0: sa arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. En mann i 50-åra siktet etter at et skudd traff et bolighus på Tanheim i Trondheim. To voksne og tre barn var hjemme da skuddet kom gjennom verandadøra og inn i stua, men heldigvis ble ingen skadd. Operasjonsleder Håvard Lossius i Trøndelag politidistrikt sier de fort fant ut hvor skuddet kom fra.
1: Vi rykket ut til stedet og kom i kontakt da med en mann i 50-årene som er en del av et jaktlag.
2: Politiet tror ikke huset ble truffet med vilje, men nå skal etterforskningen vise om det var et uhell eller om mannen var uaktsom.
1: Vi vil trygge publikum da, med at vi har ingen grunn til å tro at dette er en villa handling. Så vil noen etterforskninger senere vise hvordan dette skjedde.
0: Reporter her var Jean-Erik Bjørnske. Det skal bli nye navn på snusboksene fra neste år. De nye reglene fra tobaksdirektivet innebærer at snusprodusenter må fjerne smaksnavn som mint, strawberry, melon, ice og jalapeno. I stedet skal smaksanvisninger erstattes med tall, farger og andre betegnelser. Målet er å hindre at produktnavn skal gi et misvisende inntrykk av produktet. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK PMP.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Meklingen mellom partene i SAS-meklingen avsluttet, det bekrefter mekler hos riksmekleren Hilde Lund til NRK. Mekleren har framlagt en skisse, arbeidsgiver har akseptert den, og arbeidstaker vil sende forslaget ut til uravstemning, som har frist 23. oktober klokken 12. Det Fellesforbundet og NHO Luftfart som har deltatt i meklingen. 12 personer drept etter angrepet på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh lørdag. I tillegg 309 personer skader, sier saudi-arabiske luftfartsmyndigheter i en uttalelse. Angrepet den siste i rekken denne uken etter at en saudi-ledet koalisjon innledet en større militæroffensiv mot den iranstøttede Houthi-militsen i nabolandet Jemen. Saudi-arabiske myndigheter sier at det var Houthi-militsen som sto bak angrepet lørdag. Så langt har ikke Houthi-militsen kommentert saken. USAs president Donald Trump langer ut mot Volodymyr Zelenskyj etter at den ukrainske presidenten kritiserte Trumps nye dieselavtale med Russland. Trump mener Ukraina skyld i de høye drivstoffprisene i USA, og at Zelenskyj har hatt flere muligheter til å avslutte krigen med Russland. Nå ber Trump Ukraina om å bytte ut presidenten.
1: Zelenskyj kunne settle this war many times. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Trump mener det Zelenskyj som skylden for de høye dieselprisene i USA. Ukraina har angrepet en rekke russiske oljeraffinerier de siste månedene.
1: Do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries. He'd better damn well stop.
2: Uttalelsene til Trump kommer etter at USA og Russland ble enige om en ny dieselavtale denne uken. Der skal Russland ha gått med på å levere diesel til USA og en rekke andre land.

0: Zelenskyj kaller avtalen for en gave til Vladimir Putin og sier at han vil gi Russland muligheten til å fortsette krigen.
1: Reporter Håkon Benjaminsen. Triathlon-utløveren Gustav Iden tok sølv i Ironman-VM på Hawaii i natt. 30-åringen fra Ytre Arna fikk 3 minutters tidsstraff for brudd på avstandsreglene under syklingen, som innebar at han måtte stå i et straffetelt og stå stille i 3 minutter. Han kom 1,5 minutt bak franske Vincent Louis, som vant løpet. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
2: Dette er NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble i natt avsluttet, 3 timer på overtid. Løsninga betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte i SAS Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har mekla om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS. Mekleren la frem en skisse som arbeidsgiver har akseptert. Forslaget blir nå sendt ut på uravstemning med svarfrist 23. oktober klokka 12. 12 personer drept etter angrepet på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I tillegg 309 personer skadet, opplyser Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter i en uttalelse. UD har sendt ut varsel til norske borgere som registrert i landet, og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen. En person pågrepet etter meldinger om en bevæpnet mann utenfor en moské i Porsgrunn i går. Vittner forteller at flere personer ble trua. Sent i går kveld fant politiet et våpen som de knyttet til den pågrepne. Folk inne i moskeen fikk beskjed om å holde seg der, sier vittne Omar Ahmad Al-Dobi.
1: Det er folk bare litt redde og vet ingenting om hva skjer ute, fordi politiet sperrer hele området. Det er bare spørre hva skjer ute, og vi er veldig redde nå.
2: Et annet vittne sier at også en mann og en kvinne med barn skal ha blitt truet. Politiet har nå pågrepet en mann i 30-40-årene, som de mistenker kan ha vært bevæpnet.
3: Det er ikke kjent for meg at det har vært noen konkret trusselsituasjon i forkant av hendelsen. Dette var en observasjon av et våpen som ble tatt fram i det offentlige rom. Det er bakgrunnen for hvorfor politiet valgte å sette på så store ressurser.
0: Sa innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt Marius Dahl. Reporter Jean-Erik Bjørnskaug. En mann døde etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrepark i Yorkshire i Storbritannia. Mannen skal selv ha tatt seg inn i innhegninga der han ble angrepet av tigeren. Tigeren skal være uskadd. Dyreparken ble evakuert og stengt resten av helga, opplyser dyreparken. Triathlon-utøveren Gustav Iden tok sølv i Ironman-VM på Hawaii i natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykling og til slutt en maratondistanse i løping, altså 42,2 kilometer. Iden leverte en sterk maraton og løp seg opp fra 9. til 2. plass, til tross for at han fikk 3 minutters straff for brudd på avstandsreglene under syklinga. Straffen innebærer at 30-åringen fra Ytre Arna måtte stoppe opp i et straffefelt og stå stille i 3 minutter.

0: Det var franske Vincent Louis som vant konkurransen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Dette er NRK PM+.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Russlands president Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen. Det hevder USAs president Donald Trump.
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
0: Trump hevder nå at Putin er ivrig etter å få en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem før helga. Samtidig beskylder Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky for å ha motarbeidet en fredsavtale, og Trump har antydet at den ukrainske presidenten burde gå av.
1: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
0: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelensky kalte for en gave til Russland og en avtale som vil forlenge krigen. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer angrepet mot flyplassen i Riyadh, Saudi-Arabia i går, hvor 12 mennesker ble drept og over 300 personer skadet. Guterres sier at angrepet mot sivile og sivil infrastruktur er et brudd på folkeretten, og siktet til at angrepet er gjennomført av den iranskstøtta Houthi-militsen. Det har vært flere angrep denne uka etter at en saudi-ledet koalisjon innledet en større militæroffensiv mot Houthiene i Jemen. Så langt har ikke Houthi-militsen kommentert saken. Meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble natt avsluttet 3 timer på overtid. Løsninga betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte i SAS-Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har meklet om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS, og fagforbundet ønsker også å tette lønnskapet mellom de kabinansatte i SAS-Link og i moderselskapet. Mekleren la frem en skisse som arbeidsgiver har akseptert. Forslaget blir nå sendt ut på uravstemning med svarfrist 23. oktober klokka 12. Triatlonutøveren Gustav Iden tok sølv i Ironman-VM på Hawaii i natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykling og til slutt en maratondistanse i løping, altså 42,2 kilometer. Det var franske Michel-Louise som vant og dermed tok sin første tittel i Ironman-VM. Olympisk mester Christian Blumenfeldt ble nummer 8. Det skal bli nye navn på snusboksene fra neste år. De nye reglene fra tobaksdirektivet innebærer at snusprodusentene må fjerne smaksnavn som mint, strawberry, melon, ice og jalapeño. I stedet skal smaksanvisninger erstattes med tall, farger og andre betegnelser. Målet er å hindre at produktnavn og emballasje gir et misvisende inntrykk av produktenes helserisiko. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene søndag 11. oktober 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, nordlig lave bris, 4 grader. Ferde fyr, nordlig liten kuling, 6 grader. Svenner, nordlig frisk bris, 4 grader. Jomfruland, nordlig lett bris, 5 grader. Lynger, nordlig lave bris, 5 grader. Torungen, nordlig lave bris, 5 grader. Oksøy, nordøst lett bris, 5 grader. Lindesnes, nordøst lett bris, 4 grader. Lista, svak vind, 3 grader. Eigerøya, fløy vind, 7 grader. Obrestad, svak vind, 5 grader. Kvitsøy, svak vind, 8 grader. Utsira, sørøst lett bris, 8 grader. Slåtterøy, sørøst lett bris, 8 grader. Feie, sørøst lave bris, 9 grader. Ytterøyene, sørlig frisk bris, 11 grader. Kråkenes, sørlig frisk bris, 9 grader. Gullfag C, nordvest lett bris, 10 grader. Svinøy, sørvest lave bris, 10 grader. Ona, sørlig lett bris, 11 grader. Veiholmen, svak vind, 9 grader. Sula, sørøst lave bris, 8 grader. Halten, sørøst liten kuling, 7 grader. Heidrun, østlig frisk bris, 6 grader. Buholmråsa, sørøst liten kuling, 5 grader. Rørvik, østlig lave bris, 4 grader. Nordøyan, østlig sterk kuling, 5 grader. Sklinna, østlig stiv kuling, 4 grader. Vega, sørøst lave bris, 2 grader. Solvær, østlig stiv kuling, 4 grader. Røst, østlig lave bris, 5 grader. Helgevær, østlig frisk bris, 4 grader. Skrova, østlig frisk bris, 4 grader. Rotvær, østlig lave bris, 4 grader. Bø i Vesterålen, østlig lave bris, 4 grader. Andøya, østlig lett bris, 2 grader. Hekkingen, sørlig lett bris, 2 grader. Måsvik, svak vind, 2 grader. Torsvåg, svak vind, 4 grader. Rognsunde, vestlig frisk bris, 4 grader. Fruholmen fyr, nordvest liten kuling, 6 grader. Slettenes fyr, nordlig lett bris, 2 grader. Berlevåg, nordvest lave bris, 2 grader. Vardø, nordlig frisk bris, 3 grader. Kjevik ved Kristiansand, fløy vind, 1 grader.

Blindern er i Oslo. Nordlig lavebris, 4 grader. Florida i Bergen. Svak vind, 6 grader. Værnes ved Trondheim. Østlig lavebris, 6 grader. Og værvarslinga i Tromsø. Fløy vind og minus 1 grad. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Nord- og nordøst bris. På kysten periodevis liten kuling. Om kvelden frisk bris. For det meste skyet, litt regn av og til. Snø over ca. 500-700 meter. I Telemark stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær i hele området. Agder. Nord- og nordøst bris. Frisk bris på kysten øst for Oksøy først på dagen. Skiftende skydekke, oppholdsvær. Langfjella, nordøstlig bris, skyet, stort sett oppholdsvær. Lettere skydekke i sørvestlige områder utover dagen. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjella. Øst og sørøst bris, for det meste skyet. Spredt snø i østlige områder første del av dagen. Ellers oppholdsvær. Rogaland, skiftende bris, skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag enkelte regnbyger i ytre strøk, ellers periode med sol. Hordaland, skiftende bris, skyet eller delvis skyet, litt regn i indre strøk. Snø over 900-1100 meter. Enkelte regnbyger på kysten. Fra sent i ettermiddag stort sett oppholdsvær og periode med sol. Sogn og Fjordane, skiftende bris, sørlig periodevis frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet, litt regn i indre strøk. Snø over 800-1000 meter. Enkelte regnbyger på kysten. Fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær og periode med sol. Møre og Romsdal. Sør og sørøst bris. Sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Skyet eller delvis skyet, kan hende enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag oppholdsvær og litt sol, vesentlig på Sunnmøre. Trøndelag. Sørøst frisk bris, stiv til sterk kuling på kysten. Liten kuling i utsatte fjellstrøk. Litt regn lengst sør, snø over omtrent 500 meter. Ellers slettskyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær og periode med sol. Nordland. Sørøstlig frisk bris, lokal liten kuling, delvis skyet oppholdsvær. Troms, skiftende eller sørøstlig bris, i kveld frisk bris utsatte steder, delvis skyet oppholdsvær. Finnmark, skiftende bris, på kysten nordvestlig frisk bris først på dagen. I kyst- og fjordstrøkene enkelte sludd- og snøbyger. På indre strøk, delvis skyet oppholdsvær. Spitsbergen. Sør til sørvestlig frisk bris. Lengst nord på øygruppa, liten til stiv kuling. Stort sett delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag noen snøbyger, hovedsakelig på kysten i vest. Og så har vi kommet til værvarsel, som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Nordlig liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Nordlig liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Fisker. Skiftende frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Fladen. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Utsira nord. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Skiftende bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Austampen. Skiftende bris, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga. Skiftende bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyebanken. Sørøst frisk bris,

moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken. Seriøst liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppåsvær og god sikt. Storegget Haltenbanken til null meridian. Skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken og Trænabanken. Seriøst liten kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Seriøst frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Seriøst frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket og Jensøbanken. Skiftende bris, moderat periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Nordkapbanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken og Kildenbanken. Nordlig frisk bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. USAs president Donald Trump langer ut mot Volodymyr Zelensky etter at den ukrainske presidenten kritiserte Trumps nye dieselavtale med Russland. Trump mener Ukraina er skyld i de høye drivstoffprisene i USA, og at Zelensky har hatt flere muligheter til å avslutte krigen med Russland. Nå ber Trump Ukraina om å bytte ut presidenten.
1: Zelensky could have settled this war many times. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Trump mener det Zelensky som har skylden for de høye dieselprisene i USA. Ukraina har angrepet en rekke russiske oljeraffinerier de siste månedene.
1: Do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries. He'd better damn well stop.
2: Uttalelsene til Trump kommer etter at USA og Russland ble enige om en ny dieselavtale denne uken. Der skal Russland ha gått med på å levere diesel til USA og en rekke andre land. Zelensky kaller avtalen for en gave til Vladimir Putin, og sier at han vil gi Russland muligheten til å fortsette krigen.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. Det amerikanske militæret sier de har angrepet et kommersielt lasteskip i Omanebukta etter at skipet skal ha forsøkt å bryte en pågående marineblokade mot Iran.
3: Angrepet ble ifølge det amerikanske militæret gjennomført etter at skipet hadde ignorert gjentatte advarsler. Militæret hevder ingen i besetningen ble skadet da de skjøt mot akterenden av skipet for å sette det ut av spill. Ifølge militærkommandoen CENTCOM har lasteskipet navnet MV Ocean Molica og seiler under panamansk flagg. I midten av juli gjenopptok USA en blokade mot alle skip som seiler inn til eller ut fra iranske havner. Siden da er 4 handelsskip blitt satt ut av drift av det amerikanske militæret, mens 135 skip er blitt snudd, ifølge militærkommandoen.
0: Reporter Haldor Asvald. Meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble i natt avsluttet 3 timer på overtid. Løsninga betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte i SAS Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har meklet om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS. Men en skisse til løsning skal fortsatt stemmes over blant medlemmene i fagforeninga i en såkalt urneavstemning. Triathlonutøveren Gustav Iden tok sølv i Ironman-VM på Hawaii i natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykling og til slutt en maratondistanse i løping, altså 42,2 kilometer. Det var franske Vincent Louis som vant og dermed tok sin første titel i Ironman-VM. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK P1+.

sier hei til naboen din venn. Og kikker ned i kassen etter post. Så går du inn og brygger deg en kaffe. Og før du setter TV-en på,

glitre som en himmel, der stjernene blir tent fra tusen hus. Du kjenner det er meg, og det er mitt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer angrepet mot flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia, hvor 12 mennesker ble drept og over 300 personer ble skadet. Guterres sier at angrepet mot sivile og sivil infrastruktur er brudd på folkeretten. Utenriksdepartementet mer nordmenn unngå King Khaled internasjonale lufthavn i Riyadh. UD har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områdene rundt, samt vurdere alternative reiseruter. Russlands president Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen. Det hevder USAs president Donald Trump.
1: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
0: Trump hevder nå at Putin er ivrig etter å få til en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem for helga. Samtidig beskylder Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky for å motarbeide en fredsavtale, og Trump har antydet at den ukrainske presidenten burde gå av.
1: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
0: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelensky kalte for en gave til Russland og en avtale som kan forlenge krigen. Lederen for den indiske protestbevegelsen Kakkelak, Abhijit Dibke, er løslatt fra varetekt sammen med 2 andre fremtredende ledere, det opplyser Dibkes advokat. I går ble flere tusen demonstranter pågrepet i hovedstaden New Delhi, der unge protesterte mot statsministerens hindu-nasjonalistiske regjering. Bakgrunnen for protestene var regjeringens forslag til revisjon av velgerlista, som ifølge opposisjonen innebærer at millioner av velgere mister stemmeretten. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble i natt avsluttet 3 timer på overtid. Løsningen betyr at det ikke blir streik blant kabinansatte i SAS Link neste uke. Fellesforbundet og NHO Luftfart har meklet om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS. Men det er fortsatt en mulighet for streik, for meklerne har nå lagt frem en skisse til løsning som skal stemmes over blant medlemmene i fagforeninga. I en såkalt urneavstemning med svarfrist 23. oktober. Så sport. Triathlonutøveren Gustav Iden tok sølv i Ironman-VM på Hawaii i natt. Ironman-distansen inneholder 3,8 kilometer svømming, 108 kilometer sykkel og til slutt en maratondistanse i løping, altså 42,2 kilometer. Det var franske Vincent Louis som vant og dermed tok sin første tittel i Ironman-VM. Og det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører på NRK PM+.

Velmøtt, Lierkassen er i gang igjen, og som vanlig kommer vi til å spille vesentlig litt eldre melodier. Alle ønsket av våre lytter som har skrevet brev og fått dem trukket ut fra den store, store bunka. I dag kommer vi forresten til å spille en del plater som ikke har vært med i Lierkassen før. En av dem kommer nå i det vi innfører melodiønske til Magne S. Andersen i Oslo, som skriver om en gammel tango som heter Nattens Melodi, skrevet av Einar Holt og sunget inn til Holts kvintett av Einar og Einar.

Og den gamle tangoen den hette Nattens Melodi, og det var Einar og Einar som sang her. Nå skal vi spille en meget gammel vise, en som vi har hatt med mange ganger i Lierkassen gjennom året, men som da stadig kommer ønsker om å høre igjen. Nå er det et brev fra Ellen i Tønsberg og fra Jakob Hegg i Møllenbukt som er trukket ut. Visa handler om Gale Truls, han som bodde alene under fjell, som det heter, og som hadde hatt så mye motgang i unge år. Denne visa synges her av Helge Borglund.

Det var en meget gammel vise, dette som Helge Bårdon sang her, denne om Gale Truls. En vise som i hvert fall ikke vi har fått noen opplysning om hvem har skrevet, men er det noen av lytterne som vet noe mer om det, så tar vi gjerne imot litt om det. Neste vise er til Den Norske Fiskers Pris. For mange år siden skrev Erlend Stordal melodi og tekst til en vise som fikk titlen Den Norske Fisker. Jeg går ut fra at det må være denne som Karsten Emil Iversen i Bergen sikter til i sitt brev. I hvert fall forsøker vi oss med den nå.

havet bor. Der finnes det fart og kraft og stål i armen, og blant helter er han Norges første mann. På langs med Nordhavets kyst, der har han prøvet sin dyst. Men havets bølge lærte ham å synge seg livet fram. Når fiskesjøen

Gunnar Engerdal Erling Stordal, den norske fisker. Og så skal vi til en av våre lytter i Hansnes i Troms, til Arthur Setavik. Han skriver om en svensk vise som heter Kolakrøyan. En gang fikk han høre beretninger, står det i brevet, av en som hadde opplevd å være kullbrenner i Jødemarken. Og dette førte straks tankene hen på den gamle visa om Kolakrøyan. Og den synges her av Harry Brandelius.

Olav Krøyan var det med Harry Bandelius. Av veimelodier er det mange av våre lytter som skriver om. Slike melodier var meget populære på 30-tallet og delvis også på 40-tallet. Nå kan jeg vel si at de nå lever i minne hos mange lytter som vi stadig får brev fra om nettopp slike smektende Hawaii-toner. Og for dere som liker Hawaii-melodier, her kommer en som heter Kurs for Hawaii, skrevet av Jon Sletterød og sunget av Ola Werner til Jon Sletterøds Hawaii-ensemble.

0: for Hawaii, det et gledens sted.
1: Kurs for Hawaii med Ola Werner og Jon Sletterøds Hawaii-ensemble. Det var nok en ukjent melodi og ukjent tekst for svært mange lyttere, det. Apropos dette med tekster, vi har tidligere oppgitt navnet til en som sitter på over 5000 tekster til slagere og viser, og som nå lytterne i stor utstrekning har skrevet til for å få akkurat sin tekst. Adressen til han er Tor Arne Jensen. Tor Arne Jensen, 9110 Sommerøy. Sommerøy. Tor Arne Jensen, 9110 Sommerøy. Han tar mot brev fra dere og kan da sende tilbake den teksten som dere måtte ønske å få. Men, det er veldig viktig. Glem ikke å legge med frankert returkonvolutt. For vår hjelpesmann oppe i Troms, han skal ikke ha noen utgifter på dette i hvert fall. Så dere må legge med frankert returkonvolutt, ellers får dere ikke svar fra Tor Arne Jensen. Det var så langt, og så var det neste melodi, så den går i første rekke til Aud Signe Mo i Dalsøyra. Vår lytter der er fastlytter til Lierkassen hver søndag, og har nå altså hatt heldet med seg i låttrekningen. Melodien skal hilse hjem til mamma, skrevet av og sunget av Larry Finnegan.

Larry Finnegan var det, med hilsa hjem til mamma. Det er høst over landet, det milde som kaldere dager og netter, og om snø på toppene. Og skogslia får etter hvert de mange farger som hører høsten til, og snart faller også bladene ned. En av lytter i Bodø skriver om melodien Bladene faller, melodien av Christian Hauger og teksten av Arild Fellborg. Den ble spilt inn for mange år siden av Willy Børre og Christian Haugers kvintett.

Bladene faller, det var Christian Høgres kantitt og refrengsang av Willy Børre. Vi var altså i Bodø med dette melodiønsket, og vi forflytter oss litt mer nordover. Vi skal helt opp til Vadsø og til Benny Åstrøm i Oscarsgate der i byen, som for en tid siden merket seg en bestemt melodi i lirekassen, den som heter Takk for alle åren. Det var nok flere som merket seg den. Da vil vår lytter i Vadsø gjerne at vi spiller den en gang til, og det skal bli anledning til nå, ja. For denne gangen, sånn som sist, skal det også bli med den svenske gruppen Sten S. Stanley.

Det var Steinar Stenli med Takk for alle åren. Nå det Nils Åge Buverud, Hellemjøl i Kristiansand, som får neste melodi. Hans tanker går uten tvil tilbake til det som knytter seg til militærtjenesten, for melodien han ønsker å høre den som heter 57 Holmen, og den synges her av Odd Holme.

Nei, jeg sa visst nok 57 her, men det skulle altså være 52 Holmen. Rett skal være rett. Og det var Odd Holme som sang. Et par av våre lyttere spør i brev hva vi gjør med alle konvolutter og kors som kommer inn til diakassen. De tenker da på alle frimerkene som dette måtte gi. Da kan vi fortelle at samtlige frimerker havner hos Tubfrim på Nesbyen. Og det er ikke småtteri som diakassens lyttere har bidratt med der i årenes løp. Mange brev kommer sikkert inn kommende uke også til den nye konkurransen vår. Men først litt om den som vi hadde forrige gang. Vi oppga ordet «Så mest gråta jeg kan». «Mest gråta jeg kan». Og vi skulle ha titlen, ikke først linje, sa jeg, på denne kjente sangen. Altså titel, og der var riktig løsning «Barndomsminne fra Nordland». Og så en ny oppgave. Den vil nok i første rekke fortone seg litt vanskelig for mange lyttere, men det handler om en meget kjent vise hvor det nevnes navnet på en jente og på en mann. I stedet i teksten der står «Og finalen i dur». «Og finalen i dur» står det i teksten et eller annet sted på denne kjente visa. Hva heter så denne visa? Skal jente altså «Og finalen i dur» forekommer i teksten på denne sangen, som vi etterlyser hva den heter. Nå mer musikk. Her kommer en gammel plate med Jens Bukk Jensen og Arkes Kvintett. Dette som en hilsen til alle dere som har skrevet om en eller annen gammel vise og plate med Jens Bukk Jensen. Vi har ikke spilt denne før i Liakassen. Den heter «Jeg har en venn».

En gammel og kjent melodi var det, jeg har en venn med Jens Bukk Jensen og Akers kvintett. Så har Ingrid Eriksen, som bor i Skogfaret i Eidanger, hatt hele med seg i låttrekningen. Den melodien som hun har ønsket skal gå som en hilsen til gode venner i Vargøen i Sverige. Og ønskemelodien er «La meg få tenne et lys», og vår lytter i Eidanger vil ha denne med Gudny Dalen og Leif Stangvik, og det ønsket skal vi oppfylle nå.

Dette er egentlig en meget gammel melodi, den er nemlig skrevet av Mozart. La meg fortenne et lys her med Gudny Dalen og Leif Stangvik. Så skal vi høre på visegruppen Busserullen fra Vestre Slidre, som kommer med en kjent melodi her, Vandringsmenn synger.

Og teksten til denne melodien var skrevet av Arne Påske Aasen. Og så kan det bli gammeldans i Lierkassen, en melodi som heter Frykdalstoner, og den spilles her av Gnestad Kalles Kapell.

Nå skal vi spille en melodi som var meget populær på 60-tallet. Den heter En sliten kimmer. Den finnes i flere versjoner, men Oddvar Andreas Jensen i Bergen mener at en kjent svensk idrettsmann har sunget den. Det er nok riktig det. Den kjente ishockeyspilleren Kakka Israelsson sang det nemlig inn på 60-tallet, og det er den plata vi nå har funnet fram.

Og denne melodien, En sliten grimme, var også ønsket av Annelise Løvås, krokvein i Furnes, som dermed fikk sin ønskemelodi også. Neste plate har titlen Villmarkens melodi, skrevet av Oddvar Nygaard. Og med den sender vi en hilsen til Øystein Baukol i Harpefoss, som var en god venn av Oddvar Nygaard, og har alle hans plater i sin samling. Nygaard skrev mange melodier. En av disse er Villmarkens melodi, og den synges her av Burt Erik Thoresen.

Det var Bjørn Erik Thorsen som sang der, Villmarkens melodi. Og så blir det en vals som heter Nybyggervalsen, og den spilles av den kvartetten som kaller seg for Toradderjentene, og det blir også den siste melodien som vi rekker å få med i denne sendingen. Men vi lader opp til en ny sending med mange melodier og sier på gjenhør.

0: telefonsamtale mellom dem før helga. Samtidig skulder Trump den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky for å motarbeide en fredsavtale og sier at Ukraina bør få seg en ny leder.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: På fredag sa den amerikanske presidenten at USA skal kjøpe russisk diesel, noe president Zelensky kaller en gave til Russland og en avtale som vil forlenge krigen. Generalsekretær i FN, Antonio Guterres, fordømmer angrepet mot flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia, der 12 mennesker ble drepne og over 300 personer ble skadde. Guterres sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur er brudd på folkeretten. Det har vært en rekke angrep mot flyplassen tidligere i veka. De har Houthi-militsen tatt ansvaret for, men de har ikke kommentert dette angrepet. Utenriksdepartementet ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. UD har sendt ut varsel til norske borgere som er registrerte i landet, og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områder rundt, og dessuten vurdere alternative reiseruter. Det ble et dramatisk Ironman-VM på Hawaii, der flere nordmenn sto i sentrum, og det ble sølv til Gustav Iden, trass i tidsstraff. Ironman-distansen inneheld 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling, og til slutt en maratondistanse i løping, altså 42,2 kilometer. Regjerende meister Solveig Løvseth var på stø kurs mot gull før det sa fullstendig stopp i varmen.
2: Solveig Løvseth så at hun har full kontroll i front under løpinga på Hawaii og hadde gullet i lomma til det gjenstod 1,5 kilometer. Da sa det bom, stopp. Trønderen sprakk fullstendig, klarte knapt å gå eller stå på beina og måtte flere ganger legge seg ned. Det gjorde at Taylor Knibb fra USA tok igjen Løvseth og sprang inn til seier. Løvseth ble til slutt nummer 8. I herreklassen gikk det derimot bedre med norske øyne. Gustav Iden fikk 3 minutters tidsstraff under syklinga og lå langt bak, men bergenseren ga aldri opp. Med et forrykende maratonløp spiste han opp forspranget til konkurrentene og løp inn til et sterkt VM-sølv, bare 1,5 minutt bak franske Vincent Louis.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er NRK PM+.
4: Det er tid for sangtimen her i NRK PN+, i dag med et gjenhør fra 2010.

Med vignett og nå er gleden her igjen, kan jeg ønske dere hjertelig velkommen til programmet med sangen i sentrum. I dag skal hele sendingen vies høsten, og til glede for mange lyttere skal jeg spille deres ønske om å få høre Alf Hambes oktobervise. Selv om jeg spilte den forrige søndag, tåler denne sangen nok en repetisjon. Spesielt når vi får høre Eva Bartholssons fine stemme og utmerkede tolkning.

Oktobervise av Alf Hambe ble sunget av Eva Bartholdsson. Vi er inne i de krystallklare dagene Annelise Gjerdrum skriver om i sitt dikt, og Petter Bjørstad har satt en fin melodi til, som tusenvis av skolebarn får lære seg hver høst.

sang de med koret med krystallklare dager. Rendalstrubaduren Guren Hagen synger om å stole på høsten, mens Ivar Simastuen tar seg en siste tur på hytta for å gjøre den vinterklar. Og fra Målfrids gård i Sunnfjord har jeg fått et kort der hun takker for sangtimen. Det er så kjekt med gjester som vel gamle fine viser en sjelden for høyre, men spel gjerne om at høstvisa, den er så fin, skriver Målfrids gård, og her kommer sanggruppa Cumulus.

Det var Guren Hagen med Stole på høsten. Så skal vi en tur innom Bedehusets sangbok, for på nummer 764 står misjonssangen «Tenk hvilken nåde det er av Gud, at vi får være hans sendebud». Og refrenget lyder «Gå, gå, høsten er stor». Erik Bergqvist skrev denne sangen i 1898, og ikke visste han at nesten 100 år etterpå skrev Arne Dagsvik et gnistrende godt arrangement som hører til på Skrugs standardrepertoar, og er en av deres absolutt beste innspillinger.

0: Det var Bjørn Holum med sine improvisasjoner til slutt i misjonssangen «Tenk hvilken nåde det er av Gud». I tillegg fikk dere høre Skrukk, alt sammenledet av Per Oddvar Hildre. Gjesten min er denne dagen Kirsten Katrine Lysne fra Østerås, og tema er fremdeles høsten.
1: Det høster. Brått en dag har vi en ny kjensle. Det er nesten umerkelige forandringer. Drag i lufta. Fargen på himmelkvelven. Det stikker litt i bringa, og en tenker. Nei, ikke ennå. Vi vil så gjerne eie sumaren ennå en stund. Men etter noen dager innser vi at den tida snart er over. Tida med varme, lange dager, lett tyd.

Det haustar. Vi får klåre blanke dagar med en snev av sumarvarme høgstdags. Regntunge dagar med friske kastevindar. Føre rimkvite dagar I pastell og låg haustsol. Vi får lune kveldar innomhus med så mange slags sysslar. Marka seg grøe fra åker, skog og hage skal takast hand om, og lammekjøt I grytene.

Høyt over høstens skoger suser et grågåstrekk, sier Nordahl Grieg i diktet Norge i våre hjerter. Det er med som vi kjenner vengeslaget og haustlufta mot anletet, og ynsker oss med i flukta fra kalde nord. Men de fleste av oss er som fuglen, han som ikke fløg sør, men vart heime og freistar både høsten og vinteren som kommer.

Hausen er også vinteren sin transithall. Etter en god sumar med livgivende sol og varme for kropp og sjel, er vi vel rustet for mørketida. Du høster som du sår, heter det, og det er tid for tanker og rekneskap. Vi kjenner ikke varmen uten å ha kjent kulda. Vi vet ikke hva gleda er uten å ha kjent sorga. Tok vi vare på gleda i alt ståket og jaget? Eller gikk tida bare ifra oss?

0: Brått en dag har vi en ny kjensle, den nesten umerkelige forandringa, det vesle draget i kropp og hug, vår egen haust. Vi vet alle at vi ikke får en ny livsvår her på jorda. Måtte vi få en gyllen livshaust, med familie og gode venner i kring. Disse mennesker vil farge livshausten vår som frostnøttene farger lauet. Lett hug og god helse er som den klåre lufta og de friske vindene. Kjærleik og venskap er som det mjuke sollyset og de røde rognebæra. Og med Geir Børresens høstsang takker jeg for meg og innskyld dykk alle en god søndag, om det regner eller blæs. Kan henne ha vinteren banka på der du bor?
1: Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille, vårt blod renner stille og langsomt som vi når vi går. Med våre to hender godt gjemt i min lomme, når luften er klar og høsten er kommet og sommeren er noe som var. Kan vi gå sammen i fremmede byer fulle av fremmede lyder og prester og soldater og mødre som snakker strengt til barn på et språk vi ikke skjønner noen ting av, men vi forstår at de er bekymret. Og mødrene og fedrene går fort mellom biler og skal inn på fulle trikker med hendene fulle av barn og plastposer. Og vi kan sette oss på fortauskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etruskerpar av stein.

igjen glemt i denne fremmede blodfulle verden, og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille, vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv. Da det var sommer, var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene, og den stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten er satt inn. Da det var vår, kun et glimt av dine lår gjør meg gal. Nå legger vi ofte kabal, og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper er snille og kjølige som høsten.

0: Når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så milde. Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så stille. Vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv.
1: Det var Odd Børtsen som fremførte sin egen tekst til Lars Martin Myhres musikk. Og tusen takk og en god høst til gjesten min, som var Kirsten Katrine Lysne fra Østerås. Til slutt i dag en sang som kort og godt heter Høst. Den er skrevet av Inger Hylseth med melodi av Olav Nordahl. Og dere kan gjøre som vårt sangtimekor med solister, synge videre til neste gang.

0: Sangtimen denne søndagen var et gjenhør fra 2010.
1: Du hører på NRK PN+.

0: den ukrainske presidenten på det her.
1: Zelensky kaller Diesel-avtalen svak, utført av sterke ledere, og han sier at det er en beslutning som kommer til å hjelpe Putin og Russland med å finansiere krigen. Og på selve påstanden for Trump om at Ukraina må velge en ny leder, så svarer Zelenskyjs utenriksminister at det er ukrainernes rett å bestemme hvem de vil ha som president.
0: Hvor alvorlig er dette for Ukraina?
1: Det er jo potensielt svært alvorlig fordi Ukraina er avhengig av amerikansk støtte, særlig når det gjelder etterretning på slagmarken, og der bidrar jo som kjent Musk med sitt Starlink-system for ukrainske styrker. Så utviklingen nå mellom Trump og Zelensky kan være alvorlig for Ukraines evne til å beskytte seg mot russisk aggresjon.
0: Du kan lese mer om dette på NRK.no. Takk til deg, reporter Ole Reinert Omvik. Vi skal få med oss at USA og FN fordømmer flyplassangrepet i Saudi-Arabia sin hovedstad, der 12 mennesker ble drepne og 309 personer ble skadde. Utenriksdepartementet i Norge har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen i Riyadh. Dagligvaregigantene sin sak mot staten starter i morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale milliardgebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet har krav 4,9 milliarder kroner som de tre nå prøver å slippe unna å betale. Det hører du mer om i helgemorgen i NRK P2 akkurat nå. Så skal en ny ekspedisjon søke etter piloten Amelia Earhart. Forsvinningen hennes for 90 år siden er ennå uavklart. Earhart var den første kvinnen til å fly alene over Atlanterhavet i 1932. I 1937 forsvann hun i forsøket sitt på å fly jorda rundt. Flere nyheter får du på NRK.no. Radionyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette er Gjenhør med Jukeboks. NRK 1+.

Hallo, det Truls Becker fra Gjælo. Nå sommeren så avgjort slutt, og vi kommet til høsten. Og det som slår meg hvert år, det at vi har så veldig fine årstider, og de så markante, fordi at vi har fire veldig spesielle årstider, som vi setter pris på her oppe i Norge. Kommer man lenger syd, så går det mer i ett, og man snakker ikke så mye om årstidene. Og vi veldig opptatt av det. Og det må vi sette pris på. Og høsten her, og den jo så vakker når den på sitt beste, som den nå, for nå skinner solen. Himmelen høy. Lyngen knallrød, og det litt grønne flekker. Og så har du alle de løvtrærne med gule blader. Og alle furutrærne og grantrærne grønne. Det et fantastisk farvespekter. Og det går så veldig fort, men i år har det faktisk vært ganske lenge, fordi at det har ikke vært så mye vær som har gjort at bladene har falt av. Så det vi glad for, og derfor så vil jeg at Doris Day skal synge en sang som heter Summer Has Gone, og det gjør hun på en fortreffelig måte. Tusen takk.

God dag, folks. Øyvind Johan fra Gressvik, som ringer. Jeg sitter her i min lune stue og ser ut på alldeles nydelig høstvær og hører på P1 pluss. Og da vet du det som slår meg da. Det var den gangen jeg begynte å spille klarinett. Jeg var 16 år, tror jeg. Sikkert lånt en gammel, dårlig klarinett og begynte å spille. Og så var det en jeg jobbet sammen med som han spilte trompet. Og han hadde en del noter som han skrev selv. Og blant annet det så var det en som heter Høstgule blader. Men så hadde han den svakheten at han skrev besiffringer på alle notene, slik at det var så mye kluss. Noe var strøket over, og noe var pusset ut. Og, så det var vanskelig å lese notene riktig, liksom. Men jeg slet med det. Og nå tenker jeg på at det er så mange år siden jeg har hørt den melodien. Høstgule blader. Så hvis jeg får høre det med en av våre kjente vokalister. Jeg er ikke helt sikker på hvem som sang den, men det

Vi har jo snakket litt om at det er høst. Det er jo et faktum som det ikke går an til å komme ifra. Oktober måned har vi jo også begynt på. Og det er en ting da som følger høsten, og det er det Nils Edvin i Sørum skriver om her i meldingen si. I disse forkjølelsestider kunne jeg tenke meg å høre: nå vil jeg ha medisin, medisin, med det samme, med Arve Opsahl, for akkurat nå er det mange som går rundt og snufser. Skriv Nils Edvin i Sørum.

En turist I eget land skriver I helga så kjørte jeg tog fra Bergen til Oslo. Det var nydelig vær, deler av strekningen og flotte farger over fjellet. Det var mange nasjoner representert I et fullsatt tog, og jeg synes det var stas å være norsk, og jeg var stolt over naturen og alle turistene fotograferte. Og mange hørte på mobiltelefonene sine med øreplugger eller hodetelefoner, eller så fikk de tiden til å gå med prat og håndarbeid. Og plutselig, I denne fullstappa vognen, så var det en mann som spilte en sang på mobilen sin. Og det var Imagine av John Lennon. Det ble rett og slett et flott lite øyeblikk på Bergensbanen.

0: Så skal vi til Kurt Foss og Reidar Bø, det vil si først så skal vi til Wenche Sofie, for du har skrevet Kjære jukeboks, og dere vil gjerne ha minner, forstår jeg, om den første musikken vi hørte. Jeg husker veldig godt at jeg var med min mor og min far og besøkte familien i byen. Der hadde jeg en båndopptaker, og den husker jeg også veldig godt, Bestemamma Ravn. Det var nemlig den som ble spilt. I særdeleshet der jeg var bare 5 år gammel og syntes den var ganske morsom. Nå jeg 82, så det må ha vært i 1950 omkring. Hadde vært artig og gøy om dere kunne ha spilt den i jukeboks. Takk for programmet. Skriv Wenche Sofie fra Filtvet i Hurum.
1: Mine damer og herrer, nå skal vi dra i bursdagsselskap. Bestemamma Ravn, hun har nemlig i bursdag, og familien den sitter samlet omkring et bord. De forskjellige medlemmene av familien skal da synge en sang til ære for denne bestemammaen, og den første som skal i vind, det en datter. Hun ikke mer enn 13 år gammel. Og så har vi en onkel fra Amerika som har vært jazzmusiker, og så har vi bestepappaen, og til slutt en kjent skuespiller.
2: Og melodien slik.

0: Og så nummer tre har vi gamle bestefar som også skal synge sving på sin måte, stakker. Samlet i ditt enorm, beste mamma ravn, gide lenge, lenge leve må, rapp, turi, skillebikk, bom, bom. Esop, Esop var hans navn, beste mamma ravn. Og til slutt en kjent norsk revyskuespiller.
1: Samlet i ditt navn, beste mamma ravn, brom og frans, gide lenge, lenge leiving must, skillebikk på monomedi akkajai, du beser jo din gubbo, kommer vel i havn, du slager båt,

Ja, hei, jeg heter Roger. Se på yndlingsplassen min ute i fjorden, med Kakvika Marina. Ser ut over på andre siden av fjorden, fraflyttet plass, alt for mange mørke hus. Og tankene glir tilbake til gamle dager, hvordan det en gang var. Jeg vil høre, og at alle andre skal få høre barndomshjemmet med Skandinavia.

Det Knut fra Hokksund som ønsker å få en filmmusikk tilbake i tid fra 60-tallet. Charlie Chaplin var den store helten. Limelight. Tusen takk for et bra program.

Hei, det er Reidun fra Stavanger. I 1965 i februar så satt jeg på en kafé i Barbados i Sør-Amerika. Da kom det på skjermen at King Cole var død. Og derfor vil jeg gjerne høre en plat av han. Tusen takk og hilsen til alle sammen. Takk for meg.

0: Nå er klokka 10. Dette er NRK Nyheter. Milliarder står på spill for dagligvaregigantene når saken deres mot staten starter i Gulating lagmannsrett i morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale 4,9 milliarder i gebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. De tre har sete sammen og snakket om priser, sier marknadsanalytiker Ivar Pettersen i Alo Analyse.
1: Bare det å sitte sammen, da burde varsellampene blinke. Det å snakke om noe som har med priser, da skal de blinke enda mer. Altså, det er på en måte en uforsiktighet her, som selvfølgelig vekker oppmerksomhet hos konkurransemyndighetene. Så er det mye bakgrunn rundt dette. De har jo faktisk hatt en bransjenorm rundt prissammenligninger, og de har tatt med seg forbrukerrådet på møter og så videre. Men det er alltid dagligvarene som blir sittende med risikoen for å bli rettsforfulgt for prissamarbeid.
0: Den russiske presidenten Vladimir Putin

0: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelensky kalte for en gave til Russland og en avtale som vil forlenge krigen.
1: Det sa reporter Terje Tobias Tønne. USA og FN fordømmer flyplassangrepet i Saudi-Arabia sin hovedstad, der 12 mennesker ble drepne og 309 personer ble skadde. UD har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen i Riyadh. I Tyskland prøver forbundskansler Friedrich Merz å redde kommende delstatsvalg. Partiet hans CDU har strategimøte i dag etter de har hatt valgnederlag i 3 av de tyske delstatene. Merz er svært upopulær for tida og skal nå diskutere vegen videre for partiet. Det internasjonale skiforbundet FIS mener ingenting er klart i Narvik måneder før de arrangerer verdenscuprenn der. Hverken bakke, snøanlegg, heis eller sikkerhet er på plass, og rennet som går i mars henger ifølge FIS i en tynn tråd. Anlegget skal i hovedsak bli brukt til alpint VM i 2029. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette er Gjenhør med Jukeboks i NRK 1+.

Det jeg elsker av for mange herrens år siden som gikk bort i en oversvømmelse nede i kjellerstua vår. Men der på den frem fra Glemsel, så var det en sang som heter Leonbruden. Og den brukte vi å spille med den yngste datteren vår. Hun ville ikke høre på den. Hun begynte å grine hver gang. Så den ble jo ikke spilt mer. Og derfor så kom jeg til å tenke på, nå er det jo ja, snart 50, eller i hvert fall 50 år siden jeg hørte den sangen. Jeg har ikke hørt den siden. Så det skulle vært moro å få hørt den igjen. Bare for å skjønne hvorfor hun begynte å grine. Men jeg tror hun var bekymret for den løva, for hun syntes synd på den løva antageligvis, for hun bestandig var glad i dyr. Men om jeg kunne få høre den, og så om jeg også kunne få høre en plate av Melissa Horn, så hadde det vært fint. Ha en god dag. Ha det.

det er jo det som er det fine med jukeboks, at dere er flinke til å både dele minner og små historier med oss. Det setter vi veldig pris på. Og her er det nå en lytter som kommer med en

liten historie fra sin barndom. Vi hadde gårdsbruk med melkekyr, og da ble melka sendt til meieriet, og med jevne mellomrom så fikk vi ost i retur. De ostene ble jo pålegg til brødskivene våre hver eneste dag. Så en dag så sa jeg, når jeg tjener penger og blir voksen, så skal jeg bare ha kjøttpålegg på brødskivene mine. Men sånn ble det jo ikke. Fortsatt i dag så går det i ost på frokostbordet. Ha en fin dag, folkens, og klem, og den klemmen den kommer sammen med Nanna Moscouri, som synger A Place in My Heart.

Hei, Mai Sønsterud fra Gru Finnskog på Svulvria. Og der har det nå blitt et fint skogfinsk museum.

Åsneværdets besøk. Og jeg ønsker å høre Sensommerkveld ved Røgden, som Cecilie Skarslien sjunger. Åsta Holt, vår store forfatterinne, hun kalte Røgden sjø for Finnskogens perle. Fint om jeg får høre den. Hei.

Hei, jeg heter Svein Ole Folstad og ringer fra Bøvebru I Vestre Toten. Kona mi og jeg, vi går I vårt 85. år. Men for 2 år siden så kom et av våre barnebarn til oss, og så sa hun, «Kanskje dere har lyst til å være med meg på tur til Oslo, til Nordstrand kirke, og høre på Sjostakovitsjs 10. symfoni?» Ja. Det ville vi gjerne. Den 10. symfonien jo den som ble urframført cirka et halvt år etter at Stalin døde I Sovjet. Men vi ble med til Nordstrand kirke I Oslo og fikk høre 10. symfoni. Vi ble jo imponert over den, og senere så fant vi ut at vi måtte høre litt mer Sjostakovitsj. Og da egentlig mitt ønske at jeg gjerne vil høre verdens fineste vals, vals nummer 2 av Sjostakovitsj. Tusen takk.

Berit fra Kolbotn skriver «Jeg har en storesøster som heter Kari, og det fire års aldersforskjell på oss. Og vi trådde våre barnesko i Vang ved Hamar, og faren vår han jobbet i Oslo og var ukependler, og mor hjalp til på gården vi bodde på i de forskjellige åndene. Så Kari og jeg, vi var mye alene hjemme da vi var ganske så små. Og siden hun var eldst, så fant jeg meg i mye rart fra henne. Vi lekte blant annet tannlege. Vi brukte heklenål og plomberte tennene mine med varm, flytende stearin. Det bodde ikke så mange barn i nærheten, så vi dikta opp to veninner som vi kalte for da, Kari og Berit, altså det samme navnet som søstrene altså, oppe i Åsa, Vangåsen. Og en vakker dag så lå det et brev i postkassa til oss fra Kari og Berit oppe i Åsa. Det var selvfølgelig faren vår som pleide å finne på mye morsomt, som hadde skrevet det brevet og sendt det til oss. Og Kari og jeg lekte ofte at vi var sangerinner, og da sto vi i sofaen og var liksom på scenen og sang. Og jeg husker at vi sang en melodi av Inge Jakobsen som het Møllerens Irene, og det den jeg synes det hadde vært veldig

Ja, hei, det Synnøve Nore fra Trondheim som ringer. I dag det et år siden min mann døde, og da ble det spilt under bisettelsen etter ønske av han selv, Elvis Presley med en versjon av Amazing Grace. Så det en CD som heter The Wonder of You. Det en mektig versjon, og jeg håper å få høre den. Så takk for det, og ha det bra alle sammen.

Hei, Jukebox. Jeg har nå hørt på noen av mine gamle CD-er. Og den jeg har lyst til å høre igjen, som jeg synes er så fin, og det er lenge siden jeg har hørt den, det er Walking to New Orleans med Fats Domino. Takk.

Vi på høstferie, står det ved Oppdal, og vi har med vår min mor, Anne Karin, som akkurat har fylt 85 år. Ballonger og blomster fikk være med på turen. Nå skal familien ut på fjelltur, men Anne Karin vil gjerne nyte utsikten fra hytta og høre på NRK P1+. Jeg tipper at hun ville ha blitt veldig glad for å høre Kenny Rogers og Dolly Partons Island in the Stream med beste hilsen fra Kristin. Da gjør vi denne stunden litt fin da, så får dere ta en liten tur mens mor Anne-Karin får høre Dolly Parton og Kenny Rogers.

Ja, det var Kåre Birkeland fra Kvinesdal. Jeg sitter her og nyter den fine programmet som dere har. Jeg kører mest hver eneste dag og synes det er alle tiders. Og nå lager jeg middag igjen i dag og hører på fine musikk. Og var ute og gått med hunden i det fine været. Og så kom jeg på en fin sang av Ronald Holmberg. Og den heter Alle drømmer vi om fred. Og den synes jeg er voldsomt fin. Så kunne alle på det lytte og høre litt etter den. Så hadde verden blitt mye bedre. Men hadde det gått nå, men hadde de store guttene brukt litt fornuft, så hadde vi hatt det fint. Så hvis jeg kunne høre på den, så hadde det vært alle tider. Ha en god dag, alle sammen.

Jon Hove, han bor i Hegra i Trøndelag og har ringt oss og sier at han synes nå ofte at det blir for mye.

Dagens NRK-gudstjeneste det Frelsesarméen Ensjø Korps som står for. Frelsesarméen har slagordet «Styrke for dagen og håp for i morgen», og siden 1888 har de arbeidet her i Norge. Det nye kirke- og nærmiljøsenteret på Ensjø i Oslo ble tatt i bruk i 2025. Gudstjenesten ledes av Signe Marie Veshovda og Miriam Kjellgren, og Kristian Hengsle Eilertsen holder talen. Tempelet Hornorkester og Ensjø Gospel deltar også.

Kjære alle sammen. Hjertelig velkommen til gudstjeneste her på Frelsesarmeen på Ensjø. Det så godt å se dere. Og i dag så sier vi velkommen til dere som følger gudstjenesten via NRK. Vi kommer her til i dag med helt ulike ting som vi bærer med oss. Noen kommer her til med glede og overskudd, mens andre kanskje kommer her til med bekymringer og ting som vanskelige. Og så møtes vi her i fellesskapet med håpet og troen på at vi har en Gud som kjenner dere alle sammen, som ser dere og rundt dere på alle sider, uansett hvem vi hvor vi og hva vi står i. Så la dere bruke denne stunden til å være sammen, til å synge, lytte og virkelig vende blikket til Gud. Han som både stor og samtidig veldig nær. Så bli med i sangen når vi nå skal synge om den store Guden vi har. Og både Tempelhornorkester og Ensjø Gospel er med i sangen og musikken når vi synger «Å store Gud».

La oss høre et ord fra Bibelen, som kan gi oss styrke for denne dagen og håp for dagen i morgen. Og det finner vi i 2. Tessalonikerbrev 2, vers 16 og 17. Vår Herre Jesus Kristus selv, og Gud vår Far, som har elsket oss, og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et rikt håp, må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt i ord og gjerning. Så ber vi sammen. Kjære Gud, kjære Far, takk for at du er her sammen med oss akkurat nå. Takk for at du kjenner oss alle sammen med alt det som vi bærer på, og at vi kan få komme til deg og være akkurat sånn som vi er. Vi ber om at du må fylle oss med håp når vi trenger det, komme med trøst når livet er vanskelig, og gi oss mot når vi møter det som ligger foran. Så ber vi om styrke til å gjøre det gode, både i det vi sier og i det vi gjør. Hjelp oss å være mennesker som kan gi videre noe av den trøsten og håpet og kjærligheten som vi selv har fått ta imot ifra deg. Og så sier vi takk for din uendelige kjærlighet, og for at vi kan stå opp hver dag og vite at din nåde, den er ny hver dag. Amen. Det finnes en plass vi kan komme til, som rommer hele mennesket. Hele deg og hele meg. En plass der vi kan få senke skuldrene, og hvile, og kanskje til og med få tent håpet på ny. For hos Gud så er det plass til hele deg. Det du gleder deg over, det du kanskje strever med, det du håper på, og alt det som du måtte bære med deg. Og med Guds hjelp så kan også fellesskapet noen få være en sånn en plass. Der vi kan komme og være de vi er, der vi kan ha omsorg for hverandre, og der det er plass til både tro og tvil og glede og alt innimellom der. Fyll hjertet noe med forventning. La din ånd åpne våre sinn. Gi dere kjærlighet til de som står rundt dere. Vi vil ikke holde noen ting tilbake. Det synges det i refrenget av sangen som gospelkoret skal synge nå. Så kan det få være vår bønn for fellesskapet. At Gud, han skal fylle hjertet noe med forventning, og gi dere kjærlighet til alle de som står rundt dere.

Jeg heter Bo Kristoffer og har ansvar da for søndagsskolen vår her i dag. Og under dette håndkleet som jeg holder i hånda mi, så har jeg noe veldig dyrebart. Det er faktisk helt uerstattelig. Også noe veldig vakkert, som jeg faktisk har på deling med alle dere. Og det er en liten jordklode. Som symbol selvfølgelig på den store jordkloden som vi alle deler sammen. Og tenk hvor mye vakkert som er her på denne kula. Den rommer høstbladet vi kan kaste opp i lufta, sølepytter vi kan hoppe i, skoger vi kan gå tur i, søte dyr som vi kan lage morsomme små YouTube-videoer av, og ikke minst masse andre medmennesker som vi kan dele alt det vakre med. Men hvor kommer egentlig alt dette vakre fra? Hvordan ble det til, som plutselig, helt ut av ingenting? På søndagsskolen vår i dag så skal vi høre Bibelens fortelling om hvordan Gud skapte jorda. Og vi skal høre litt om det ansvaret han ga oss alle for å ta godt vare på alt det han skapte. Og ikke minst alle våre mennesker som bor her sammen med oss. For når vi først har fått noe så dyrebart, så må vi jo passe veldig godt på det. Og på søndagsskolen også, så snakker vi ofte om at Gud vil at vi skal være lys som bidrar til å spre lys rundt oss og gjøre våre omgivelser bedre. Og derfor skal vi få synge litt Det lille lys jeg har, mens barna kan følge meg ut, og vi fortsetter vår gudstjeneste i etasjen over her.

God formiddag. Jeg heter Bente Våge, og i dag så synger jeg med dette flotte gospelkoret. Men til vanlig så er jeg områdeleder i Frelsesarmeens seksjon for oppvekst. Her jobber vi med familier som har krevende hverdager. De lever med ulike former for stress, ensomhet, utenforskap og ofte økonomiske utfordringer. Gjennom vårt arbeid så tilbyr vi familier avlastning og emosjonell støtte, foreldreveiledning og nettverksbyggende aktiviteter. Vår visjon er at alle småbarnsfamilier som befinner seg i en sårbar situasjon, skal få den støtten de trenger, slik at barna kan få en trygg og god oppvekst. Vi ønsker å gi familiene styrke for dagen og håp for i morgen. Den neste sangen som gospelkoret skal synge, den heter «Jag väljer dig» og er skrevet av en svensk artist og låtskriver Evelina Gard. Noen ganger kommer man over sanger som treffer rett i hjertet. Og «Jag väljer dig», det er en slik sang for meg. For meg uttrykker denne sangen et personlig valg, et valg om å følge Gud, at jeg får lov til å vende meg mot Gud, selv når livet er krevende. Og jeg kan velge Gud ikke bare en gang, men igjen og igjen. Midt i hverdagen, midt i usikkerheten, midt i alt som skjer. Tro handler ikke om store ord og handlinger. Det handler ikke om emosjoner, men det handler om små daglige valg og vissheten om at Gud alltid velger oss først. Min tro er ikke høylytt eller perfekt, men den er ekte. Og dette er en bønn fra mitt innerste. Kyrie, Gud, forbarme deg, miskunne deg. I tillit til at han allerede har valgt meg først.

Hvordan har du det I dag? Et spørsmål med like mange svar som det mottagere av spørsmålet. I hvert fall hvis vi skal være ærlige. Det kan være alt fra den verste dagen du kan huske, til den beste dagen du kan huske, og kanskje alt innimellom der. Og dag for dag, gjennom alle disse skiftende årstidene som kommer og

går uten at vi ber om det. Noen deler av livene våre har vi kontroll over. Andre må vi bare ta som de kommer, forberedt eller uforberedt. Perioder som varer lenge, øyeblikk som forsvinner alt for fort. Tiden der alt gir mening, og tiden der ingenting gir mening. En ny dag oppleves jo ikke alltid som en gave, selv om det det. Håpet om at i dag skal bli bra, det kan være vanskelig å skape selv. I salme 139 så skriver forfatteren, «Dine tanker, Gud, dyrebare for meg. Summen av dem uerstattelig. Teller jeg dem, de talløse som sand. Blir jeg ferdig, jeg ennå hos deg.» Å kunne telle, det ganske fint. Husker du tilbake da du lærte å telle? Eller kanskje da du lærte egne barn, barnebarn eller noen andre å lære å telle? 1, 2, 3, 4, 6, 10. Det tar litt tid å lære seg rekkefølge. Det tar også tid til å forstå mengde. Som når du holder opp 3 fingre for et barn, og barnet gjetter på 4. Men etter hvert kommer forståelsen. Etter hvert lærer man seg å telle til 20, så lærer man seg å telle 20-10, nei, jeg mener 30. Og så kommer 100, og så kommer 1000. Og så innser man at det tar alt for lang tid å telle lenger enn det. For å telle til 1 million, det tar tross alt 11-12 dager. Men forfatteren av salme 139 sier at uansett hvor langt han må telle, vil han alltid være hos Gud. Om han teller 1 dag, så han hos Gud. Om han teller 2 dager, kanskje til og med dårlige dager, han ennå hos Gud. For en håpefull tanke. At uansett hvor langt jeg teller, kan jeg få tro at jeg i trygghet hos Gud. Jeg kan også telle dager. Jeg kan begynne med å legge til de gode dagene. Kan jeg legge til de dårlige dagene. Kan jeg legge til de troløse dagene. De fortvilte dagene. De ødelagte dagene. Solskinsdagene. Regnværsdagene. Og uansett hvilke tall jeg kommer til, så jeg hos Gud. Eller gjelder det ikke for meg? Det bare noen få utvalgte dette gjelder for? De som ser ut til å ha en sterk tro? Men kanskje det ikke handler om meg i det hele tatt? At håpet ikke kommer fra meg i det hele tatt? Kanskje det en gave? Kanskje det noe som kommer til oss? Stille, forsiktig, snikende, nesten umerkelig, som fred i hjertet. Eller dundrende, pulserende, livreddende, som hjertebank. Ikke bare noe vi har å se fram til, men noe som kan gi oss styrke her og nå. Håpet som kommer til oss, ikke fra oss. Et lys i mørket vi kan fokusere på. En sang vi kan nynne på. En hånd å strekke oss etter. Et ord vi kan stole på. En hilsen fra Jesus. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. En gave vi kan ta imot. Gitt i kjærlighet, fordi han elsker oss. Gitt til oss, fordi selv om vi opplever gleden, vi opplever latteren, og vi opplever kjærligheten, så opplever vi også sorgen, tårene og ensomheten. Og selv om vi kjenner på skam og skyldfølelse, kan vi også få oppleve tilgivelse og nåde. Selv om vi kjenner på styrke, kan vi også bli overveldet av svakhet. Maktesløsheten min,

kan bli erstattet med arbeidslyst og mestringsfølelse. Så vil noen kanskje hevde at dette ble skrevet for lenge siden. Kan det være nok akkurat nå? At Gud kan være et håp for et helt liv? Selv om vi teller mye lenger enn vi ønsker av dager som vi ikke ønsket. At vi kan finne et håp som holder, også når vi ikke klarer det helt alene. Men i dag, vi skriver tross alt 2026 nå. Men Gud er Gud for mange, også i dag. Samtidig er det så mange som føler at de leter og leter uten å finne ham. Både med og uten tro. Det kan være at vi er for opptatt av å telle. Det er i hvert fall jeg noen ganger. For det er trygghet i å holde på med noe, holde seg opptatt, slik at man slipper å tenke de kompliserte tankene. Bare telle én dag av gangen. Ikke våge å håpe. Heller tenke at dette som er nå, sånn som det er nå, det får være greit. Da kan det være vanskelig å se håp. Vanskelig å se styrke. Men når du legger ned det siste sandkornet, når du er ferdig å telle, når du løfter blikket igjen, kanskje du ser det samme som forfatteren av salme 139 så. Blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg. Fortsatt hos han som gir styrke i dag, håp for i morgen. Og uansett, vit at selv om du ikke alltid ser det, ikke alltid føler det, så finnes trøst, så finnes kjærlighet, så finnes glede, så finnes tro, så finnes nåde, så finnes Gud, så finnes Guds kjærlighet, så finnes du, elsket av Gud, som styrke i dag, som håp for i morgen, og dagen etter det, og dagen etter det, og dagen etter det.

og på de dager som er helt vanlige. Hva skal vi gjøre da for å kunne leve i den styrken og det håpet som Gud har for oss? Invitasjonen fra Gud til oss er jo å be. Be alltid. Be gjennom alle slags dager. Og så tenker vi noen ganger at for å be, for å kunne be, så må jeg være ferdig. Da må jeg være ferdig formulert og har alt på plass. Men det å be, det er jo selve motsatsen til det å være ferdig. Å be, det er å være på vei, å være underveis. Og på den veien gi rom for at Gud er i mitt liv. Og at jeg, mitt liv, er i Gud. Og så ser de bønnene forskjellige ut. Noen ganger så bruker vi ord. Noen ganger så tenner vi et lys. Noen ganger så bare nynner vi med i sangen. Noen ganger når vi ber så kneler vi. Noen ganger puster vi dypt. Og noen ganger så åpner vi hendene. Ta dette øyeblikket nå og be til din Gud sånn som du vil.

La oss be sammen. Herre Jesus, du som er Guds hellige, kjærlige ansikt for oss. Takk for at du er til stede her nå. Takk for din nåde som du dekker oss med på ny hver dag. Hør våre bønner. Og møt oss nå, møt oss i vår styrke. Møt oss i vår svakhet. Møt oss med en glede og en fred som bærer oss og som leder oss. Så ber vi sammen med Jesu ord. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra de onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

for en gave der. At ikke alt henger på oss. I stedet for å bare fokusere på hva vi kunne gjort bedre med oss selv, så får vi vende oss til den evige Gud som elsker hele jorden, og som er her. Denne dagen i dag trenger ikke vi å møte alene. Vi får møte den sammen med Gud som gir oss fred og glede midt i alt som er. La oss alle sammen ta imot Guds velsignelse for denne dagen i dag.

Frelsesarmeen Ensjø Korps i Oslo. Kristian Hengsle Eilertsen holdt talen, mens Bente Våge delte sitt vitnesbyrd. Signe Marie Weshovda og Miriam Kjellgren var møteledere. Tempelet Hornorkester ble dirigert av Espen Ødegård, og Ensjø Gospel ble ledet av Tone Kristin Ødegård. Og neste søndag overfører vi gudstjeneste fra Bø kirke i Telemark.

0: Nå er klokka 12, og du hører NRK Nyheter. Leder for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sier flyplassangrepet i Saudi-Arabia dytter regionen inn i en voldsspiral. Som mange andre verdensledere fordømmer hun angrepet der 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadde. Og utenriksreporter Malene Laura Solheim, hvem er det som står bak angrepet?
1: Alle piler peker på at det er Houthi-militsen som har base i Yemen som står bak. For bare denne veka så har de utført 2 andre angrep på denne King Khalid-flyplassen. Og så har de tidligere sagt at flyplasser de blir mål for angrep fremover. Saudiske myndigheter har klandret Houthi-ene for også dette angrepet, men Houthi-ene har ikke selv offisielt stadfestet at de står bak.
0: Og president i USA, Donald Trump, reagerer. Han sier angrepet ikke er akseptabelt. Hvordan stiller USA seg til dette?
1: Det har jo blitt mer anspent mellom Saudi-Arabia og Houthi-militsen gjennom sommeren og generelt i Midtøsten. Saudierne har støtte fra USA, og Houthi-ene er alliert med Iran. Derfor kan det eskalere mer, og rett etter at Donald Trump fikk vite om angrepet i går, så sa han at det kan være aktuelt at USA bidrar i et eventuelt svar fra Saudi-Arabia.
0: Utenriksdepartementet har sendt ut varsel til nordmenn i Saudi-Arabia. Takk til deg, utenriksreporter Malene Laura Solheim. Polsk politi sier de har informasjon om et mulig angrep på statsminister Donald Tusk. Planene skal også inneholde et angrep på forsvarsministeren, men er ikke klart hva slags angrep det er snakk om. Flere statlige aktører i Polen gikk i krisemøte om hendelsen klokka 11, ifølge en talsperson for innenriksdepartementet der. Og togstreiken her hjemme held fram etter nok et brudd i forhandlingene mellom Norske Lokomotivførerforbund, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag er 10 togstrekninger på Østlandet rammet. Streiken har stått på i over 3 uker, og 72 lokførere er ute i streik. Milliarder står på spill for dagligvaregigantene når saken deres mot staten starter i Gulating lagmannsrett i morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale milliarder i gebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. De tre har sett sammen og snakket om priser, sier marknadsanalysen.

0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandbo.
1: NRK P1+.
2: Hallo, jeg heter Bård Ose, og dette er Gammelnorsk.

0: Hvem kan jeg få for denne fine klokka her?
1: Is that a gold watch?
0: Ja, gull ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make it so I'll give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Vi har fått den til konfirmasjon.
1: Okay, let's go. 225.

0: Du, har par bra sko her.
1: Ja, det. Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fint på overlær og greier.
1: It's a big hole in.
0: Det ikke noe høl, det luftehøl, det
1: quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.
0: Jeg gikk i stampen med min strengeløse mandolin. Jeg gikk i stampen med min gamle busserull. Og så gikk trøya og slipset.

Erik By åpnet denne utgaven av Gammel Norsk her i NRK P1+. Og temaet denne gang, det skal være visekunstnere. Fra 60-tallet, fordi det er så mange gode norske visekunstnere, at jeg må dele menyen i hvert fall to, kanskje tre, vi får se. I denne utgaven så skal det altså handle om de tidlige visekunstnerne, og da skal det være arven etter Prøysen, hvis vi kan si det på den måten, fordi Alf Prøysen, han står i en klasse for seg. Så derfor så starter reisen vår på tampen av 50-tallet med Erik By og hans flotte sjømannsvise «Gå til onkel». Da skal vi videre, vi skal holde oss litt i det maritime, for når det gjelder sjømannsvise, så er det en annen visekonge som har laget en helt fantastisk sang om livet på sjøen og det å være en sjømann. Alf Kranner, han har spilt inn sjømannsvise flere ganger. Jeg velger den versjonen som ble gitt ut på LP'en Rosemalt Sound i 1967.

en helt utrolig flott vise, og en vakker innspilling, må jeg få lov å si. Alf Kranner har spilt inn sjømannsvise flere ganger, men som jeg sa innledningsvis, dette er min favorittversjon av denne klassikeren. Da skal vi til Alversund på Vestlandet, og der finner vi Kari og Ivar Medås. Først så må jeg nevne en ting, og det er at Ivar Medås, han kom til Oslo, hadde med seg hardingfelen og skulle vel egentlig gå på skole, men så ble det mer og mer musikk i bondeungdomslaget, og til slutt så ble han oppdaget av Dizzy Tunes, ble satt opp på en scene midt i hovedstaden, der han altså spilte hardingfele og sang viser på sitt strilemål. Der traff han også Kari, som ble hans kone, og jeg tror at Jonsokkveld er den første innspillingen de to gjør sammen. Det er i hvert fall den første platen de gir ut sammen, og det skjer i 1960.

Kari og Ivar Medås, også kalt Vestlandsduoen, i det som jeg tror var deres første innspilling sammen, Jonsåkveld fra 1962. Vi skal altså bevege oss sakte men sikkert frem mot 1970 i denne utgaven av Gammel Norsk, og da er det sikkert mange som venter på både den ene og den andre av de artistene som vi kan kalle for visekonger i norsk musikk, men det er også en del visedronninger, og nå skal vi til en som var bare 16 år gammel da hun gikk i studio og laget sin første LP. Åse Kleveland. Denne platen ble riktig nok spilt inn i Sverige, men det er jo en norsk artist, og det er i 1965, og vi skal høre Åse Klevelands versjon av en fantastisk sang som en rekke utenlandske artister også har gjort, What Have They Done to the Rain?

En tenåringsjente med gitar, Åse Kleveland og hennes versjon av What Have They Done to the Rain fra 1965. For øvrig første spor på side 2 på den første LP-en som denne artisten ga ut. På 70-tallet var Åse Kleveland medlem av en kvartett som kalte seg Ballade. Der fant vi også en danske som var blitt norsk, Birgitte Grimstad. Og nå skal vi til en historisk LP som Birgitte Grimstad spilte inn og ga ut i 1967. Det dreier seg om en konsert som hun holdt i universitetets aula i Oslo. Og på den platen så tolket hun blant annet fløytelåt med tekst av Jakob Sande og melodi komponert av Geir Tveit. Og denne sangen er det en rekke artister som har spilt inn. Jeg er veldig glad i versjonene til Alf Kranner og Ivar Medås. Men vi skal altså høre Birgitte Grimstad og slik som hun fremførte denne fantastiske visen.

ord strekker egentlig ikke til for å beskrive hvor flott denne versjonen av fløytelåt er. Birgitte Grimstad med gitaren, live, som det heter, i 1967. Vi beveger oss et år fremover i tid og blir kjent med en duo som kaller seg Young Norwegians. Så går det en liten stund, så får de med seg et tredje medlem. Det er Bjørn Nilsen, også kalt Lillebjørn, Bjørn Morisse, også kalt Storbjørn, og så har vi også med Steinar Ofsdal. Denne trioen lager en LP i 1968, der høydepunktet er en vise som Lillebjørn har komponert. Han er bare 17 år gammel når han skriver denne klassikeren, «Danse, ikke gråte nå».

0: av.
1: Tenk å være 17 år gammel og komponere en så fantastisk melodi og skrive en så utrolig fin tekst. Det var Lillebjørn Nilsen sammen med visegruppen Young Norwegians, og vi har hørt Danse, ikke gråte nå. Fra Lillebjørn Nilsen er ikke veien lang til Lars Klevstrand, som selvfølgelig er den som slo igjennom med sangen Du skal ikke sove bort sumarnatta. Men vi skal hente fram en LP som han spilte inn sammen med en annen stor visekunstner, nemlig Hege Tunål. I 1969 ga de ut en LP med titelen Dobbeltportrett, og det var også titelen på en av de fine sangene på denne platen.

0: Dobbeltportrett heter avisen. Det var også titelen på en LP som Hege Tunål og Lars Klevstrand spilte inn i 1969. En visekunstner som virkelig kan dette med å kombinere det seriøse med det humoristiske, det er Øystein Sunde. Han var først medlem av en visegruppe som kalte seg Kristiania Fusel og Blågress, så var han medlem av High Five, og så fikk han kontrakt på egen hånd under eget navn og ga ut det som jeg mener er den norske visekunstens morsomste LP, nemlig 1001 Fnatt. Og fra den platen så har jeg valgt meg en ganske så finurlig vise som heter Sigurd Jorsalfar. Og han var far til mange Sigurd Jorsal barn, skal vi tro teksten. Og i senere år så har også Øystein Sunde utvidet denne historien til å inkludere Sigurd Jordfreser og diverse andre. Men vi går til 1970. Sigurd Jorsal far. Øystein Sunde.
1: Og det var 3 år på rad. Sigurd Jorsal var på grenda for å sysle hjemme. Men ikke kunne han se, for fiskbinding lå kvar i auga på henne. Så han kunne ikke bare og da tok han sykkelen sin og sang en stubbe, og den skal jeg takke noe, den viser om han.
2: Har dere hørt om Sigurd Jorsal, far og han som var glad i Sigurd Jorsal, mor sammen dro de til Miklagard, og der ble jammen Sigurd Jorsal, far

0: Dette her var avisen Sigurd Jorsal far, han som var glad i Sigurd Jorsal mor, sam dro de til Miklagar, og der ble jammen Sigurd Jorsal far, det mange Sigurd Jorsal barn, det mange Sigurd Jorsal barn, det mange Sigurd Jorsal, mange Sigurd Jorsal, mange Sigurd Jorsal barn. Så
1: det var historien om Sigurd Jorsal far, i hvert fall i korte trekk, fremført og komponert av Øystein Sunde. Da skal vi til det som jeg vet veldig mange visekunstnere mener er nummer én, Ole Paus. Hans første LP hadde titlen Der ute, der inne, og jeg husker godt en gang jeg snakket med Jan Eggum om forbilder og helter, og da sier Jan Eggum at det øyeblikket han hørte denne LP-en med Ole Paus, da skjønte han at listen, den var hevet betraktelig. Vi hører titelsporet Der ute, der inne, Ole Paus.

To tunger, Finn Kalvik, fra hans første LP, Tusenfryd og Grå hverdag. Det handler altså om norske visekunstnere fra 60-tallet i dette programmet. I neste uke så skal jeg gå videre til 70-tallet, og da kommer der en og annen gitarkammerat. Men jeg rekker å spille en snutt til fra LP-en Dobbeltportrett med Hege Tunål og Lars Klevstrand. Her er Hege alene i sangen «Når du er borte».

Når du er borte med Hege Tunål fra LP-en Dobbeltportrett. I hver utgave av Gammel Norsk så har jeg et tema, og i tillegg så har jeg med meg en LP som er i utgangspunktet helt frittstående fra temaet. Men denne gangen kan det godt hende at Knutsen og Ludvigsen kunne ha passet inn i et program om visekunstnere. Vi skal til duoens andre LP, som jeg tror var den aller første platen som fikk Spellemannprisen. I hvert fall så fikk den Spellemannprisen under den første seremonien som ble holdt, og den fikk da prisen i kategorien barneplater. Det var fullt fortjent. LP-en heter Brunost nå igjen, og jeg skal spille faktisk 5 spor fra denne platen, fordi at det er så korte viser på den. Alle titlene har noe med vise i seg. Vi skal begynne med Bestefar-vise.

bestefarvise med Knudsen og Ludvigsen, hentet fra LP-en Brunost nå igjen. Ja, du får unnskylde min dårlige trønderdialekt, men det er det beste jeg kan få til. Vi hopper videre til spor nummer 3. Jammen, skal vi ikke innom sjømannslivet nå igjen? Sjømannsvise, for øvrig, jeg tror det er en liten parodi, men jeg er ikke sikker.

Dag.

Nesehornvise, ifølge Knudsen, innspilt i Nairobi og så overført til Norge på LP-en Brunost nå igjen. På den platen så er det også en vise som heter Luluvise, og jeg har hørt en historie om en musiker i Bergen som en gang spurte Øystein Dolmen: hvordan i all verden kom dere på alle disse rare sangene, for eksempel Luluvise? Og da svarte Øystein Dolmen: å ja, ja, det var akkurat da når hasjen var kommet til Trondheim, det.

Fire hoder, 17 bein, hadde visst nok Lulu, som var det store dyret i denne visen fra LP. Brunost nå igjen med Knudsen og Ludvigsen. Fabelaktig plate som jeg spilte sønder og sammen.

0: da jeg fikk den til, til jul. Det året jeg var 12, tror jeg. Jeg skal runde av presentasjonen av denne platen med å spille min favoritt, og da skal jeg slå meg selv litt på nesen, fordi det er et instrument. Nesen din er et instrument. Bare hør på neseviset med Knutsen og Ludvigsen, og ta gjerne og syng med nesen.
1: Nei, men, hva? Hørte du inn, da? Hva er det du gjør, da?

0: Nesevise med Knudsen og Ludvigsen, hentet fra LP-en Brunost nå igjen. Da vi kommet til veis ende i denne utgaven av Gammel Norsk i NRK P1+. Som vanlig så skal jeg runde av med en litt finurlig og morsom plate. Siden ukens tema viser, så skal vi gå til Kurt Foss og Reidar Bø, også kalt Radiofantomene. Dette en, skal vi si, revyvise kanskje. Kanskje det et hørespill. Det i hvert fall morsomt. Og det bestemamma Ravn. Mitt navn Bård Rose. Jeg tilbake om en uke til samme tid, på samme kanal, med en ny time musikk fra det norske arkivet.
1: Mine damer og herrer, nå skal vi dra i bursdagsselskapet. Bestemamma Ravn, hun har nemlig bursdag, og familien den sitter samlet omkring et bord. De forskjellige medlemmene av familien skal da synge en sang til ære for denne bestemammaen, og den første som skal i vind, det en datter. Hun ikke mer enn 13 år gammel. Og så har vi en onkel fra Amerika som har vært jazzmusiker, og så har vi bestepappaen, og til slutt en kjent skuespiller.
2: Og melodien slik.

0: Og så nummer tre har vi gamle bestefar som også skal synge sving på sin måte, stakker. Samlet i ditt navn, beste mamma ravn, gide lenge, lenge leve må, rapp to di skidlebik bom bom. Esop, Esop var hans navn, beste mamma ravn. Og til slutt en kjent norsk revyskuespiller.
1: Samlet i ditt navn, bestemamma Ravn Brom og Frans, gide lenge, lenge leiving must, skidlebik på monomedi akkajai. Du beser jo din gubbo, kommer vi i havn, du snakker båt,

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 13. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier seg villig til å stoppe angrep på russisk olje om russerne kan gi det samme løftet. Trump sa i natt at Ukraina bør byte leder og at Zelensky motarbeider fred.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: For noen dager siden opplyste president Trump om at han har avtalt å kjøpe russisk diesel for å få ned pumpeprisen i USA. Det er vanskelig å ikke koble dette til det kommende mellomvalget der, sier jurist og USA-kjenner Sofie Høgestøl.
2: På tirsdag er det 3 uker til mellomvalget, så han er virkelig på innspurten nå. Og det man ser er at republikanerne begynner å bli utrolig bekymret, for nå står de overfor en situasjon hvor de kan tape en del plasser i kongressen som de trodde var ganske sikre for noen uker siden. Og mange henger det sammen med at pumpeprisen fortsetter å være så høy. Og da gjør Trump en sånn helomvending nå i det som ser ut som en litt desperat forsøk på å prøve å få dieselprisen ned innen begynnelsen av november.
0: Pave Leo får en operasjon i løpet av de nærmeste dagene. Det er oppdaget en liten klump i lungene hans, skriver Vatican News. Klumpen er i et veldig tidlig stadium, opplyste den katolske kyrkja sitt overhoved i en gudstjeneste tidligere i dag. Mexico forbereder seg på det som blir den 10. orkanen i Stillehavet i år. Orkanen Simon er ventet å treffe vestkysten der i dag, og har en vindstyrke på opp til 249 kilometer i timen. Det opplyser USA sitt nasjonale orkansenter.
3: Selv om det har vært en travel orkansesong i Stillehavet i år, har det vært uvanlig stille i Atlanterhavet. Orkanen Isaias, som har herjet langs sørkysten av USA denne helga, er årets første orkan i Atlanterhavet. Siden målingene startet, har det aldri gått så lang tid ut i året uten at det er registrert en eneste orkan i området. Orkanen traff land i Florida tidlig lørdag morgen og har medført 4 dødsfall og store materielle ødeleggelser.
0: Det sa reporter Katrine Engebretsen Rønning. Partene i lokførerstreiken skal i tvungen mekling på fredag. Streiken held fram etter et nytt brudd i forhandlingene mellom Norsk Lokomotiv Førerforbund, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag er 10 togstrekninger på Østlandet rammet. Streiken har nå stått på i over 3 uker. Og i Tyskland prøver forbundskansler Friedrich Merz å redde kommende delstatsvalg. Partiet hans CDU har strategimøte i dag etter at de har hatt valgnederlag i 3 av de tyske delstatene.

0: Med denne åpningsmelodien har vi alt sagt gå, som stikkord til tredje og siste avdeling i lørdagskveldens program på bølgelengde fra Store Studio.
1: I kveld blir programmet vårt av mer kaleidoskopisk karakter, med små avstikkere hit og dit. Vi blander sammen trekspill, haringfel, film, konkurranser, dansk smil og operette, med noen deler musikk og publikum, ryster det godt sammen, og det første som kommer ut av trommelen, det er...
0: En italiensk trekspillvirtuos med det klingende navnet Moreno Volpini. Vi ønsker herr Volpini hjertelig velkommen til Store Studio. Og her skal jeg dessverre ikke italiensk, men jeg har tenkt å gjøre en aldri så liten prøve. Altså, benvenuto al grande studio, herr Volpini.
2: Moltissime grazie.
0: Det høres ut som det var riktig. Tusen takk, sa han. Vel, vel. Og han har, altså som dere ser, et fantastisk, fint, stort, elegant pianotrekspill. Accordiana av Magnante.

0: Tredje mann i kollegiet her i kveld, Rolf Kirkvåg. Han er flyttet fra studio med sin ja-nei-konkurranse. Og hvis vi prøver å rope ham opp via kortbølge, så finner vi ham kanskje... Ja, hvor finner vi deg egentlig nå, Kirkvåg?
1: Ja, hallo du.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå er jeg på Karl Johan.
0: På Karl Johan?
1: Ja, står vis-a-vis Studenterlunden, Nasjonalteatret.
0: Er noen folk ute og spasserer nå, da?
1: Ikke så mange som spasserer nå. De står rundt oss, de som er her.
0: Gjør de det nå? Ja. Har du fått tak i noen som du kan bruke?
1: Ja, jeg hadde tenkt å ta ut noen her. Jeg har ikke fått tid til å se noe større på dem. De ser så intelligente ut alle sammen.
0: Fint.

0: Sett i gang.
1: All right, nå kan du tro, nå stikker de unna med en gang de hørte at det var noen som skulle ta oss her. Skal vi se, hva skal vi ta i forsamlingen? En dame og en herre, finnes det en dame og en herre her, eller finnes det bare damer? Vanligvis så pleier det å være. Ja, hva sier, har de lyst til å komme hit bort til mikrofonen? Hun trekker seg litt unna, det er en ung dame i persianekåpe, og god aften, navnet var...
2: Astrid Langseth.
1: Astrid Langseth, ja. Vet de hva dette går ut på? Har de noen peiling på det?
2: Det er ikke rundt omkring, da.
1: Det er rundt omkring, det kan vi godt kalle det. Vi kaller det for bølgelengde nå, bare for å skifte litt på navnet. Vi skal altså lage en sånn liten historie hvor jeg stiller dem spørsmål, og så skal de svare meg, men jeg har ikke lov å bruke ja og nei.
2: Vel. Hva må gjøre å tjene mange penger da?
1: Ja, hun må gjøre å tjene mange penger. For hvert tiende sekund så plinger tante Solveig på den der gongongen, ser de?
2: Ja.
1: Og da går det opp en...
2: Hva? Det ble det ja med en gang.
1: Nei, vi har ikke begynt ennå.
2: Nei, da.
1: Og da går altså premien opp med 10 kroner.
2: Ja.
1: Og de kan holde på i hele 3 minutter. Og da vinner de altså noe sånt som 180 kroner. Venter de på noen forresten nå?
2: Nei, ikke riktig
1: enda. Ikke riktig enda, nei. Er det en sånn liten påskeavtale, dette her?
2: Ja, liksom... med dette her.
1: Hva? All right, skal de ta med disse 180 kronene, sa de ja. Skal vi starte med en gang? Når det er en plinger, så begynner vi altså. De er klar? All right, nå er vi i gang. Navnet var?
2: Astrid Langseth.
1: De er fra?
2: Eidsvoll.
1: Helt sikker?
2: Helt sikker, ja.
1: Ja, de må svare med en gang.
2: Helt sikker.
1: Ja, de er helt sikker, ja. Har de bodd i Oslo lenge?
2: I 20 år.
1: I 20 år? Bevare meg, de flyttet dit da de var 1 år, de da?
2: Nei.
1: Det var jeg lei for. Der sa han en liten Bert med en gang, han. Det var Otto som stod med Berten, de sa nei. Men de fikk da 30 kroner, 10 kroner i startkontingent, og 20 kroner. Nå kan de bare gå på kino hvis de har lyst til det. De rekker akkurat 1 og 2. Ja, alt er deres. Vi tar en mann med det samme. Vi er en mann som står i nærheten her, som gjerne vil. Nå er vi så tett omringet av folk at det er nesten ikke mulig å komme seg fri. Hva har de lyst til å komme frem? Der står det en høy, kraftig kar. De kjenner ikke damen som er fremme nå, nei.
3: Nei, dessverre.
1: Ja, det er jeg enig med dem i.
3: Ja,
1: de skjønner dette her, ikke sant?
3: Jo, jeg skjønner.
1: Det skjønner, ja. Ja og nei, vi starter med en gang. Der er vi i gang. De heter?
3: Erling Nordrum.
1: Fra?
3: Ja, jeg er fra Oslo.
1: Fra Oslo, hvor i Oslo alldeles tid?
3: Nei.
1: Ja, der gikk Berten. De hadde ikke lov å si ja, og de hadde ikke lov å si nei. Og visste de ikke om det?
4: De visste ikke om
1: det. Da starter vi om igjen. Vel. Vi starter om igjen. Tieren er deres, putt den i lomma, startkontingent. Og så starter vi om igjen nå. Altså, de bodde i Oslo, sa de. Må svare med en gang. De bodde i Oslo?
3: Ja.
1: De har 20 kroner, og de er deres.
3: Takk.
1: All right, nå tror jeg ikke vi skal stå her lenger, for nå ser det ut som det begynner å bli trafikkstanser på Karl Johan. Da gjør vi det på den måten at vi drar videre rundt i byen. Vi sier ikke hvor vi drar, men vi drar videre.
5: Her er vi tilbake igjen i store studio, og fra Karl Johan i nesten vårstemning skifter vi raskt over til den danske operettesangerinnen Asta Hansen. Hun vil tolke Jakob Gades alltid like kjærkommende tango-sjalusi.

0: Erling Stordal er et navn som ikke er helt ukjent for lytterne, tenker jeg. Det er en meget produktiv ung mann, og i kveld kommer han med noe helt nytt igjen. Her kommer han. Stordal har trekkspillet sitt med, og han har med seg også en kamerat som heter Torleiv Bolstad. Han har hardingfele med. En pussig kombinasjon, ikke sant? Nå har Stordal sagt med at det heter det at trekkspillet har mer og mer fortrengt hardingfele. Det er mange som ikke har likt det. Men nå har han tenkt liksom å gjøre det godt igjen ved å innlede et samarbeid mellom trekkspillet og hardingfele. Er det ikke så, Stordal?
1: Stordal, det er absolutt riktig. Jeg synes det er på sin plass det.
0: Og nå skal de to da spille sammen en ting av Arne Bjørndal, som heter På Ulrikens topp. Det er en reinlender. Vær så god.
1: Er du ferdig, Torleiv?
2: Ja, ganske ferdig.
1: Ja. Ganske ferdig, ja. Og du tror dette her stemmer godt sammen, da?
2: Ja, ok.
1: Men du, skal vi ikke være enige om hvor lenge vi skal holde på? Det er så rart hvis det er de gamle slottene de holder på så lenge, ikke sant? Skal vi være enige om hvor vi skal slutte igjen? Hva skal vi gjøre dette her, da?
2: Jeg skal hugge.
1: Du skriker litt like før, altså.
2: Ja, nettopp.
1: Det er greit.

0: Ja, som kalt av disse kjære tonene her, så kommer også en annen gammel kjenning, nemlig Even Brattbakken. Det er det svært så lenge du har vært bort fra oss, Brattbakken. Har du fordrevet tiden med nå da?
1: Ja, jeg har nok for det meste. Så jeg har hørt radio da, vet du.
0: Hva er det?
1: Ja. Det tar ikke som regel mye tid, det. For eksempel denne amatørfinal som de morosamkarra fikk i stand nede i Folketeatret. Det var så morosamt at den måtte sitte og høre. Men det tok tid. Ja, Klara bor i svingen, hun satt hjemme åt oss og hørte hun. Men etter en 2-3 timer så måtte jeg visst hjemme at en tur som snøggest. Vi skal du gå av, spole deg, Berte. Etter slutt ennå. Nei, nei, ikke slå deg, sa Klara. Jeg kommer at jeg sa, jeg skal bare hjemme at du river av kalenderen, jeg sa. Nei, jeg skjønner meg ikke på folk som klager og klager slik over disse programma deres, ja. Men Johannes, han ikke hadde hatt nok gjørsel til å kjøre ut på åkeren sin her om dagen. Han hadde solgt unna begge kunden sine, han, ser du. Før han fikk vete at mjølkeprisen skulle opp allikevel. Og da er ikke så lett å få tak i møk nok, vet du. Men så fikk jeg se at han sto midt ut på åkeren en dag og spente opp en lang ledning. Er det du driver med, sier jeg. Og jeg får vel prøve å sette opp en antenne ved, sa han, så kommer det nok snart noe møkk fra Oslo, sa han. Men slik synes ikke jeg det er riktig å si, jeg. Nei, det er for jeg synes det er mye radio som vi alminnelige folk kan ha morota også. For eksempel denne Aida-operan her om påskedagskveld. Det var virkelig artig, det med noen først fikk vente seg til det. Og det fikk en jo god stund til. Men jeg lytte jo innrømme at i frysningen så lurte jeg Berte på om det var noe gærlig med den kløfta senere natt. Men jeg tror litt akkurat sier jeg at dumme var hel. Det er kvinnfolka som reier i verden, vet du. Ja, og så penger da.
0: Ja, apropos penger, ja. Hva mener de om den vanskelige prissituasjonen da, Brattbakken?
1: Nei, det er tøyt å si noe om, gutt. Nei, når de ikke tør å si noe dumt som har noe å si, ja. Så kan jeg ikke finne på å si noe som ikke har noe å si, ja. Men det blir nok vanskelig med penger på mange utover nå. Vi kan ikke være skjøytløpere eller hel. Men disse frisørmestre, de er strige, gutt. Ja, de dytter nok ikke å stryke mot håret. De er ellers som kjæringer mot strømmen, de. Skjæra ned, sier han Tagård. Nei, kleppe, sier de. Men de synes vel det er kanskje at det er for gærlig å bruke barberkniven akkurat på priset av dommes. Nei, det er mye fælt ute i verden, gutt, når han tenker over det. Han er makkar, Jossen, stakkar. Biskop, til og med. Som har lagt seg ut så vederstyggelig med engelskmennet. Men det er heldigere Berggrav da, som bare har kommet på Kent med mormone. Nei, jeg får vel ta gi meg noe ved. Jeg ser en rusta begynner å nistire på klukka si. Ja, det minner meg om en gang for mange år siden da jeg arbeidet på en fabrikk, gutt. Da synes jeg tiden ble lang av meg. Med så mye sjefer flynges rundt øra på seg i mange timer hver dag. Så det hendte nok at jeg ruslet hjemme over en halvtime før tida av en hotell. Men så var det en dag. Jeg var så uheldig å møte ingeniøren i porten. Da var jeg på vei hjemme at alt for tidlig. Og han hadde nok vært på jakt etter meg lenge. Han hadde høvd til å ta meg på fersk gjerningsrø. Og så nå så jeg at han reiv opp klukka og nistirret på langviseren for å være helt sikker før han tok tak i meg. Men da skunner jeg meg og sier som så jeg at «Jaså, du stunder på kveld, du og ingeniør», sier jeg. Thank you.

0: Ja, så var det ja, nei igjen. Hvor langt har dere kommet på vandringen ned i Tigerstaden nå?
1: Ja, nå har vi kommet ned til Roald Amundsens gate, så vidt det er. Og nå er vi atter omringet. Vi har forsøkt å kjøre litt rundt og gjøre oss usynlige, men vi er ikke før kommet ut på gaten, så er det fullt hus igjen. Hører du hva vi sier?
0: Ja da, vi hører glimrende.
1: Hører glimrende, ja. All right, da skal vi sette i gang. Ja, den er sagt med en allsang her, ja, men... Åja, vi skal nok få dem til å synge, bare vent. En av de første vi traff her nede var lille Grete fra Horten, og hun står der her og spiser pølse, og det skal hun få lov til å gjøre. Skal få fortsette med det. Men vi skal synge en av sangene dine etterpå, så kan du få høre på oss. I mellomtiden så skal vi lage en liten ja-nei-konkurranse her nede på hjørnet. Politiet, selv politiet er trengt tilbake her nå for første gang. Kan ikke se den engang. Skal vi se hvem av dere er det som har lyst til å... Her står det et ektepar, ja. Er det søsken, ja? Det er to søsken, det er søster og bror, ikke sant?
2: Jo da.
1: Det er...
2: Meri Ellefsen?
1: Ja. Og
3: Torvald Eliassen.
1: Ja, bare den der var jo verdt 5 kroner. Altså Meri og Torvald.
4: Ja.
1: Jaha. Ja, ja. Det er søsken dere, ja.
4: Ja, det er vi alle.
1: Ja, visst, ja. Jeg kan tenke meg det. All right, hva gjør dere her i Oslo? Er dere på besøk, eller bor dere her?
5: Nei, jeg er bosatt
1: her. Er bosatt her, begge to? Bor dere her for dere, eller sammen?
5: Ja,
1: det
5: gjør vi.
1: Ja, bor sammen, ja. Hver for dere?
5: Nei,
1: for oss. De er gift på deres kant, så hun er...
5: Ikke gift på sin kant. Nei!
1: Jeg kan ikke tenke meg at det var så hyggelig i Oslo, sånn som det er nå på kvelden. Det er nesten litt kaldt, er ikke det, fru?
2: Jo.
1: Kaldeste laget?
2: Ja.
1: Går det å se på vårmoter, eller?
2: Nei, da, det er ikke. Vi har fulgt en tredje søster, eller en annen søster på toget.
1: Har du det, ja? Det er så prosaisk som det, altså.
2: Ja.
1: Nå skal du hjem.
2: Ja.
1: Ikke vært på kino eller noen ting?
2: Nei.
1: Nå snakker du jo til alle de menneskene som dere kjenner, så dere kan godt sende en hilsen eller noe sånt. Før vi...
3: Ja, da kan vi jo sende en hilsen til Stavanger.
1: Ja, sende en hilsen til Stavanger, ja. Jeg er sikker på Stavanger begeistret for det.
3: Ja, absolutt.
1: Og særlig nå, når vi da i neste omgang starter med det som vi skal virkelig starte med. Ja, nei, kan dere den?
3: Ja, jeg har hørt om det.
1: Vi stiller spørsmål, og så har dere altså ikke lov til å si hverken ja eller nei. All right, der står da Tante Solveig med sin gong-gong, og vi starter nå. Så er vi klare, vi skal starte med bøkenen. Hva? Jeg synes de sa ja, sa de det?
2: Ja, jeg gjorde det.
1: All right, de får i hvert fall en tier, så har de til bussen hjem.
2: Takk.
1: Og så er det da broren, han strammer seg opp nå, nå skal han gå inn på saken. Og han starter der, de er fra Oslo.
3: Jeg er fra Stavanger.
1: Fra Stavanger, født i Stavanger?
3: Jeg er født i Stavanger.
1: Født i Stavanger, ja. Og har bodd i Oslo hvor mange år?
3: To år.
1: To år. Ja. Liker de Oslo? Liker de Oslo? De må svare.
3: Ikke så verst.
1: Ikke så verst, nei. Kunne de tenkt dem å bo i Oslo? For godt?
3: Muligens.
1: Muligens, ja. Er de helt sikre? Nei. Var det jeg som sa nei?
3: Tror ikke det.
1: Tiden går, og vi er oppe i ser du hvor mange kroner det er? Ser du hvor mange det er?
3: Yes, det var også. Det blir mye penger.
1: Det er 40 kroner.
3: Det blir mye penger, dette.
1: 50 kroner nå. Og vi skal fortsette, ikke sant?
3: Vokse stadig.
1: Synes dere er spennende?
3: Absolutt.
1: Ja, skal vi fortsette da?
3: Tror det.
1: Kan du fortelle litt om yrket deres?
3: Tekniker.
1: Tekniker, hva slags tekniker?
3: Varme og sanitær.
1: Varme og sanitær?
3: Ja.
1: Der gikk den igjen, ja. Men det ble ganske mange. 50 kroner ble det på dem, og 10 på dem. Ja, men det var 60 kroner bare for å følge en søster på toget. Hadde jeg ikke flere søstre, nei.
3: Hadde du vist det, så hadde du stoppet igjen.
1: Men dere, skal vi lage en liten allsang før vi går løs på neste? Vi har litt tid ennå. Skal vi prøve med en liten allsang, dere? Blir alle med på det? Hvilken skal vi ta? Tom Broms, baby. Baby had a pimple on.

Det er felleskampen og seieren og hygge og ferie av land og rubb og rake. Praktfullt! Tenk hvor deilig at vi kom til å møtes. Ja, ikke sant? Og så akkurat ombord på Petter Vessel Tordenskjold. Den danske sø helt, ja. Hva sa de? Vi sa den danske sø helt. Lo de? Nei, jeg kom bare til å smile litt høyt. Ja, hvorfor det? Ja, unnskyld, det virker alltid litt komisk på oss nordmenn, ser de når dere danske snakker om den danske Tordenskjold. Det kan jeg ikke forstå. Han var jo dansk. Nei, de må virkelig unnskylde, frøken. Vi har gått med på å dele Huitfeldt med dere. Han var dansk-norsk, sier vi. Men Tordenskjold? Nei, unnskyld meg, han var norsk. Det påstår jeg nå, mener jeg. Men I jo også som bekendt temmelig taktløse. Hva behager? Vi kender jer. Vi kender alle de såkalte nordmenn som I årenes løb har fået sin opdragelse I København. Såkalte nordmenn, sier det til å spørre hvem det I sikte til, for eksempel. Holberg og Vessel, for eksempel. Nei, de påstår at Holberg og Vessel ikke var nordmenn. De var nordmenn, ja. Men de ble danske. Jeg tenker at det det frekkeste jeg har vært med på. Ja. Har vi ikke alltid måttet ta jeres mislykkede landsmænd ned til Danmark? Hvad med Bjørnson for eksempel? Og Ibsen og Lee? Og Grøn og Rød for eksempel? Grøn og Rød, det for slags nordmænd? Vi sendte en gang en som hedder Nordahl Brun ned til dere? Nå, ja, farven spiller vel ingen rolle. Faktum I hvert fald, at vi I årenes løb har måttet opdrage en lang række af jeres talentløse skribler, som først blev til noget, efter de var kommet ind I Danmarks kulturelle atmosfære. Kalder I Ibsen og Bjørnson for talentløse skribler? Jeg har aldrig I mit liv. Dessuden så var I næsten ikke I København. Det var bare innom en gang imellem, for at danskene skulle få anledning til at se, hvordan virkelig nordmenn så ud, og store menn så ud. Men nordmenn kan jo ikke sette sine ben I den byen uten at det skal bli til at de danske. Brofoss og Juster har jo også nettopp vært der nede. Det neste blir vel at de annekterer dem også. Nei, det skal jeg love dem. Det finnes grenser selv for våre opptrædende evner. Dessuden har vi gjort nok for Norge. Det på tide at vi begynder at gøre noget til gengæld. Ja, hva I all verden skulle vi kunne gjøre ut av alt det raske dere sender oss på halsene? Det noe vi har fått igjen for alle de fremragende menn som vi snart I 100 år har sendt ned til dere på løpende bånd? Har vi noensinne fått en eneste betydelig danske hit opp til gjengjeld? Må jeg spørre... Nei, nå må jeg be om mine himmelblå. Har I ikke fått en eneste betydelig danske? Må jeg så spørre, hva med kong Håkon? De har rett. De har rett. Ja, simpelthen rett. Neida, vi blir nødt til å gjøre mye mer til gjengjeld, vi det klart. Naja, vi har jo aldrig fået så meget. Lysebuer, dannebuer, monumenter. Neida, neida, langt det fra. Det ikke nok det. Det ikke på langt ned nok det. Han drar henne plutselig inn til seg og kysser henne lenge og grundig. Og hun stritter et øyeblikk imot, men så gir hun seg betingelsen størst over. Hvor I nordmænd og gavmilde. Sikken en kraftoverføring. Nå, kjære da. En tilfeldig medpassasjer kommer uforvarende forbi og parer fare fra hverandre, og nordmannen snur seg mot medpassasjeren og slår forklarende ut med hånden og sier, nordisk samarbeide.

0: Så skal vi prøve å få kontakt med ja-nei-byvandrerne våre igjen og høre hvor de er kommet hen nå. Hallo, Kirkevåg.
1: Ja, nå er vi i... Vi er i sirkus.
0: I selveste sirkus?
1: Ja, sirkus Bernie.
0: Har dere tenkt å bryte inn midt i forestillingen?
1: Jeg har tenkt å gjøre det, men folk håper å lese her nå, men jeg tror vi skal prøve å gå inn allikevel akkurat nå.
0: Hvor langt er de kommet i programmet nå, da?
1: Nå er det klovnene Pauli og Ronan som står her ute, og nå går vi inn i manesjen til klovnene. Okay. God dag.
2: God dag, god dag.
1: God dag, god dag, ja. Nå kommer vi... Overraskende, vi kommer fra radioen.
2: Åh, hva er fra?
1: Fra radioen.
2: Åh, de selger radio.
1: Nei, nei. Altså, vi skal orientere publikum litt grann. Vi lager et lite besøk her nede i Sirkus Bernie nå, fra kringkastingen, overfører direkte til store studio og lytter over hele landet. Det var altså da til publikum. Og nå må vi til en egen mikrofon her og gjenta det, at vi skal nå sende direkte her fra manesjen, til publikum over hele landet, og vi skal da forsøke å lage en liten konkurranse med klovnene Pauli og Junior. Nå gjør han et hallingkast og detter ned på den enden som dere alle kjenner til, og det gjorde vel han også, han kjente til det. Pauli, kan jeg få hilse på dem? Det er første gang jeg har tatt en ordentlig klovn i hånden.
3: Ja, så takk så mye.
1: I like måte, mener de?
3: Ja, takk. Det er like måte dem, ja. Ja.
1: Altså, Pauli, nå skal de høre, vi kommer her, vi har her i landet en konkurranse som går ut på at man skal si ja og nei, det vil si man skal ikke si ja og nei.
3: Ja, så?
1: Nei. Jeg skal stille dem en del spørsmål.
3: Ja.
1: Det var en pen dress de hadde.
3: Den her, ja.
1: Ja.
3: Fint.

Dermed er denne delen av lørdagskvelden over. Nå får vi håpe at de 14 dagene til vi møtes neste gang vil gi den siste puff til vinter og kulde, slik at vi kan møtes under bråtebrandlukt lørdag den 21. april. Takk for i kveld.

0: Programmet Klar, ferdig, gå var lagt opp og ble ledet av Erik Diesen, Arild Fjellborg, Rolf Kirkvåg og Leif Rustad.
1: Og dette var sagt her i radio den 7. april 1956.
2: Arkivgull, det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
3: Her er NRK Nyheter, klokka 14. Den russiske presidenten Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen. Det hevder USA sin president Donald Trump.
4: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
5: Trump hevder nå at Putin ivrig etter å få til en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem før helga. Samtidig beskylder Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky for å ha motarbeidet en fredsavtale, og Trump har antydet at den ukrainske presidenten burde gå av.
4: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
5: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelensky kalte for en gave til Russland, og en avtale som vil forlenge krigen.
3: Det sa vår reporter Terje Tobias Tønne. Og president Trump får nå motstand fra sitt eget parti. Det leser du mer om på NRK.no. Statsminister Jonas Gahr Støre møter statsminister Donald Tusk og president Karol Navrotsky i den polske hovedstaden Warszawa i morgen. Støre skal delta i åpningspanelet i Warsaw Security Forum i den polske hovedstaden på formiddagen. Og i Warszawa, der held flere høytstående medlemmer av regjeringen krisemøte i dag, etter politiet avdekket planer som skal handle om et angrep på statsministeren. Polsk politi tror også forsvarsministeren deres skulle bli offer for angrepet. 11 personer omkom i en busskollisjon i Tyrkia. Ulykka skjedde nær en motorvei like ved hamnebyen Izmir, vest i landet. 27 personer er skadde, skriver nettstaden One News. Bilder fra området viser store skader på en buss og på en lastebil som har velta. Pave Leo får en operasjon i løpet av de nærmeste dagene. Der oppdager en liten klump i lungene hans, skriver Vatican News. Klumpen i et veldig tidlig stadium. Det opplyste den katolske kyrkja sitt overhoved selv i en gudstjeneste tidligere i dag. Folk møter ikke opp til eget bryllup, og nå går det mot bøter i Lillestrøm kommune. De har fått nok av at folk som skal gifte seg i rådhuset ikke møter opp, skriver Romerikes Blad.
6: Og derfor vurderer kommunen nå å innføre avbestillingsgebyr på 1160 kroner fra nyttår, skriver Romerikes Blad. Noe av årsaken til problemet er at rådhuset bukkes for sikkerhets skyld, men så ender par opp med å gifte seg andre steder i stedet. Det tror i hvert fall kommunen. Og kommunestyret, de skal ta stilling til om det blir innført gebyr eller ikke i november.
3: Det sa Jenny Dahlbakken, reporter her. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Samo.
2: Du hører på NRK PN+.
7: Et finansdrama av de helt sjeldne Baker Brygge i morges.
8: Etter dristige investeringer kan noen norske småkommuner tape enorme beløp.
9: De kristne i Narvik ber for å minske tapene etter terrorskandalen.
8: Det stormer rundt lokalpolitikerne.
10: Vi fikk noen av sånn skriftlige drapstrusler, forskjellig sånn.
11: Så var det stort oppslag i Dagbladet. Bare

0: noe garantist for de som spekulerer med penger.
1: Kommunene som har fulgt investeringsrådene fra Terra Securities skjønner nå at de kan tape flere hundre millioner. Statsminister Jens Stoltenberg gjør det klart at en redningsaksjon er uaktuelt.
0: Jeg håper at det oppfordrer kommunene og Terra til å finne en løsning.
1: Samtidig har kredittilsynet begynt å gå Terra etter i sømmene.
2: Så komplisert er de amerikanske fondene Terra solgte, at også kredittilsynets eksperter har hatt problemer med å forstå dem.
3: Det krever mye kompetanse for å forstå hvilke risiko som er knyttet til disse produktene.
4: Er det kanskje ikke så rart at kommunene heller ikke klarte det?
3: Nei, altså, vi ser på dette som veldig utfordrende, og vi har som sagt brukt en del tid på dette.
1: Nå kommer Terra på banen. De dekker først da nye millionkravet kommunene har fått, og på kvelden den 26. november så kommer de med et tilbud.
5: De fire nordlandskommunene kommer etter alt å dømme ikke til å godta Terras tilbud på 150 millioner kroner. Terra sier at det ikke vil komme flere tilbud.
6: I Hemnes støtter folk lokalpolitikerne sine når de sier nei til Terras tilbud.
7: Når de innrømmer feil, så har de feil. Og da må de ta ansvaret for det.
1: Dagen etter kommer konklusjonen ifra kredittilsynet.
8: Terra Securities er nå konkurs etter at kredittilsynet i dag varslet at konsesjonen blir inndratt.
2: Et finansdrama av de helt sjeldne baker brygge i morges. Det er over og ut for Terra Securities etter en knusende dom fra kredittilsynet.
1: Terra Securities får beskjed om at de fratas retten til å drive med finansmegling.
2: Meglerhuset Terra står bak systematiske og alvorlige brudd på spillereglene. De har ikke opplyst kundene om risiko og ikke fortalt om garantiansvar. Konsernsjef i Terra, Ola Sundt Ravnestad, får sparken og utløser 5 millioner kroner i fallskjerm.
9: Så når konkursen kom, den konkursdagen, så eksploderte det.
1: Morten Hofstad er journalist i Finansavisen. Han er den første som skriver om de amerikanske investeringene til kommunene.
9: Og da mener jeg den første dagen i Unikonkursen så var Terra Securities var nevnt, det var sitert fritt etter hukommelse ca. 1300 ganger i norske medier det første døgnet. Så det var en sånn der tsunami.
1: Når Terra slår seg konkurs, så blir også deler av kommunenes investeringer tvangssolgt.
2: Nå i kveld kom den nådeløse beskjeden fra USAs største bank, Citibank, om at den har stengt fondene som norske kommuner investerte i og solgt de underliggende verdiene. Nå er det et faktum at Rana, Narvik, Hattfjelldal og Hemnes har tapt flere hundre millioner kroner på høyrisikospekulasjon i USA.
1: To dager etter konkursen så er tidligere administrerende direktør i Terra Securities, Svein Erik Norang, gjest i Grosvold på NRK.
10: Hvordan kunne en sånn dramatisk økonomisk situasjon oppstå? Kan du forklare meg det?
11: Ja, altså det er gjort noen feil. Kanskje selv på grunn av slurv, kanskje selv på grunn av unøyaktigheter. Men når vi ser på saken, så er det gjort noen bevisst for å bedrage noen kunder og sånne ting, og det er veldig viktig å få frem.
10: Men slurv og unøyaktigheter, og det har også vært snakk om at det har vært en ukultur i Terra, hvor man ikke har orientert potensielle kunder, for eksempel om risikofaktor, hvis ikke kunden har spurt. Mm. Er dette et bilde du kjenner deg igjen i?
11: Nei, det kjenner jeg overhovedet ikke igjen i. Og det som har skjedd i den saken er at vi har kommunisert med rådmenn og økonomisjefer i kommunene. Og det er veldig kompetente mennesker som har god forståelse for verdipapirmarkedet.
12: Men nå har det også kommet opp at de sier at de har ikke lest papirene så godt, ikke sant? Og så var det også en oversettelse her, en engelsk oversettelse som Terra har oversatt litt annerledes og servert til nordlendingene. Det var vel det sto noe sånt som at «You can lose everything», som da Nordlandskommunen oversatte til «Dette kan løse alt».
9: Du kan tenke deg selv når denne saken er på nytt på nytt. En hel vinter, hver fredag kveld, på en eller annen måte. Uke etter uke, så skjønner du at det er høyt oppe i bevisstheten hos i det norske folk.
12: Det er klart.

0: Martin, hvis du bor i Nord-Norge, ikke sant, og så kommer det en kjekk mann, litt skjeggete kjekk mann med hvit dress og legger frem. De sa jo i Nord-Norge, vet du, jeg synes han så ålreit ut, han karen. Han, vi fikk signere på flott gullpapir og...
1: Ja. Men det er vel litt sånn, de ble vel muligens lokket med en tur til Oslo, ikke sant? Det er kjøpebrennvin og sånn, som det står, elektrisk trikk. Det er jo nok til at du skriver under på hva som helst, det, altså.
2: Men altså at en nyhetssak fra en liten norsk distriktskommune blir en kjempestor internasjonal sak på forsida i New York Times, i Washington Post, halve forsida i Financial Times i London. Husker du, New York Times hadde forsida på Narvik Mayor takes pills to sleep at night. John McCain, som da fortsatt var presidentkandidat i staten. Han satt på CNN 6 uker før valget og ristet på hodet. Og hva i all verden er det vi har gjort? Han var helt fortvilet og så på det her som en slags symptom på sin egen krise.
3: It's hard to know what the dimensions of it are. As I say, I never thought I'd pick up the paper and see a city in Norway is somehow dramatically impacted by it.
4: Det er et voldsomt medietrykk på ordfører i Hemnes, Kjell Idar Juvik.
5: 20 forskjellige journalister som stod der med mikrofoner og kamera. Så det var jo helt surrealistisk. Da.
6: Det koker rundt nordlandsordførerne. Mange 100 millioner kroner står på spill, og ingen vil sitte igjen med den regningen.
7: Hva er deres mål?
8: Det som vi har sagt tidligere, det var å komme oss ut av det her uten tap.
4: Ordførerne, de blir bokstavelig talt ansiktet på Terra-skandalen.
5: Så var det et stort oppslag i Dagbladet. Bare ansiktet mitt. Og så overskriften så var at han lyver som en utro kjæring. Og da var det faktisk han her kjente Øystein Meyer Johansen som var ute og uttalt seg.
9: Jeg var jo litt forbannet at han pyntet seg om på saken. For realiteten var jo at vi var i deep shit på det tidspunktet. Det var da jeg kalte han at han ljuga som en utrokjæring. Men det mener jeg jo ikke i dag.
4: Øystein Meyer var den eneste som prøvde å stoppe investeringene i Hemnes. Selv er han fornøyd med pressedekningen som han får.
9: Jeg fikk jo et intervju i Morgenbladet som jo skrev om sakens gang. Og da brukte de overskriften «Hestkuken som fikk rett».
4: Kommunens eventyr med Terra er også selvskrevne sketsjer på revyen landet rundt.
10: Terra Securities, vi snakker med Petteren.
11: Hallo! Jeg er fra Hemnes kommune! Har jeg kommet til Terra Securities?
10: Ja, du har kommet til Terra Securities.
11: Ja. Hører du meg?
10: Jeg hører deg.
11: Deg? Er du nordfra?
10: Nei.
11: Det er jeg.
5: Så man ble jo blåst opp og frem på en negativ måte over lang tid. Og det var stadig noen som hadde lyst til å fortelle hva de syntes om det var, så det kunne skje. For eksempel, før Dagsrevyen var slutt, så kunne jeg få en telefon fra helt fremme en person som skulle fortelle hva jeg synes. Og det var som regel ikke positivt. Det var jo tøft å stå i det. Men ja, du hører jo sikkert at det er fortsatt så litt sårt. Det at du ikke blir trygg på. Ja. Man blir fremstilt som en idiot eller... Det som gjorde at man kunne stå i denne saken her sånn personlig, da, var det at jeg visste med meg selv at jeg har aldri vært med og sagt ja til noe som jeg visste at jeg var på akkord med noe av det jeg stod for. Jeg har aldri tenkt på at jeg har gamblet med innbyggerne sine penger eller vært med på noe risiko.
4: I tillegg til Kjell Idar Juvik i Hemnes, så er Asker Almås i Hattfjelldal den ordføreren som får mest trøkk fra media.
12: Bygdetullingene fra Nord-Norge. Der hadde jo trommet ihop de her analvitterne som ble brukt på den tiden, Jan Trygve Hegnar og en del andre som mente noe å ha monopol på vett og forstand.
13: Det er mye mer alvorlig enn det folk tror. Ikke skjønner Terra hva de har solgt, og ikke skjønner kommunene hva de har kjøpt, og ikke skjønner rådgiverne noe som helst.
14: Rådmennene, og til minst også de folkevalgte i kommunene, har vært grådige og dumme. Mens Terra har bare vært grådige, og kanskje litt for smarte.
12: Og de framstilte jo de der ordførerne som de største idiotene som fantes. Det gjorde de jo det, men det... De er noe i sin verden.
14: Men jeg mener jo også at selvfølgelig at primær ansvar for dette her, det er det rådmennene og de folkevalgte som har, som da ikke gidder å lese prospektet, eller ikke gidder å bry seg om hva som står i prospektet.
12: Nei, jeg er kjent med en del arg en del gang. Det må jeg innrømme. Men samtidig så tviler jeg jo for at de der har noen ganger vært i den posisjonen at de skulle prøve å ha liv i en distriktskommune, sånn som Hattfjelland, der folketallet går ned, og de som blir igjen blir gamle, og det er vanskelig. Det begynte jo å bli vanskeligere og vanskeligere å få folk til å stille opp på liste til valg, og så videre. Så de som stiller opp og bruker tid på det og gjør en stor innsats, jeg synes det er litt synd at de skal da bli fremstilt som noen komplette idioter.
4: Fra kommunens innbyggere så opplever Asker Almås stor støtte, med enkelt unntak.
12: Vi fikk noen av sånne skriftlige drapstrusler og forskjellig sånt, men det lå i postkassen bort på rådhuset en måndagsmorgen, et brev til meg og et brev til rådmannen. For å si det rett ut, jeg tror det var noen som var på fylla i helgen, og så hadde de funnet på noe en lørdagskveld der de hadde skrevet de der brevene og hivet de i postkassen. Men jeg sa det på et folkemøte vi har etterpå. Hvis de var så frustrert og sint på ordføreren, så fikk de komme på kommunehuset og bankene, hvis de syntes det var liker. Og det var å sende drapslusler i brevsform. Gud, gi faen i.
4: Når frustrasjon bygger seg opp for alvor, så går han ut i garasjen, og så lager han troll av trestubber med motorsag.
12: Nei, jeg bruker å lage noen troll. Og da lager jeg noe etter av troll. Det trollet, det skal jeg faen med lage så stygt som det går an. Så, ja. Det går jeg bort da til mora til en dame som jeg var med i stund. Bursdagsgave. Det finnes en annen stande på Hurum i dag.
4: Samtidig som mediesirkuset herjer, så har alle kommunene inngått et samarbeid og skaffet seg advokater.
15: De tapsrammede nordlandskommunene er nå i full sving for å få tak i eiendelene til selgerne fra Terra Securities.
4: I starten av desember så går de direkte etter meglerne.
15: Tingretten tok i helgen arrest i denne villaen utenfor Tønsberg. Og retten har også tatt arrest i biler, motorsykler, båter, kontor og verdipapirer. Ordførerne avviser at de nå går for brutalt fram.
16: Det burde de kanskje ha tenkt på den dagen at de var her og selgte det her inn til oss uten å gjøre oss oppmerksom på det her.
2: De to meglerne ble jo stevnet for seg tingrett. Og da kom avgjørelsen ganske fort at de var ikke strafferettslig ansvarlige, eller erstatningsmessig ansvarlige.
4: Journalist Morten Hofstad sier at det likevel er klart at risikoen var underkommunisert.
2: Vi har jo de presentasjonene, lysarkene som kommunen fikk. Og der var jo ofte faremomentene og risikoelementene i den grad de var nevnt overhovedet,

0: Både med pitteliten bokstav helt nederst på sliden eller bakerst. Men så er spørsmålet, er det på grunn av vilje til å lure kommunene, eller var det også uttrykk for at meglerne selv ikke overskue hvor farlig det her var? Hvis ingen skjønte. og det her over år gikk ganske bra, inntil det plutselig ikke gikk bra lenger. Så er det da spørsmålet, hvem skal man henge bjella på? Det er ikke veldig enkelt.
1: På etterjulsvinteren i 2008 så slår Justisdepartementet fast at kommunene har brutt kommuneloven, fordi de investerte lånte penger på børsen.
0: Så det var altså på en måte spikeren i kista. Da måtte de selge på dagsvarsel, eller på en ukesvarsel, eller veldig kort varsel. Og da oppstod tapene, for da hadde verdien av de papirene deres raset helt ned i 10% av opprinnelig, eller hva det var. Det sikreste som er sagt juridisk i denne saken, det er at kommunene brøt loven med at de lånte penger og kjøpte verdipapir. Det er liksom hjørnestein i denne saken, og som kommunene ofte underkommuniserer. De brøt loven, og derfor var de også ansvarlige, ikke sant? Jeg har aldri akseptert forklaringen fra ordfører som sier at vi ble ikke bare lurt, vi ble rundlurt.
1: Men kommunaldepartementet, de får også kritikk for å ha gitt et tvetydig svar da en kommune spurt om Terra sitt opplegg var lovlig.
2: I dag kom Riksrevisjons rapport om kommunaldepartementets håndtering av Terra-skandalen, og dommen er nådeløs.
0: Allerede mens pressekonferansen hos Riksrevisjonen pågikk, så suset det ut pressemeldinger fra departementet til Erna Solberg. Jeg tror hun sendte ut 3 pressemeldinger den dagen. For å liksom forklare og bortforklare og gi sitt besyv i den debatten da. Så Riksrevisjonen var benhard der altså. Det er lærepenger fra byråkratiet. Du kan ikke drive med de facto lovtolkning og være uklar. Enten må du la domstolen bestemme hva som er norsk lov, eller så må du la være. Du kan ikke drive med at ja, det går sikkert greit hvis du bare er litt forsiktig. Altså, hallo.
1: Terra er også tema når 4 menigheter i Narvik samler seg til felles bønn for byen i februar 2008.
3: Det er makt i de foldede hendene.
4: De kristne i Narvik ber for å minske tapene etter Terra-skandalen. Narvik kirke, Narvik misjonskirke, Smyrna pinsemenighet og Frelsesarmeen startet i går felles bønn for Narvik by. Og det blir kontinuerlig bønn, dag og natt, frem til søndag.
5: Folk har satt seg opp på liste til å være en time eller flere timer.
1: Konkursboet etter Terra forsøker også å gå etter Citibank, som formidler verdipapirene som kommunene kjøpt.
0: De hyrte inn en svær advokat som på den tiden var faktisk Donald Trump sin personlige advokat.
6: You're fired.
0: Han tok ganske nøyaktig 100 millioner kroner for jobben, men til tross for denne ressursbruken så kom det ingenting ut av det.
1: Citibank, de hadde nemlig informert Terra om risikoen. Denne informasjonen var bare ikke kommunisert tydelig videre til kommunene.
7: På første side i prospektet fra Citibank står det at investor må være forberedt på å tape hele sin investering.
1: I 2008, når tapet er en realitet, så må alle kommunene begynne å kutte. Narvik bestemmer seg for å droppe lys på julegrana. Da kommer Se og Hør på banen og vil sponse kommunen.
0: Når var Se og Hør så interessert i en finanssak? Altså, det her var noe som virkelig gikk hjem hos folk. Innan.
1: I årene som kommer, så må alle kommunene kutte.
8: Fortsatt bekmørkt. I Terraland, 5 år etter.
9: Ja, nå kommer vi til sentralskolen her i Atfridalen. Vi har måttet skøre ned på

0: antall lærerstillinger, og vi har skåret ned på vaktmestertjeneste, og vi har skåret ned på renhold.
1: Der det ble gjort størst nedskjæring, det var innenfor kultur. Den vil vel si at det ble mer eller mindre avviklet. Så ble det jo stillinger som var vakant, det ble jo bare sett vakant, der det gikk an å sette i vakant.
2: Men så begynte jeg å lysne litt. DNB, som lånte ut penger til de fleste av kommunene, inngår et forlik. Og da reduserer tapet med mange millioner. Og kommunen håper på enda mer penger når det i 2016 og 2018 er rettsak mot Terras to forsikringsselskap.
1: Det var jo to kommuner som ble plukket ut og drev saken. Det var Hattfjelldal og Haugesund.
2: I rettssaken så møter også ordfører Asker Almås igjen den av meglerne som solgte verdipapirene til Hattfjelldal.
1: Så ble han spurt av aktor om de gebyrene da, som det kom fram i granskingen i USA, at de har tatt for å flytte over papirene til det amerikanske kommunefondet.
2: Ifølge avtalen med Terra så skulle det ikke koste noe å flytte på investeringene i USA.
1: Der hadde vi jo skriftlig at det skulle være gratis. Og så har jo de funnet i arkivet at Citibank har jo tatt 15 millioner for det, og så hadde de delt de der pengene 50-50 mellom Terra og Citibank. Så sa aktoren med han at flyttingen av papirene over til amerikanske kommunefond, det skulle være gratis. Ja, sa han. Det skulle være gratis. Men dere har tatt 15 millioner for det, sa hun. Og da ble han helt tyst. Så la hun fram dokumentet, og så siterte hun det. Og da gikk han i skrikingen, han, i vitneboksen. Men da ga han beskjed om, det er bare å gråte. Du må bare gråte, men du kan bare gå ut og gråte.
2: Ordføreren sier også noen ord når de to senere blir settende satt med hverandre.
1: Jeg tror jeg ikke dere var klar over det dere holdt på med. Og det svarer han ikke. Så jeg tror kanskje at noe av det de drev på med, det var de ikke fullt klar over selv konsekvensen av.
2: Terramegleren har fått tilbud om å være med i denne podcasten, men har takket nei. Hattfjelldal og Haugesund vinner begge rettssakene, og pengene deles med de andre kommunene.
1: Og det følte jeg var en god oppreisning, at det skjedde, og ikke minst så resulterte jo det i en god del millioner som kom tilbake til kommunen. Så det utgjorde jo mye penger for Hattfjelldal kommune, og så fikk vi jo da selvfølgelig booppgjøret da, til slutt. Da. Det gjorde det jo veldig på.
2: Hestkuken fra Hemnes, Øystein Meier Johansen.
3: Ja, vi vann rettssaker, men jeg fikk jo ikke tilbake pengene, og det var jo ikke Citibank som måtte betale erstatningen, det var jo forsikringsselskap, at det tilfeldigvis var en sånn ordning. Så det synes jeg er litt bråkjekt å si at vi vant til slutt, men det gjorde de jo ikke. De tapte jo bare halvparten. Så det er som et plaster på såret.
2: Det er ikke alle som har anerkjent Øystein sin framsynthet i ettertid.
3: En vittig Per som skrev at en klokke som står viser rett tid to ganger i døgnet.
2: Selv har han ikke latt anledningen gå fra seg til å minne folk på Terra-saken. I 2009 så stiller Øystein til stortingsvalg med sitt eget parti, Samfunnspartiet. Og valgkampåpningen den har han under jazzfestivalen på Hemnes.
3: Så har jeg fått 5 prostituerte damer som har med meg til Hemnes. Jeg var i Oslo på Karl Johan og kjent med dem. Så sa jeg med dem, du kan få 1000 kroner en dag. Ta det som en liten ferie. Så vi ligger i hotellet i campingvognen der nede ved havna. Hadde sånn røde lys rundt der, og det var jo folk som for å besøke dem.
2: De prostituerte i campingvogna er en

0: protest mot Arbeiderpartiet og den nye loven som gjør det straffbart å kjøpe sex.
1: Så vi mente at vi skulle omskolere denne damene, vi skulle omskape dem til massøse, men så hadde de laget et arrangement hvor ordføreren og jeg ble intervjuet samtidig av NRK. Og så skjer det at han, Kjell Idar, han sier at det var dårlig gjort av meg å dra dem hit og ødelegge festivalen som de var donet for og sånt. Så sier jeg at nei, nå må du pina ta det med ro. Hva var for noen som tok ifra ungene skolefrokosten og lærerne ble oppsagt og sånt? Men hadde dere gjort riktig, så hadde dere ledd en halvtom så til sønnen deres, og så fått av parret med denne damene, så vi fått bort innhaveren i bygda. Du skjønner, det ble jo... Ja, men det klepte dem bort i NRK, de sender ikke det. Men det ble jo skøy allikevel, vi fikk jo med denne damen opp til Bleikvasslivet, og så hadde de danset dem striptease oppe på samfunnshuset i Europa. Kom med 13 stykker og kjøpt billett, og har vi legget inn Bjørn Jens til å spille. Det var jo... Selv arrangementet var jo helt topp, altså.

0: Det som slår meg, det at hvert år så sparer vi og sparer og legger ned skoler og legger ned kulturtilbud.
1: Kommunens gjeld for lengst betalt tilbake. Louise Fontaine, SV-representanten fra Hattfjelldal, tror likevel at bygda ennå preget av terrorskandalen.
0: Den der følelsen av at det smuldrer opp ut i bygda. Vi sparer på blyanter til ungene, og vi legger ned sløyt, og jeg tror mange blir ikke lenger i stand til å tenke at man kan yde noe politisk. Man gir litt opp. Jeg føler i hvert fall at jeg har mistet noe av engasjementet. Vi har liksom blitt værende i det der vakuum efter den saken.

Dette var Terra-skandalen av Frid Kvalpskarmo Hansen. Lyddesign Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad. Viktige kilder har vært Rana Blad, Finansavisen, Dagens Næringsliv og NRKs arkiv. I tillegg til boka Eventyret om Terra og de 8 små kommunene som dro til Wall Street for å gjøre seg rike, skrevet av Morten Hofstad. De omtalte meglerne fra Terra Securities har blitt kontaktet, men ønsket ikke å være med i dokumentaren. Vignettmusikken til hele historien laget av Nils Jakob Langvik. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg, og redaktør Egil Sundvår. Send oss gjerne en e-post til adressen helehistorien@nrk.no.

er vært sjuk og lengter bort. Nå tar vi en tur til Blyvær og prater og spiller kort. Har du vært i sinnsvar, kan du mene at vi skulle trenge

0: Nå klokka 15, og dette NRK Nyheter. Leder for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sier flyplassangrepet i Saudi-Arabia dytter regionen inn i en voldsspiral. Som mange andre verdsledere fordømmer hun angrepet der 12 mennesker ble drepte og over 300 ble skadde. Alle pilene peker på at det Houthi-militsen i Jemen som står bak, det forklarer utenriksreporter Malene Laura Solheim.
1: For bare denne veka så har de utført to andre angrep på denne King Khalid-flyplassen. Og så har de tidligere sagt at flyplasser de blir mål for angrep fremover. Saudiske myndigheter har klandret Houthi-ene for også dette angrepet, men Houthi-ene har ikke selv offisielt stadfestet at de står bak.
0: Den amerikanske presidenten Donald Trump sier Ukraina bør byte leier, og at president Volodymyr Zelensky motarbeider fred med Russland.
2: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
0: Trump sier dette, blant annet fordi Ukraina angrep russiske oljeanlegg. Utenriksreporter Ole Reinert Omvik forteller.
3: Trump mener disse angrepene driver opp dieselprisene for amerikanske velgere, og nå har han altså laget en avtale for å kjøpe russisk diesel med Putin for å få ned prisen i USA rett før mellomvalget. Og som kjent så sliter republikanerne i mange stater, og en av grunnene er disse høye dieselprisene.
0: Partene i lokførerstreiken må i tvungen mekling på fredag. Streiken held nemlig frem etter et nytt brudd i forhandlingene i helga mellom Norske Lokomotivførerforbund, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag 10 togstrekninger på Østlandet rammet. Milliarder står på spill for dagligvaregigantene når saken deres mot staten starter i Gula Ting lagmannsrett i morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale 4,9 milliarder i gebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. De tre har sett sammen og snakket om priser, sier marknadsanalytiker Ivar Pettersen i Alo Analyse.
4: Bare det å sitte sammen, da burde varsellampene blinke. Det å snakke om noe som har med priser, da skal de blinke enda mer. Altså det er på en måte en uforsiktighet her, som selvfølgelig vekker oppmerksomhet hos konkurransemyndighetene. Så er det mye bakgrunn rundt dette. De har jo faktisk hatt en bransjenorm rundt prissammenligninger, og de har tatt med seg forbrukerrådet på møter og så videre. Men det er alltid dagligvarene som blir sittende med risikoen for å bli rettsforfulgt for prissamarbeid.
0: Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette er NRK PM+.

klegg. Gjør det mygg. Gjør det møll. Om de er aldri så stygg. Gjør det

i eksil i Brasil. Gjør det, det finnes gynekologer som visst nok under tvil.

har jeg lest. Gjør det. Skjønt det kom som et sjokk. Klokker og prest. Gjør det. Til de på drasjebrokk i Henningsvær. Så er torsk. Gjør det. Amen. Folk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier seg villig til å stoppe angrep på russisk olje om russerne kan gi det samme løfte. Trump sa i natt at Ukraina bør bytte leder og mener at Zelensky motarbeider fred.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: President Trump avtalte nylig å kjøpe diesel av Russland for å få ned pumpeprisen i USA. Det vanskelig å ikke koble dette til det kommende mellomvalget, det sier jurist og USA-kjenner Sofie Høgestøl.
2: På tirsdag så det 3 uker til mellomvalget, så man virkelig på innspurten nå. Og det man ser republikanerne begynner å bli utrolig bekymret, for nå står de overfor en situasjon hvor de kan tape en del plasser i kongressen som de trodde var ganske sikre for noen uker siden. Og mange henger det sammen med at pumpeprisen fortsetter å være så høy. Og da gjør Trump en sånn helomvending nå i et, det som ser ut som et litt desperat forsøk på å prøve å få dieselprisen ned innen begynnelsen av november.
0: I Warszawa holder flere høystående medlemmer av regjeringen krisemøte i dag etter at politiet avdekket et mulig attentatangrep på statsminister Tusk. Polsk politi tror også forsvarsministeren skulle bli offer for angrepet. Sikkerhetstjenesten mener det høy sannsynlighet for at truslene kan bli satt ut i livet. Polen dypt politisk polarisert og har lenge opplevd sikkerhetstrusler som følge av sin nærhet til Ukraina. I august pågrep politiet en 23-åring som anklaget for å ha oppfordret til attentat mot flere ledende polske politikere. 11 personer omkom i en busskollisjon i Tyrkia i dag. Ulykken skjedde nært en motorvei like ved havnebyen Izmir, vest i Tyrkia. 27 personer skadet, det skriver nettstedet One News. Bilder fra stedet viser store skader på en buss og på en lastebil som har veltet. Folk møter ikke opp til sine egne bryllup, og nå går det mot bøter i Lillestrøm kommune. De har fått nok av at folk som skal lifte seg i rådhuset ikke kommer, det skriver Romerikes Blad.
3: Og derfor vurderer kommunen nå å innføre avbestillingsgebyr på 1160 kroner fra nyttår, skriver Romerikes Blad. Noe av årsaken til problemet at rådhuset bukkes for sikkerhets skyld, men så ender par opp med å gifte seg andre steder i stedet. Det tror i hvert fall kommunen. Og kommunestyret de skal ta stilling til om det blir innført gebyr eller ikke i november.
0: Det sa reporter Jenny Dale Bakken. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: NRK P2.
5: Lilly Bendriss TV-personlighet, gründer og selverklært medium. Bendriss kjent fra TV-serien Åndenes makt, der hun hjalp mennesker med å finne ut av uforklarlige og overnaturlige fenomener. Nå hun blitt 80, men brenner fortsatt for å frigjøre energi, kommunisere med ånder og jage vekk et og annet spøkelse.
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Lilly Bendriss, varmt velkommen hit til Drivkraft.
6: Tusen takk. Ja, nå skal du liksom finne ut av livet mitt, du da.
5: Ja, mm-hmm. Hva har vi i vente?
6: Ja, du, når du har blitt så gammel som meg og fortsatt står på beina, vet du, så det mange minner. Det har vært et litt eventyrlig liv. Ja. Det ikke noe sånn A4-ark.
5: Hvis det hadde blitt laget en film om ditt liv, og det skulle da begynne med et smell, hvor ville du starte?
6: Oi. Mens jeg satt her og ventet på at vi skulle starte, så kom jeg på en situasjon fra jeg var 7 år.
5: Ja.
6: Fordi at jeg hadde jo helt forstått at min far ønsket seg gutta. Men det ble først en jente. Det ble strikket lyseblatt til meg. Men der kom det jo en jente, og jeg fikk for meg at jeg måtte være gutt. Så jeg klatret i klær og hadde bukse og var veldig guttejente. Men den bobla brast når vi skulle ha tissekonkurranse. For der står gutta bredbent og skulle tisse lengst frem. Jeg satt på huk og prøvde jo å stille inn strålet.

0: ut. Men jeg hadde et veldig godt forhold til min far, så jeg tror det at det der roet seg etter hvert som vi vokste til.
1: Hva drev du med på Hareid, foreldrene dine?
0: Nei, du, altså, de var jo gründere, mine foreldre. Jeg ble født i 46, ja. Og det var jo rett etter krigen.
1: Tenkte jeg.
0: De var skreddere, og begge to var utdannet skreddere. Så de...
1: Fra Hareid, eller?
0: Du, pappa var fra Ørsta, mamma var fra Brandal. Så i slekta da, så kan du si at det er litt interessant hva er genene, hva er påvirkning. For bestefar i Ørsta, han reiste til Amerika med tre brødre, for de skulle søke lykka der. Men han måtte komme tilbake for å ta over gården når gamle karen da ble gammel og døde.
1: Ja.
0: Så han kom med båt tilbake igjen med tre barn, to barn og en i magen som var min far. Og de vokste jo da opp i Ørsta i stedet for i Los Angeles. Og min beste far på Brandal, han var ishavskipper. Han sto med sin far på båt når han var ikke vel mer enn 13-14 år, og hadde egen skute når han var 18.
1: Ja.
0: Så han var en ganske hard viking, skal jeg si det.
1: Ja, så hva skal man si... slektskap hvor folk har klart seg selv,
0: ja.
1: Og også hatt en sånn indre driv for å reise ut for å søke lykken.
0: Ja.
1: Og er det ting du kjenner deg igjen i?
0: Ja, helt klart.
1: Hvor mange ganger har du reist ut i verden for å søke lykken?
0: Du, det, hvis jeg skal tenke noenlunde, par hundre.
1: Hold på med det fortsatt,
0: ja. Ja, nå skal jeg til Marokko neste uke.
1: Ja, til Marokko, ja, til...
0: Marokko.
1: Til Marokko?
0: Ja, Marokko, Marrakesh.
1: Ja, hva skal du der?
0: 14 dager, skal bare nytt livet.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er TV-personlighet og selverklært medium. Lili Bendris her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Når jeg sier sånn selverklært medium,
0: ja.
1: Blir du provosert da?
0: Jeg bryr ikke meg noe om det.
1: Nei?
0: Nei, fordi at jeg vet hva jeg
1: er. Skjønner du hvorfor jeg må si det?
0: Ja.
1: Hvorfor må jeg si det?
0: Ja, du må si det fordi at man har ikke lov. Det er ikke noen utdannelse for å bli medium. Så når man plutselig begynner å se ting og sånn, og si, og dette skjedde jo over natta.
1: Mhm.
0: Jeg var jo anti-religiøs egentlig, etter opplevelse i ungdommen hvor jeg følte at jeg ble kom inn i en sekt når jeg var 16 år og,
1: På Hareid, ja.
0: Mm.
1: Var det et sterkt religiøst samfunn der?
0: Nei, egentlig ikke. Det var kirkegjengere, og mine foreldre var veldig avslappet til det religiøse. For min mors far, han var veldig religiøs. De fikk ikke lov til noen ting. Og når hun klippte håret som ung jente, da, så fikk hun beskjed om at hun kom rett til helvete.
1: Huh.
0: Ja, så hun hadde det oppi halsen av en veldig streng far.
1: Ja, sånn på ekte.
0: Altså, sånn på ekte, ja. Så hun, vi fikk gjøre det vi ville. Fikk en veldig fri, flott oppdragelse.
1: Ja, hvis hun hørte om religion hjemme hos dere, det var nesten ulovlig på et
0: nei, vis. Nei. Det var fritt.
1: Ja.
0: De gikk i kirka. Det var ikke noe, ja, da de ba sin aftenbønn og gikk i kirka. Men det der med synd og helvete, det var ikke de for.
1: Men hadde du kontakt med morfar?
0: Ja da, han var en streng bestefar.
1: Hvordan da? Hva vil det si?
0: Det vil si at han... Når jeg satt og broderte på søndag, da, så fikk jeg jo også beskjed om at da kom jeg sannsynligvis til helvete. For at jeg strikket og broderte på søndag.
1: Ja, og det fikk du høre som barn?
0: Det fikk jeg høre som ung jente, ja. Og så sa jeg det at ja, så får han å komme dit da. Og så sukket han og ristet på hodet og sa, ja, hun lille der. Ja, hun er ikke så alle de andre, vet du. Så han aksepterte meg, men han var ingen sånn varm og kjærlig bestefar. Unntatt når vi var små, det husker jeg at jeg satt på fangene, fortalte eventyr om isbjørner og valfangst, og det var fryktelig spennende.
1: Ja.
0: Men så ble det litt vanskeligere når jeg ble liksom 13. For da husker jeg det at vi, jeg hadde med meg en venninne og syklet fra Hareid til Brandal, og det en god sykkeltur.
1: Ja, hva snakker vi?

0: ja, halvtime.
1: Ja.
0: Og kom opp, da skulle vi på overraskelsesbesøk, og så kom vi opp, og der står bestefar på trappa og ser på meg, hva du gjør her? Og jeg sa, jeg skal besøke dere. Gakk heim. For da hadde jeg med venninde, og det hadde ikke noe der å gjøre. Skulle bare dra hjem.
1: Men dette med sekten som du nevnte på Harald?
0: Nei, det skjedde når jeg var 16 år. Da var det en slektning som drev og maste på meg at jeg måtte være med på et møte, for det var så fint der. Og det var en type, ikke pinsevenner, de hette et eller annet, jeg husker ikke det. Og det var på Fantehuset i underetasjen. Og etter mye masing, så ble jeg med henne.
1: Fantehuset?
0: På Fantehuset.
1: Hva var det for noe?
0: Der var det dans i andre etasje, og så var det hellige møte i under etasjen. Så det var litt av hvert i Fantehuset.
1: Ja, himmel og helvete, rett og slett.
0: Ja, rett og slett. Og du vet at når det som skjedde, har vi tid til dette.
1: Ja, det har vi.
0: Ja. Jeg kom jo med på et møte. Og så sitter jeg der og ser rundt meg, og så tenker jeg, hva i himmelens navn gjør jeg her? Jeg vil nå bare stikke av. Men jeg satt midt inne i benkerekka der, så det var ikke så enkelt. Og plutselig så opplever jeg at jeg begynner å bli veldig trist. Og så trist at det går over til å bli en sorg, som jeg ikke forstår hva er. Og jeg begynner å gråte. Og jeg begynner å hulke. Jeg er bare helt ødelagt. Og dette bare tar meg. Jeg hører at de begynner å be rundt meg. Jeg ser at predikanten kommer gående mot meg. Og så skjer dette helt som jeg aldri har glemt. Han legger hånda på skuldra mi, og fra hånda hans går det en sånn varmestråle rett inn i hjertet. Og i løpet av et sekund så snur denne enorme sorga seg til ekstatisk glede. Og jeg begynner å le, og så hører jeg han sier, takk Jesus for at du åpner hjertet hennes. Det var en kraft som var så enorm, at det går aldri an å glemme noe sånt, og en glede. Så jeg forstår veldig godt når jeg ser program på TV, hvor de går i ekstase, hvor de taler i tunge, hvor de på en måte blir møtt av en kraft som de ikke kan forklare, men som er kjærlighet.
1: Men du ble ikke religiøs?
0: Nei, fordi jeg gikk jo hjem til mine foreldre og sa jeg har blitt omvendt. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og de tittet på hverandre og sa, ja, ja, der har hun funnet på noe igjen. Så de tok ikke det. Jeg fant på mye, skjønner du.
1: Ja.
0: Men jeg var forelsket i Jesus. Det var helt fantastisk. Det som ødela det, det var jo de i menigheten. For da kom det jo kommentarer om min sminke. For jeg hadde falske øyevipper og sminket meg den gangen også.
1: Ja.
0: 16 år gammel. Og at det var synd. Jeg spilte teater. Jeg hadde en hovedrolle i et teaterstykk som møter Grenseland.
1: Og unnskyld, Benris, men hvor vanlig var det med falske øyevipper?
0: Nei, det var ikke vanlig. Nei, du gal, det var ikke vanlig.
1: Nei. Hvor fikk du dette fra?
0: Nei, fordi at jeg kjøpte jo ukeblad, og jeg ville bli sminkør, jeg ville bli frisør, altså, linja var klar.
1: Ja, hvor kom denne inspirasjonen fra den gang på Hareid, på liksom, slutten av 50-tallet?
0: Inni meg.
1: Ja.
0: Jeg satt på min mors soverom med hennes fjærboa, lange kjoler, perlekjede og lekte prinsesse.
1: Hvorfor hadde
0: eller
1: hun det?
0: Eller fin dame. Hun var jo en flott dame. Hun var skredder, så hun var jo alltid velkledd. Og da satt jeg der, og jeg var 6-7 år gammel,
1: ja.
0: Og bare levde i en fantasi av at jeg var sikkert kongelig. Og det var bare liksom, det lå i meg fra jeg var født.
1: Hvilke anledninger bruker voksne boa på Hareid på 50-tallet?
0: Min mor hadde boa.
1: Ja, når brukte hun den?
0: Hun hadde reveskinn, og hun hadde boa.
1: Ja.
0: Nei, når hun skulle være fin, så kunne hun ha en liten boa.
1: Ja,
0: ja, da hadde hun skreddersydd drakt. Lekker drakt med boa.
1: Hvem var altså familien Sporstøl på Hareid, altså sånn, hvis du skal plassere det?
0: Nei, vi var jo kjent fordi at vi var noen av de familien som tjente best.
1: Ja,
0: vi var velstående på Hareid. Men la meg spole tilbake til min utgang fra

0: av det spirituelle, ja. Fordi at det kom til et voldsomt oppgjør, for jeg fikk vite, hvis jeg gikk opp i andre etasje og dansa, og på lørdagskvelden, og det ble dumme dag, så kom jeg til helvete. Da var det nok for meg.
1: Ja, menigheten sa dette.
0: Ja, ja. Da var det nok for meg. Da ble det bare et oppgjør med menigheten. Jeg bare lukka for alt, og religion, det var bare vom.
1: Ja, Lillis Borstøl. Ingenting, ingen skal si at hun ikke skal få danse.
0: Nei, det skal jeg love deg.
1: Ikke engang Gud, si.
0: Nei, Gud var helt enig med meg. Jeg snakket med han på fjellet, ja.
1: Hva drømte du om som barn, bortsett fra å pynte deg?
0: Jeg drømte om å bli skuespiller. Jeg drømte om å bli skuespiller, og jeg hadde dukkelis av papir med Ava Gardner, med alle de store skuespillerne på den tida. Ja, og de lå utover senga mi, og ingen måtte røre de, for der laget jeg, der fantaserte jeg og hadde teater med disse dukkene, og hvor, dukkelisene.
1: Og hvor hadde du oppdaget disse? Disse
0: Nei, det var sånn du kunne få kjøpt.
1: Ja, men var det gjennom ukeblader, eller var det på kinoen?
0: Nei, ukeblad. Det var ukeblad. Vi kjøpte Allers og hjemme, vet du. Det kom hver onsdag, og jeg kunne nesten ikke sove natta før. For da måtte jeg opp på butikken, og da fikk jeg lov å kjøpe Allers. Det var vel hjemme og Allers. Jeg tror det var de to vi hadde. Ja. Og der sto det jo om filmstjerner, da, vet du. Så det var jo, jeg ville jo ut i verden. Jeg skulle jo ikke være på Harøy. Jeg skulle leve et eventyrlig spennende liv.
1: Hvorfor det? Hvorfor skulle du ikke bli der?
0: Nei, for det, at det var jo for kjedelig. Jeg hadde ikke noe der å gjøre. Jeg forstod ikke hvorfor jeg var født der. Og jeg hadde jo disse historier også fra to tante som hadde flyttet til Los Angeles. Tre tante og startet frisørsalong. Så jeg ville dit.
1: Ja, og så forlover du deg som 16-åring.
0: Ja, tidlig ute.
1: Ja, hvorfor det?
0: Nei, fordi at det var jo en som var litt par år eldre eller meg, og det var veldig romantisk, og han kjøpte blomster til meg, og alle venninnene var jo veldig misunnelige. Og han var jo veldig forelsket, det var han, tror jeg, til den dagen han døde. Så, men du vet at det der var jo barnestreker, ikke sant?
1: Ja.
0: Så vi har alltid vært gode venner, men han fikk sitt eget liv, og jeg var på vei fra Harøy til Ålesund for å bli frisør.
1: Ja.
0: Når det kom til 16 år, jeg ville ikke gå på skole, jeg skulle bli selvstendig næringsdrivende, jeg skulle bli frisør, starte min egen salong, for jeg vokste jo opp med to foreldre som hadde butikk og solgte til forskjellige forretninger rundt omkring i Norge.
1: Det var kåpe
0: de laget. Grossist, ja.
1: Ja.
0: Men jeg sto jo på butikken og solgte kåpe. Jeg var ikke gammel da. Og det var ikke snakk om at jeg ville jobbe for andre. Jeg ville jobbe for meg selv. Jeg skulle være egen sjef.
1: Det å ha en drøm i hodet, eller et bilde på hva man har lyst til.
0: Mm.
1: Hvor viktig er det?
0: Jeg tror det er kjempeviktig. Kjempeviktig, fordi at jeg ser mange unge i dag, de vet ikke hva de skal bli. Jeg var så sikker på det. Og det hadde med mot å gjøre, men det å være modell eller være skuespiller, det var ikke så lett. Og jeg spilte teater på Harøy, jeg hadde kjempetalent, men det var hard albua, og jeg var ikke der. Men frisør, det hadde med skjønnhet å gjøre. Det hadde med å skape noe. For jeg brukte å tegne, var veldig flink å tegne. Tegne portrett og sminke de og lage. Det eneste jeg tegnet, det var dameansikt. Så dette lå vel begravd et eller annet sted i meg.
1: Mm.
0: Så det måtte være kreativt, og så måtte jeg tjene masse penger.
1: Hva slags forhold har du til det i dag? Fordi det med skjønnhet, og det med klær, og det å pynte seg, hvor viktig del er det av identiteten din i dag?
0: Det er kjempeviktig. Det er kjempeviktig. Jeg fikk jo til og med pris fra Jan Thomas å se og høre for mine klær.
1: Ja.
0: Men det har vært en lidenskap, og når jeg tenker tilbake, så kunne jeg valgt å bli designer. Så jeg har sagt, i mitt neste liv, så skal jeg bli designer, men du må være i Paris. For på Harøy var det for kjedelig det som ble laget. Så jeg har det i meg. Jeg kan sitte og se på moteoppvisninger fra Paris, og være helt som noen elsker vakre maleri.
1: Mm.
0: Så ser jeg på en kjole, jeg ser på teksturen, jeg ser på, og det for meg er det

0: kunst. For meg er det, altså jeg helt excited. Det dummeste jeg gjorde var ikke å lære å sy selv. Det kunne jeg lært, og det gadde jeg ikke.
1: Du, jeg hørte noen rykter om at du holdt på å bli skilt nesten en gang, fordi at du brukte opp alle pengene dine på klær.
0: Ja, men det var jo etter jeg hadde vært i Frankrike og var lutfattig, og vi hadde ikke penger. Så det eneste pengene, det var barnetrygda, det tror jeg var 7000 kroner. Og så hadde vi startet restaurant da, og den gikk jo ikke så bra første året, og det var jo ikke så mye penger, men jeg fikk litt tips da. Men så står jeg foran et butikkvindu, sik-sak. Og så ser jeg de mest fantastiske klær. Og den gangen var det jo Dynastiet og Alexis med brede skulderputer og hatter. Og der sto sånne type klær i, utstilt i vinduet. Jeg tenkte, jeg kan jo bare gå inn. Hadde minste mann i barnevagn og kom inn til en dyktig selger, Reidun Persson, som vi er venner fortsatt. La igjen mye penger i hennes butikk. Og så ser jeg, og hun klær på meg, og da hadde jeg gått 5 år uten å kunne kjøpe noe klær. Hadde fått litt penger, pappa gikk på hennes, men her er drømmen, ikke sant? Og jeg så forvandlingen, jeg så meg selv bli en helt annen i disse klærne. Og så tenkte jeg, dette er min identitet, dette må jeg ha, dette er mitt nye liv. Jeg bruker alt jeg har. Så jeg gikk hele barnetrygden.
1: Hele barnetrygget gikk med?
0: Hele barnetrygget gikk med.
1: Det med å forandre identitet, eller sånn, forandre personlighet, det at du liker, alltid har likt å kle deg ut,
0: ja.
1: Har du også tenkt at du kan ta på deg hvilken rolle du vil, altså at livet er fylt med forskjellige roller?
0: Ja, du går selvfølgelig. Altså, vi lever jo, vi ofte blir formet og lever en rolle, livet ut.
1: Hva er utgangspunktet din rolle, som du ser det?
0: Min rolle er å leve ut mange forskjellige sider av meg selv. Og være på en måte skuespilleren i mitt eget liv, og ta på rolle, som jeg hadde veldig gøy med. Så når jeg nå har, nå hoppar vi veldig her, men når jeg nå har en podcast som heter Lilje og Isabel, hvor jeg bare får lov å tulle og tøyse, være vestlending og crazy som jeg var, så er det en rolle som jeg elsker å spille, fordi at jeg har jobbet i det spirituelle veldig mye alvor, veldig mye som krevte veldig mye av meg.
1: Ja.
0: Dette er bare herlig.
1: Du nevnte så vidt Paris.
0: Ja.
1: Dette var ikke da med denne forloveden fra 16,
0: nei,
1: fra du var 16 år gammel?
0: Nei, for jeg møtte jo den store kjærligheten, vet du. Fordi at jeg forstod liksom aldri helt hvorfor jeg hadde disse lyseblå øynene, for jeg ville ha brune øyne og mørk hud. Og jeg tror jo på at vi har levt flere ganger. Og det var et minne inni meg som viste meg bildet av en annen kvinne som hadde brune øyne og mørkt hår og veldig fra sør. Og jeg ble alltid forelsket egentlig i mørke gutter med brune øyne. Og her traff jeg jo da den vakreste unge mannen. Jeg på dans på det var vel Kjell Karls orkester på nede der som vi har på toppen hvor vi hadde restaurant Universitetsgata 26.
1: Ja, så da kom jeg til Oslo da.
0: Ja, Humla var det.
1: Humla, ja.
0: Humla. Og der, vet du, så ser jeg ute på dansegulvet den vakreste mannen. Og han var så vakker og danset med en nydelig blond jente. Jeg tenkte, gud for et vakkert par. Og så går jeg tilbake til bordet mitt. Da hadde jeg jo Faradiba-frisyrer. Det var jo tre.
1: Faradiba,
0: vet du. Det var mitt skill, og det var ene hår. Extension etter den andre, det var sånn store lokker på hodet, og det var jo igjen falskøye vipper, og jeg husker jeg hadde hvit kjole, og jeg følte meg så fin, og så går jeg forbi baren, og så hører jeg at de plystrer der, og jeg bare går rett frem, ikke sant? Jeg er ikke den som skal se på noen som plystrer på meg. Rett i ryggen, inn på toalettet, tilbake, så er det en som pikker meg på skuldra, skal vi danse? Og det er han.
1: Det er han. Ja, dette var da Kader Bendriss.
0: Det var Kader Bendriss.
1: Ja, hvorfor var han i Oslo?
0: Nei, du, han vokste opp i Frankrike og reiste til Amerika og jobbet der i flotte restauranter og kom til

0: Norge nesten ved, fordi broren kom til Norge, og han ble jo da ansatt som bartender på Smestad Hotel. Så han var i den bransjen, og han skulle tilbake igjen til Amerika, men så traff han meg, og så ble han i Norge. Så det var vel meant to be.
1: Ja. Ja. Dere flytter til Paris, driver med noe som heter Holiday Magic,
0: ja.
1: Som jo har blitt en del omtalt opp igjennom,
0: ja.
1: Også og har rykt på seg for å være et pyramidespill.
0: Ja, det de driver mange med lovlig nå, men det var noen ting som ble dømt som ulovlig. Det var det fastest growing company in the world. Ja,
1: hvordan så man på det? Altså, hvordan så du på det på da, starten av 70-tallet? Eller?
0: Nei, det var jo utrolig spennende, spesielt for min mann. Det var jo jeg som introduserte han, skulle selge hudpleieprodukt. Det var jo midt i blinken for meg. Jeg hadde nettopp startet min egen frisørsalong i Smestadkrysset. Og gikk til banken og sa at jeg trenger 20 000 kroner. Det var mye penger den gangen.
1: Ja.
0: Og så sa han, ja, hva har du som collaboration da? Eller hva har du, kan du stille opp en garanti? Nei, det kan jeg ikke, men jeg fra Vestlandet. Jeg vokste opp med grundeforeldre. Og dette er varer jeg skal ha til min frisørsalong, og jeg vet at jeg klarer det.
1: Ja.
0: Han ga meg 20 000 han.
1: Ja, for da var det sånn at du kjøpte det på en måte det å være medlem.
0: Kjøpte et varelager, men varelageret sto i banken.
1: Ja.
0: Som en bank, ikke sant? Og det var det som ble ulovlig da, at vi skulle fått varene. Men det var jo et rekrutteringssystem.
1: Ja.
0: Og hver gang vi rekrutterte noen nye som kjøpte et varelager på 20 000, så tjente vi ganske mye penger på det da.
1: Ja, og dette var nytt en gang på et vis.
0: Det var nytt, og folk ble jo rike, ikke sant?
1: Og noen klarte ikke det.
0: Så, men det var jo forskjellige investeringsmodeller da, vi tok det største.
1: Ja.
0: Den dyreste. Og vi tjente penger, og så ble det snakk om en åpning i Belgia, min mann snakket fransk, og han sier,
1: altså en jobbåpning i Belgia?
0: Ja, han skulle være da trener der, og være i firma. Han sa, ville jo veldig gjerne det. Jeg hadde da en liten på 8 måneder, og hadde startet frisørsalong, men jeg kan jo ikke dra, du må dra først, og se om dette her går, og så kan jeg komme etter. Nei, jeg måtte være med. Og da er det å ta valg da, som forandrer livet ditt.
1: Mm.
0: For hva hadde skjedd om jeg ikke hadde reist? Da hadde jeg kanskje drevet en frisørsalong i Smestadkrysset, og kanskje andre salonger, I don't know. Men jeg ble med, for jeg var forelsket, jeg var redd for å miste han, og en del av meg, må jeg være helt ærlig, det var jo litt sånn eventyrlig da, å reise til Belgia, ikke sant? Så vi dro, og vi tjente gode penger, og så sprakk hele greiene. Han ble drept i en flystyrt. Han som eide det i Amerika, det ble erkjent ulovlig i mange land, og plutselig sto vi der, og ikke hadde nåla i veggen.
1: Nei, altså faktisk.
0: Og kom hjem.
1: Hvor dårlig stilt var det?
0: Nei, da vi hadde vel litt å gå på da. Men vi kom igjen liksom med halen mellom beina.
1: Ja, hvordan bodde dere da?
0: Nei, vi hadde en leilighet i Theresegate.
1: Nei, men i Belgia eller i Frankrike?
0: Nei, der leide vi en leilighet, for vi hadde jo gått med penger, vi hadde jo litt på lager. Men greia var jo det at min mann kunne ikke slippe drømmen om å bli rik på den måten. For han hadde ingen utdannelse. Han ville bli advokat. Og her igjen så ser vi hvordan menneskeskjebnen blir formet av muligheter.
1: Mm.
0: Hvor han ville til Paris og starte med sine egne hudpleieprodukt. For da var det mange dyktige. De gikk sammen. Men der gikk det, det var jo da etter 2-3 år at vi satt der uten nåla i veggen, og levde på staten, altså NAV, som i Norge vi levde fra. Han var fransk statsborger, og jeg fødte mitt tredje barn i Frankrike. Og,
1: hvor fattig vil du si at dere
0: nei,
1: var?
0: Nei, vi hadde ingenting.
1: Nei,
0: ingenting. Vi fikk lånt 5000 kroner for å kjøre hjem til Norge, når det var liksom at vi kan ikke mer. Nå må vi bare komme oss hjem.
1: Hvor lenge levde du sånn at dere hadde ingenting?
0: Nei, det var et halvt år.
1: Ja.
0: Det var et halvt år hvor vi hadde matkuponger, og bodde på en madrass, og hadde appelsinkasse å sitte på. Det var det. Og vi skulle

0: Å få møbler fra NAV da, for vi bodde, jeg bodde i en høyblokk, 14. etasje var det vel, med tre barn og...
1: Altså du mener franske NAV, altså støttesystemet ja, der, sosialhjelp?
0: Ja, han var jo fransk statsborger. Ja. Det, så vi ville ikke sulte ihjel, men vi hadde jo ingenting utenom det å motta disse her matkupongene.
1: Hvordan, sett i ettertid, den perioden, hva har den gjort med deg?
0: Den har gjort meg veldig takknemlig for at jeg ble født der jeg ble født, at jeg kunne komme tilbake og arbeide meg opp fra bunnen, og til alle som har ligget ned og ikke hatt, det er ikke lov å si at jeg ikke kan klare det. Jeg vasket toalett, jeg gikk rundt, jeg gjorde alle drittjobber når vi kom tilbake til Norge, fordi at jeg ville klare meg. Jeg fikk hjelp fra NAV, for jeg hadde ikke barnevogn, jeg måtte bære den til barnet, vi hadde ikke penger til mat, og jeg husker jeg var så skamfull når jeg satt der på NAV og spurte om penger, og tenkte at dette skal ikke vare lenge, dette skal ikke vare lenge.
1: Ja, og det var den gang da at Lilly Bendriss gikk inn på hva heter Zigzag,
0: ja.
1: og brukte hele barnetrygden på klær.
0: Det var før, barnetrygda var før, det var etterpå. Herregud, du driver meg frem og tilbake her og pisker meg rundt i årtider.
1: Ja.
0: Men i hvert fall så er det noe med at vi, ja, her er fattigdom også i Norge. Det er helt klart, men jeg mener at vi kunne... Jeg kunne bodd i Afghanistan, jeg kunne bodd på et sted hvor jeg ikke fikk brukt meg selv. Så for meg, det var aldri noe snakk om 8 timer per dag. Det var bare jobbing. Og det tror jeg har fra min far. Mm. For han jobbet, og det var liksom, det var helt naturlig. Det var ikke noe rart i det. Men vi kom jo tilbake, og det akkurat som skjebnen var med oss, vi fikk hjelp. Vi fikk overtatt et gammelt gjestegiver på grua, uten å betale inn, jeg tror vi betalte inn 5000. Og så fikk vi en leien restaurant på Øvrevoll, som vi dro fra grua til Øvrevoll 2 dager i uka og drev den. Og så fikk vi et lokal i Oslo hvor vi kunne ha en arabisk restaurant, det var bare noen måneder. Og så fikk vi Storyville, som ble en suksess.
1: Også,
0: en kjempesuksess.
1: Var det også arabisk inspirert?
0: Nei, det var New Orleans. Den var en jazzklubb under... ja, hva hette det da?
1: Det lå nede i universitetsgata,
0: ja, i hvert fall. Ja da, og det var jo en jazzklubb oppe på toppen. En privatklubb, og så laget de en restaurant nede i kjelleretasjen med plysj og sofa med plysj, nakenbilder på veggene av disse her prostituerte i New Orleans, og det er jo en film som heter Pretty Baby, av denne fotografen som laget veldig snille bilder. Det var fantastisk lokale, lite, tett, jazzmusikk, det var stemning.
1: Hvorfor var det noe Oslo trengte på den tiden?
0: Det var noe Oslo trengte, for da hadde du Ben Josef, som drev sin restaurant, og Ben Josef kom til oss når han forstod vi skulle starte, og sa at ja, men du kan hende heller, du kommer aldri til å klare det, for jeg er Ben Josef, og de kom jo fra samme by i Algeri, disse to gutta. Men vi startet, og første året så var det, gikk jo ikke, for det var en restaurant som de ikke hadde klart å få til, det hadde bare down the drain.
1: Ja.
0: Men så kom det to, var det fra Aftenposten, Fredrik og Etterland, som gikk rundt i hemmelighet og smakte på mat og ga poeng da. Så var de der og spiste spare ribs og kreol jambalaya, tror jeg de spiste. Og dagen etterpå så kommer der en stor annonse, eller en reportasje da. Og jeg vet ikke om det var Aftenposten, Dagblad, jeg vet ikke. Men der snakker de om denne perla i Oslo som ingen kjente til, med det mest fantastiske mat. Og vertinna som de trodde kom fra New Orleans, hun snakker kavestlandsk. Og dagen etterpå så det kø i trappa. Og det var kø. Vi drev i 17 år, og det var fullt hver kveld.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen. i NRK P2.
1: Og i dag er TV-personlighet Lili Bendriss, Jesus meg her i Drivkraft på NRK P2. Lili Bendriss, tror du på tilfeldigheter?
0: Nei.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg tror at vi har et manuskript før vi blir født, som har de grove linjene.
1: Hvor kommer denne, hva skal man si, overbevisningen fra?
0: Det kommer fra meg.
1: Ja. Så alle blir født med et manuskript?
0: Det har mine guider fortalt meg.
1: Ja.
0: Nei, det leser du mye sånn spirituell litteratur også. Det ikke bare min sannhet dette. Men at det der ligger en plan, og at vi følger den planen gjennom vår intuisjon, men vi kan også ta avveier fra den planen. Men uansett om vi tar de avveiene, så vil de tingene vi skal erfare dukke opp også på avveiene.
1: Mm.
0: Så min...
1: Hvis man skal nevne tre ting da, i ditt liv som har vært vesentlig for din erfaring, det som har stått i ditt manuskript, hvilke tre ting har det vært?
0: Det var å klare meg selv.
1: Ja.
0: Det var å bli suksessfull og rik. Det sa jeg til min mor når jeg var 7 år gammel.
1: Ja.
0: At jeg skal leve et eventyrlig liv, jeg skal bli veldig rik, og jeg skal finne en
1: fra
0: rik mann.
1: Fra Vestlandet, vet du?
0: Ja, skal finne en rik mann. Og så sa min mor at, ja, men hvorfor tror du en rik mann vil ha det da? Jo, for da skal jeg ha på meg leppestift, og jeg skal pynte meg og bli så fin han vil ha meg. Og så sa min mor, det er noe bedre du blir rik selv da.
1: Ja.
0: Nei, jeg var veldig opptatt av det, at jeg ville ha fint hus, jeg ville ha fine klær, jeg ville ha fin bil. Ja, så det er bare å være helt ærlig på det.
1: Det med sykdom. Har det vært heldig?
0: Jeg har plage. Jeg har en rygg som bærer meg.
1: Jeg tenker nå i 40-årene, når det slags veiskille i livet ditt.
0: Når veiskille kom. Ja, da fikk jeg jo... Da møtte jeg veggen. For da hadde jeg jobbet. Jeg var ikke lykkelig lenger i ekteskapet mitt. Det ble vanskelig. Vi var for forskjellige. Vi gjorde ikke hverandre godt, og jeg bare tenkte, var det dette som skulle bli livet mitt? Er det ikke noe mer?
1: 40-årskrise?
0: Ja, 40-årskrise. Og gikk til lege, for jeg var bare trøtt.
1: Mm.
0: Han tok forskjellige prøver, og så hadde jeg da fått celleforandring i underlivet. Og det var ikke jeg så redd for det sa de at det er jo fort gjort å fikse. Du venter 3 måneder, og så skal vi ta en liten operasjon, så det går bra.
1: Mm.
0: Men man begynte jo å tenke at jeg må jo hjelpe meg selv, begynte hos en akupunktør. Den akupunktøren han ser at det er noe rart med den dama, hun er syk fordi at hun har en veldig sterk kraft som er blokkert i henne.
1: Hvor mange gikk det en akupunktør på den tiden?
0: Det tror jeg var en del.
1: Ja, så det hadde begynt å bli en greie.
0: Ja, det hadde begynt å bli en del greie. Og dette var en veldig dyktig kar som kunne sine ting, og han jobbet uten å si noe til meg om det, og jeg var, nei, jeg synes ikke, jeg var like trøtt. Og så er det da siste dagen før operasjonen, hvor jeg sier at jeg kommer ikke tilbake. Han ser på meg, går ut, kommer inn igjen med en nål i handa, en gull nål. Jeg gjør noe rart med den nålen. Og jeg ser på han, og han er veldig sånn professortype. Men han liksom blåser litt på den og snur den i 4 himmelretninger. Og så sier han, Lille, i dag skal jeg sette bare en nål. Satte den rett under navlen, arbeidet med den, kjente ingenting. Går ned til bilen, og der strømmer tårene. Og jeg gråter og gråter og gråter. Så det var noe som ble forløst gjennom det nålen.
1: Hva da?
0: Følelsene mine, alle følelsene som jeg hadde stengt inne. Alle følelsene, for jeg gråt ikke, jeg skulle være sterk, jeg skulle klare meg. Og for å gjøre en veldig lang historie kort, så kom jeg inn på sykehuset, jeg står i gangen, ser en brosjyre, ringer, kurs i selvutvikling, kan jeg komme? Når tid har dere neste kurs? Vi startet for en halvtime siden. Så der snakker du igjen. Er det tilfeldig? Nei. Jeg ble styrt. Jeg vet at jeg ble styrt mot den akupunktøren. Jeg ble styrt til det kurset. For jeg forstår energi. At alt er energi. Vi er energi som vibrerer sånn at vi ser på oss og tror at vi er fast flesh. Jeg kom ned der med den energien rundt meg.

0: som er mellom meditasjon, og jeg har fått denne nåla. Det den nåla gjorde var åpne mellom himmel og jord. Du kan få det gjennom LSD, og han ga meg den, for han fikk en overbevisning om at jeg ikke gikk i psykose, men at jeg skulle ha den. Så på siste dagen av kurset, på samme måte som det som skjedde når jeg var 16 år med denne kraften, så skjer det samme igjen, hvor jeg sitter der, og det er et lynnedslag gjennom hodet mitt, og en enorm kraft raser gjennom kroppen. Og der sitter jeg med to brennende hender, og ser inn i fortid og fremtid. Så du vet at jeg kunne blitt veldig, veldig redd. Men for meg var det som alle brikkene falt på plass. Jeg gikk ikke inn i noen psykose, jeg bare visste da at det er jo dette jeg har kommet til denne planeten for, jeg skal bruke denne kraften.
1: Du nevnte ellers det, du hadde ikke tatt det?
0: Nei, aldri, aldri.
1: Men den opplevelsen,
0: ja.
1: Er det da en transe-lignende opplevelse
0: ja,
1: for deg? Eller?
0: Ja. Jeg, altså hodet mitt gikk inn i en type transe, fordi at jeg ser...
1: Og dette selvutviklingskurset?
0: Ja, for jeg ser meg selv, jeg sitter på en stol, jeg har fått en voldsom hjertebank, og kjenner at noe skjer i kroppen min, og prøver å ta meg sammen. For første dag hadde jeg grått veldig, og laget skandale, følte jeg. Men, og dette er et 7-dagers kurs, så jeg tenkte, ta de sammen. Lederen av kurset, Kaja, hun tar meg i handen og sier, gi slipp, Lili, pust. Og det er da jeg kjenner hodet mitt bare blir rykket bakover, og sinnet mitt, selv om jeg vet at jeg sitter på en stol, så står jeg i et ørkenlandskap, det som å være midt inne i en film, hvor det sitter en gammel indianer foran meg, gammel vismann, og der det er helt stille, ikke en lyd, men det er helt spesifikke bilder. Jeg ser et bål som brenner foran han, ser røykspiraler går opp fra bålet. Der er en liten gutt kledd i hvite klær som kaster små baller opp i lufta som går oppover og oppover og oppover mot en knallblå himmel. Der er en hvit ørn som går i spiral på himmelen. Han sitter og nikker, rugger med hodet frem og tilbake. Jeg står foran han. Han ser på meg. Han ber meg komme nærmere uten ord. Ber han meg komme nærmere. I denne filmen så går jeg mot han og strekker armene ut mot han. Han strekker sine hender ut, og i det fingertuppene våre nesten møter hverandre, så skjer det. Et lynnedslag gjennom hodet, raser gjennom kroppen, ned i bena, opp igjen, opp i brystet, ut gjennom hendene og befester seg inn i håndflatene mine. Og smerta i håndflatene mine er så sterk. Det er som om noen har satt fyr på dem, samtidig som de har satt dem på et strømførende gjerde. Det er som om de har hørt at det durer. Og jeg våkner og ser på hendene mine og sier, de brenner. Og det at jeg fikk min åpning på den måten, gjør at ingen kan berøre meg og fortelle at dette bare er tull. Fordi at det var så fysisk. Hadde jeg ikke hatt en fysisk opplevelse, så ville jeg trott at jeg hallucinerte. Og fra den dagen så var hendene mine brennheite. Jeg kunne legge dem på noen, det var som et stryk igjen, og jeg hadde kalde hender før det. Og jeg har opplevd så mye med healing, at de kan bare komme og si at det sludder over oss. Jeg vet hva jeg vet, men jeg har ikke noe behov for å overbevise noen.
1: Tror du,
0: for meg er det viktig.
1: Tror du vi også trenger troen på det mystiske som mennesker?
0: Jeg tror vi har mistet den, og det tror jeg har gjort oss flatere og gråere. Jeg tror at fantasi er litt nødvendig for å åpne døra til det som er utenfor A4-arket. Og jeg har alltid hatt veldig god fantasi, og det har vært veldig lett å tro at du bare fantaserer. Men gjennom åndenes makt, gang på gang,
1: altså,
0: så får jeg informasjon som ingen vet. Det er ikke cold reading, det er ikke noen som telepatisk har fortalt meg det. Noen sier meg ting som ingen vet om. Hvem er det som sier det til meg?
1: Ja.
0: Og da vet jeg det at du forsvinner ikke når du dør. Du er fortsatt en bevissthet. Du drar ikke noe sted. Du er i alt. Og du er også der du har levt livet. Du har kommunikasjon med de

0: Da stod jo i avisen at hundrevis hadde ringt inn til politiet av uforklarlige lysfenomen over Hareslandet.
1: Ja. Det, Lille Bendris, når jeg har deg foran meg her nå og hører deg fortelle, altså du er jo en glitrende forteller, og det minner meg på mange måter også om min egen barndom, når jeg hørte, hva skal man si, besteforeldre og venner av besteforeldre fortelle uforklarlige historier om noe uforklarlige, så satt man som tentelys rundt og hørte på.
0: Ja, nei, men...
1: Den fortelleregenskapen din, hvor kommer det fra?
0: Ja, det lurer jeg også på.
1: Er du vokst opp sånn at det ble fortalt ting rundt kjøkkenbordet?
0: Pappa fortalte eventyr.
1: Ja.
0: Pappa fortalte eventyr, samme eventyr opp igjen og opp igjen. Men jeg tror vi er født med gave i henhold til den livsoppgaven vi har. Og for meg var det helt klart at det var kommunikasjon jeg skulle jobbe med.
1: Mm. Har du fortalt, var du en som fortalte sånne historier til dine barn?
0: Ja, jeg var jo veldig mye skuespiller, vet du. Jeg var dyktig, jeg var faktisk en dyktig skuespiller, så det kan jeg tenke tilbake på, både når jeg spilte teater, og når barna var små, så var de helt fascinerte når jeg fortalte eventyr, for da laget jeg kjempehistorier, og de satt der jo som tentelys.
1: Hva handler et Lili Bendris eventyr om?
0: Nei, det er jo heksa da, som kommer i den fortrollede skogen. Det var ikke noe ufo da. Og det var at de ble tatt til fange.
1: Ja.
0: Og jeg vet at jeg fikk toppkarakter på stil, for når jeg som, ja, fra 9, 10, 11, 12 år, når vi skulle skrive stil, så skjedde noe rart med meg. Jeg satte meg ned, jeg tok pennen, og så ble jeg veldig, veldig trøtt. Og i dag vet jeg at hjernebølgene mine forandrer seg. Så jeg har hatt denne egenskapen fra jeg var barn, og switchet på en annen dimensjon.
1: Ja, da blir du trøtt.
0: Da er det som du går inn i en søvn til, nesten som du vil sovne.
1: Ja.
0: Men i stedet for å sovne, så snakker du, eller skriver du. Så da kom det de mest fantastiske historier som alltid blir lest opp. Og når jeg så disse stilbøkene mine i dag, for min søster tok vare på dem, så ser jeg på hva jeg har skrevet som 12-åring, og så er det ikke mulig. Det er så bra skrevet. Jeg har jo også skrevet bøk, ikke sant? Og da kommer det samme igjen. Du ser veldig godt når jeg bare skriver for å skrive noe, og når jeg er på. For da blir språket på en måte annerledes. Så alt dette som jeg har kanalisert, da, så kommer det i en språkdrakt som er veldig estetisk, veldig fin. Og det er på en måte ikke meg.
1: Siden det er noen, altså, du har blitt en formende kvinne, det har du vært skrevet om i tabloidene.
0: Ja da.
1: Er det et produkt av UFO-fortellinger og
0: nei, du blir ikke rik av hverken være healer eller medium eller noe som helst.
1: Hva koster det å bli healt av deg?
0: Nei, jeg tar jo ikke klienter lenger.
1: Nei.
0: For det koster vel 1000 kroner når jeg drev med det. Men min formue, det er fra tidlige investeringer. Som gründer businesskvinne, hvor det jeg investerte i gikk kjempebra.
1: Mm.
0: Og det gjør at jeg kan leve sånn som jeg gjør.
1: Ja, fordi du er med der i noe som heter Shishi,
0: ja.
1: Som driver med interiørartikler, for eksempel.
0: Ja, det er de kjempegrossister som selger over hele verden.
1: Ja.
0: Ja, det er et kjempefirma som er lokalisert i Tallinn, Estland, og selger over hele verden. Så det har blitt veldig, veldig stort. De er kjempedyktige. Jeg jobbet der vel 6-7 år. Og så fant jeg ut at, for jeg var den som skrev faktura, solgte produkt, snakket med kunder. Og så fant jeg ut at det er mange som kan skrive faktura, men det er ikke alle skal finne død mann i Nordmarka. Nei, så det følte jeg var viktigere. Og så kom TV inn i bildet, og så ble det på en måte veldig mye styr. Så jeg måtte ta et valg. Så jeg gikk ut som daglig leder i mitt eget firma, men jeg solgte ikke aksjene mine.
1: Nei, ikke sant? Hvordan var det? Med, altså med åndenes makt og
0: nei, du vet,
1: fornemmelse for... Altså det, hva skjedde for det første, i livet ditt?
0: Jo, for det første så ble du på en måte kjent over natta, og jeg hadde jo telefoner som kom midt på natta, at det, ja, det er spøke her, kan du hjelpe med det? Om det var klokka 12 eller klokka 1, så jeg måtte jo slå av telefonen. Ja. Og på godt og ondt så var det mange som begynte å følge serien og så følte de at nå kan vi snakke om de rare tingene vi har opplevd uten at de tror vi er gale. Og så hadde du alle haterne, og det var så ille med hatbrev og at vi, jeg vet at de måtte sitte, det var jo en Facebook-side da for åndenes makt, så når vi hadde hatt en episode så måtte de sitte og ta bort de verste hatmeldingene.
1: Hvorfor blir folk så sinte, tror du?
0: De ble provosert fordi, for det første de mente vi var svindlere, mm. at vi visste alt på forhånd. Det begynte å avta etter en 7-8-9 år, for hadde vi vært svindlere så hadde det vært Norges best bevarte hemmelighet. For noen ville sladra. Vi visste jo absolutt ingenting. Så Tom, som var tvilende, som drev dette her da, var kromtappen. Når han begynte så tenkte han at ja. Men han ble overbevist om at disse jentene her, de kan umulig si det de sier. De kan umulig vite det. Så han ble ganske så overbevist.
1: Hvordan er en vanlig dag for deg, Lille Bendriss?
0: Nei, nå er jeg jo halvveis pensjonist.
1: Ja, du lager podcast.
0: Jeg lager podcast, og det er to dager i uka hvor jeg er å spille inn. Jeg holder kurs, foredrag. Nå skal jeg til Alternativmessa i Bergen og holde foredrag om UFO. Mm. Og en reise inn i fremtiden. Og nå er det planer om da ny reise med UFO-tematikken på Vestlandet.
1: Hva tenker du om fremtiden?
0: Jeg er veldig usikker. Jeg vil tenke positivt, for jeg har opplevd så mye utenfor allfarvei, at jeg kan ikke tro at denne planeten skal gå til grunne, eller at vi skal ende opp som maskiner. For meg er det desto viktigere at vi har en åpen kanal til den bevisstheten som er der når vi dør. Mm. At det her er, altså vår intuisjon, vår sjette sans, det å tenke med hjertet og gå over fra å være kontrollert av vår hjerne, men kjenne etter. Når du kommer ut for noe, så får du bare sånn umiddelbart, ja, dette stemmer. Og så begynner hjernen å si, ja, men kanskje, ja, sånn. Det som du får inn gjennom hjertet, det er barometret, det er GPS-en din. Og jeg tenker med all misinformasjon, disinformasjon, du vet ikke hva som er rett og hva som er galt lenger. Det eneste måten du kan overleve og finne ut av det på, det er å trene opp din sjette sans, og trene opp hjertet ditt til å være din indre stemme.
1: Helt til slutt, Lille Bendriss, så veldig kort. Hva er drivkraften din?
0: Eventyret. Det som skapes.
1: Fantastisk. Lille Bendriss, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft og delte fra ditt eventyr.
0: Ja. Takk.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

Her er NRK Nyheter, klokken er 17. USAs president Donald Trump hevder at Russland og Ukraina er enige om en våpenhvile for energisektoren. Det kommer etter at Trump har sagt at Ukraina må stoppe angrepene på russiske oljeinstallasjoner og bedt Ukrainas president Volodymyr Zelensky om å gå av. På fredag kunngjorde Trump en avtale med Russlands president Vladimir Putin om å kjøpe diesel fra Russland. Trump legger skylden for økende diesel.

0: dieselpriser på Zelensky, som han mener kunne inngått en avtale med Putin for lengst. Zelensky sier selv nå til nettstedet Axios at energivåpenhvilen var ukjent for ham, men at ukrainerne godtar avtalen om Russland gjør det. Moskva har enda ikke kommentert saken. Nødetatene rykket i ettermiddag ut med store ressurser til Bergen lufthavn etter at et passasjerfly fra Bergen til Berlin sendte ut nødmelding og meldte om tekniske problemer. Flyet sendte nødmeldingen klokken 16, men snudde og landet trygt på Flesland igjen kvart over, det opplyser politiet. Det var et Norwegian-fly med 140 passasjerer og et mannskap på 6 som måtte lande. Mexico forbereder seg på det som blir den 10. orkanen i Stillehavet i år. Orkanen ventet å treffe vestkysten i dag, og har en vindstyrke på opptil 249 kilometer i timen, det opplyser USA sitt nasjonale orkansenter.
1: Selv om det har vært en travel orkansesong i Stillehavet i år, har det vært uvanlig stille i Atlanterhavet. Orkanen Isaias, som herjet langs sørkysten av USA denne helga, årets første orkan i Atlanterhavet. Siden målingene startet, har det aldri gått så lang tid ut i året uten at det registrert en eneste orkan i området. Orkanen traff land i Florida tidlig lørdag morgen og har medført 4 dødsfall og store materielle ødeleggelser.
0: Reporter her var Katrine Engebretsen Rønning. Partene i lokførerstreiken skal i tvungen mekling på fredag. Streiken fortsetter etter et nytt brudd i forhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund, NLF, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag 10 togstrekninger på Østlandet rammet. Streiken har stått på i over 3 uker, og 72 lokførere tatt ut. Til slutt så skal vi høre at en ny sparemetode har fanget interessen til flere unge på sosiale medier. Soft sparing, som det heter, handler om å spare en liten sum og kunne bruke resten av lønna med god samvittighet. På særlig TikTok så har flere unge sett seg lei av de strenge sparemetodene og ønsker å bruke penger på det som gjør livet bedre. Private økonomer mener sparemetoden både bærekraftig og lønnsom. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
2: Dette Ønskekonserten med Eli Bergmann i NRK P1+.

Når bojarenes sintogsmarsj strømmer ut av radioen din, ja, da skjønner du at det ønskekonserten som skal holde deg med selskap den neste timen her i NRK P1+. Dere har sendt oss e-poster og meldinger i appen NRK Radio med hyggelige hilsener og plateønsker, som vi har satt sammen til en liten konsert som jeg håper faller i smak. Eli Bergman heter jeg, og første hilsen i dag det Åse som har sendt oss. Hun vil gjerne sende en hilsen til sine to nieser i Sveio, som fyller 50 år denne høsten. Sissel i september og Urd i november. Hilsen fra Åse i Skien, som ønsker å høre Vamp. Og Vamp det flere som ønsker å høre i dag. Mimmi Irene har i en melding i appen NRK Radio skrevet at hun vil hilse til sin mamma Aud og tante Marita, som sitter på Vega og hører på ønskekonserten. I tunge tider det godt å ha hverandre, skriver Mimmi Irene.

Hallo, adjø, sanggruppa Vamp. Teksten av Kolbein Falkeide. Hei, ønskekonserten. Jeg ønsker å sende en hilsen til alle i slekta som har fødselsdag i oktober. Først svigerinne Anna Lien i Skjåk. Hun fylte 70 år den 9. Så nevø Vidar Nyhus i Lier. Han fylte 54 år i går den 10. Og samme dag fylte søster og svigerinne Tove Fredriksen i Harstad 71 år. Niese Tove Haugen i Skjåk fyller 66 den 16. Og vår kjære svigerdatter Bente Dale i Nittedal. Hun kan feire 54 år den 22. Gratulasjoner til dere alle fra Liv og Asbjørn, som ønsker å høre de nære ting.

0: Ja, lær deg å elske de nære ting, sang Kurt Foss og Reidar Bø.
1: Du hører på Ønskekonserten i NRK P1+.
0: Simen, han har funnet fram i appen NRK Radio og sendt oss en melding hvor det står: «Hei, vil hilse til bestemor Kristine og bestefar Egil i Lillehammer. Hilsen Simen. Ønskelåt er Teddybjørnens vise med Vidar Lønn Arnesen.» Og her kommer visa om Teddybjørnen og Mariann, som mange sikkert har vært med på å synge både som barn og voksen. Så nå kan du jo bli med og se om du husker den.
2: Jeg er en gammel teddybjørn, så snill som bare det. Og hver gang jeg skal brumme litt

Lykkelig slutt for Teddybjørn og Marianne. Teddybjørns vise her med Vidar Lønn Arnesen og Karsten Klomans orkester. Vi ønsker å sende en bursdagshilsen til Lille Johanne Volden, som fyller 85 år i morgen den 12. oktober. Gratulerer med dagen! Hilsen fra Kolbjørn, Unni, Anita og Tone med familier. Og så er det Jenny som skriver at hun gjerne vil sende en hilsen til sin kjære mamma, Anne-Marie Pettersen i Stamsund. Anne-Marie er fast lytter til ønskekonserten, men aldri har hun fått en hilsen selv. Håper hun kan få høre sangen «Har du fyr?» Hilsen Jenny. Ja, nå er dagen kommet. Her er «Har du fyr?» til Anne-Marie i Stamsund.

Nydelig fra Hekla Stålstrenga, har du fyr. Ønsker å gratulere travtrener Geir Flåten fra Vestfold med 60-årsdagen, som den 17. oktober. Noen påstår at dugnadsånden borte i Norge, men da har de ikke opplevd Geir. Geir den mest hjelpsomme mannen jeg kan tenke meg. Han hjelper til med å få oss amatører til å lykkes med hestene våre, med å kjøre hurtig med dem på travbanen, gir gode faglige råd eller bærer høy. Nei et ukjent ord hos jubilanten. Glad i hest og dyr har han alltid vært. Gruppa Byting har en fantastisk sang om hesten. Nattergal. Kan vi høre den mens vi løfter glasset opp i de himmelske høyder med et trippelt hurra, hurra, hurra for Geir? Vennlig hilsen Tore Johan Bakke i Våle. Og jo da, her skal både Geir og alle vi andre få høre Nattergal.

Dette var gruppa Byting med sangen Nattergal. I en e-post til Ondskekonserten krøllalfa.nrk.no har mormor skrevet ned noen ord. Hun vil gjerne gratulere sine to kjekke barnebarn i Skien, tvillingene Lilly og Liam, og gratulere med 11-årsdagen, som den 14. oktober. De nok for travle til å sitte og høre på ønskekonserten, men en hilsen fra mormor får dere likevel. Oddrun og Tore gratulerer Elemine med 25-årsdagen, som på tirsdag den 13. oktober. Håper du får en fin dag. Ønskeplata hurra for deg som fyller ditt år. Hilsen fra Oddrun og Tore i Florø. En rød liten ballong-emoji følger også med her. Det jo alltid stas med bursdag,

Hurra for deg med Strays barnekor. Og vi har flere her som har fødselsdag nå i oktober. Vi vil sende en hilsen til Jan Helge, Arvid, Mikael og Per Frode, som alle har fødselsdag i oktober. Og det med Reis meg opp. Hilsen fra onkel og tante i Granvin. Og etter at vi har hørt den melodien, så er det tid for ukas lytteroppgave her i Ønskekonserten, så heng med!

Rolf Løvlands nydelige melodi «Reis meg opp», her framført på norsk med Kjell Fjallseth. Og da det konkurransetid her i Ønskekonserten, og i dag skal vi fram til en forfatter. På denne datoen, altså 11. oktober i 1950, ga forfatteren vi ute etter ut diktsamlingen «Så rart». Denne forfatteren har skrevet mange kjente dikt, for eksempel om herr Kakkelakk og lille Persille. Og mens du tenker deg om, så skal vi få høre litt på barnesangen «Så rart».

0: så rart å være flaggemus eller edderkopp? Spørsmålet I dag hvem forfatteren bak diktsamlingen Så rart, som ble gitt ut 11. oktober 1950? Vet du det og vil delta I vår konkurranse, så kan du sende svaret ditt I appen NRK Radio, eller du kan sende svaret ditt på denne måten.
1: Send e-post ønskekonserten krøllalfa.nrk.no
0: Husk å skrive ned navnet og adressen din, og tre vinnere avsløres neste uke. Premien det et lite nett, som blant annet kan brukes til å putte håndarbeidet I. Du kan ha det I vesken og bruke det til handleturen, eller oppbevare diverse småting I nettet. Og nå skal vi avsløre vinnere fra forrige ukes oppgave. Vi var ute etter navnet på den første satellitten som ble sendt ut I bane rundt jorda. Riktig svar Sputnik 1. De tre vinnerne Kari Husby Engan fra Ålen, Kari Ringestad fra Lomen og Ann-Karin Nygård fra Horten. Og Ann-Karin hun skriver at hvis hun skulle være så heldig å bli trukket ut som en av vinnerne, så ønsker jeg at premien sendes til min mor. Hun har hørt på ønskekonserten helt siden starten, og en voksen dame på snart 92 år. Jeg ønsker samtidig å

Hilse til tante Lilly I Brumunddal, som fyller 96 år denne måneden, og hilser også til slekt og venner med ønske om en fortsatt fin høst. Og ønskeplate, ja, det en melodi med Vidar Sandbeck.

Blådansen var det med Vidar Sandbeck. Og kanskje har du en fin melodi du har lyst til å dele med oss i ønskekonserten? Da kan du sende ønsket ditt i en e-post til onskekonserten@nrk.no eller sende en melding i appen NRK Radio. Søk opp ønskekonserten der, og øverst til høyre så finner du «Send inn»-knappen. Svein Dag, han valgte e-post og han sendte inn følgende ord til oss. Jeg vil gratulere Aslaug Rydland på Klepp i Rogaland, som fyller år i neste uke, lørdag 17. oktober. Ønsker at hun skal få høre sangen «Lugna hamn» med Johan og Gunilla Sigvarsson. Hilsen fra Svein Dag på Sand.

0: Lugnehamn var det med Gunilla og Johan Sigvardsson. Vår neste hilsen I dag skal vi sende til Bamle, for der bor nemlig Berit Isaksen, som akkurat har hatt fødselsdag. Kjære tante Berit, står det her, hipp hipp hurra for deg, som så skjønn og grei. Gratulerer hjerteligst med 91-årsdagen din den 7. oktober. Vi håper du nyter dagen din, og at den også blir ekstra fin. Varme klemme fra Marianne og Harald med familie, som håper at tante Berit kan få høre «Du skal få en dag I morgen» med Alf Prøysen. Den en fin og koselig sang.
1: Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. Han skulle tegne Babylon, men læreren han sa nei.

Og nå gutten vaksin, og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken, der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort, og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus, når dagen blir for stutt.

0: Du skal få en dag I morgen, sang Alf Prøysen.
1: Si det med ønskekonserten hver søndag I NRK P1+.
0: Einar den neste som blitt trukket ut til å bli med I dagens konsert. Han skriver, jeg ønsker å sende en hilsen til min kone Berit, som fylte 80 år den 6. oktober. Hun glad I Bob Dylan, så ønskeplata To Make You Feel My Love. Alt godt fra Einar, som skriver at vi hører på ønskekonserten hver søndag, så det hadde vært stas med en hilsen I radion fra gubben Einar.

Denne fine melodien blitt spilt inn av mange forskjellige artister de siste årene, men her fikk vi altså originalen, Bob Dylan med Make You Feel My Love. Hei ønskekonserten! Ønsker å sende hilsen til Svein og Jorunn Nikolaisen på Holmstad I Sortland, og gratulerer til Svein som fylte år den 5. oktober. Hilser også til øvrig slekt og familie på Holmstad, med takk for I sommer. Plateønsket Gabriellas sang. Hilsen fra Unn og Karin I Bodø.

Gabriella Song med Helene Sjøholm. Nest siste plate i konserten vår i dag. Vil du prøve å få med en hilsen i ønskekonserten neste søndag, så kan du allerede nå sende inn ønsket ditt, enten i appen NRK Radio eller i en e-post til onskekonserten@nrk.no. Siste ønskemelodi i dag skal vi

sende sammen med en hilsen til Nils Doblau. Mormor og morfar ønsker å gratulere den kuleste femåringen vi vet om med dagen som var den 1. oktober. Vi veldig glad i deg og alle sprellene og hyssene dine. Ønsker at du får høre Bygda med gruppa Hagle. Og de skal vi få høre her sammen med Staysman. Og med det takker jeg Eli Bergmann for følge og ønsker alle sammen en fin søndag kveld. Gjerne sammen med oss her i NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot statsminister Donald Tusk og den polske forsvarsministeren, det opplyser innenriksdepartementet i landet. Identiteten til mannen ikke kjent, og det heller ikke kjent hvor konkrete attentatplanene var. I Warszawa holdt flere høytstående medlemmer av regjeringen krisemøte i dag som følge av trusselen som blir sett på som veldig alvorlig. Både Tusk og forsvarsministeren skal etter planen delta på en stor sikkerhetskonferanse i Warszawa i morgen, der statsminister Jonas Gahr Støre og flere norske statsråder blant deltakerne. Leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen sier flyplassangrepet i Saudi-Arabia dytter regionen inn i en voldsspiral. Som mange andre verdensledere fordømmer hun angrepet der 12 mennesker ble drept og over 300 ble skadet i går. Alle pilene peker på at det Houthi-militsen i Jemen som står bak, det forklarer utenriksreporter Malene Laura Solheim.
1: For bare denne veka så har de utført 2 andre angrep på denne King Khalid-flyplassen, og så har de tidligere sagt at flyplasser de blir mål for angrep fremover. Saudiske myndigheter har klandret Houthi-ene for også dette angrepet, men Houthi-ene har ikke selv offisielt stadfestet at de står bak.
0: Minst 139 migranter døde, inkludert 15 barn, etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti i Øst-Afrika i dag, ifølge FNs flyktningsorganisasjon. 84 mennesker fortsatt savnet. Det var 305 mennesker ombord på båten som kantret. I dag det 5 år siden reindriftssamene på Fosen vant i Høyesterett. Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen var ulovlige, og at utbyggingen var et brudd på menneskerettighetene. Likevel snurrer turbinene fortsatt. Staten jobber nå med å skaffe erstatning og tilleggsbeiteområder for reindriften. Det har vært en tung prosess å stå i, men jeg har aldri vært så optimistisk som nå, det sier leder i Sør-Fosen reinbeitedistrikt, Leif Arne Jåma.
2: Så det her å stå i en sånn mode som at du har ikke noe forutsigbarhet på fremtiden for oss eller dem som kommer etter oss, den veldig slitsom mentalt. Jeg håper da når hele tilleggsvannet på plass, så kan jeg senke skuldrene litt. For da en forutsigbarhet hvertfall i noen år til. Du gjør mye med selv, men du gjør også mye med dem, våre familier rundt omkring. Da. Men ja, her skal vi lykkes med. Og jeg mer optimist nå. Kan være på lenge.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: og det at når staten Israel blir opprettet den 14. mai i 1948,
1: ja.
0: Så vil en kristensionist si at det Guds inngripen i historia. Det fullbyrdelsen av en profeti. Det forståelsen at jødene har en enestående posisjon overfor Gud. Jødene Guds folk, og derfor har krav på en helt spesiell behandling. Og da heter det også slik blant kristensionister at vår frelse, vi som en kristen sivilisasjon, vår frelse avhenger av vår støtte til det jødiske folket.
1: Uansett, liksom?
0: Uansett. Vi har ingen vei til frelse uten at vi støtter og trøster og hjelper det jødiske folket.
1: Men hvordan henger det sammen med profetia om verdens undergang, Armageddon?
0: Jo, forståelsen den at når jødene vender tilbake til sitt land...
1: Ja, så dagens Israel ja, og områder rundt.
0: Nettopp, dagens ja. Israel, og det begynte jo da i 1948... så starter det en slags kosmologisk prosess. Altså vi går inn i trengselstida som varsler at endetida nærmer seg. Så det faktum at jødene vender hjem i seg selv et synlig tegn på at nå begynner endetida å nærme seg.
1: Hvor vanlig et slikt syn i Norge?
0: I Norge det jo et lite mindretall som holder seg til en sånn forståelse. Ikke desto mindre så de ganske betydningsfulle innenfor de lavkirkelige miljøene, de karismatiske miljøene i Norge. I pinsebevegelsen for eksempel så det en utstrakt kristensionistisk forkynnelse i mange miljøer, men ikke i alle menigheter.
1: Nei.
0: Altså det helt avhengig av de som forkynner i de enkelte menighetene.
1: Dag Hol, på spillelista di nå står You've Got to Serve Somebody med Bob Dylan.
0: Ja, nei, altså Bob Dylan hadde en periode på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, da han skrev kristen, religiøst inspirert musikk. Og dette en av de store hittene fra den tida som ble veldig populær og fant gjenklang, ikke bare i USA, men over store deler av verden.

0: Bob Dylan fra hans kristne periode på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 80-året. You've got to serve somebody, hørte vi her. Gjesten min i den neste timen er forfatter Dag Hol. Du har skrevet boka Armageddon, Halleluja.
1: Det har jeg, vet du.
0: Ja, om bibelske profetier om de siste tider. Altså, hvordan beskrives verdens undergang Armageddon?
1: Det fortelles om det som at vi er på vei inn i en tid som kalles for trengselstida. Da det er en stadig akselererende kriger, det blir verre og verre, trangere og trangere. Og episenteret for disse krigshandlingene, det er i Israel.
0: Ja, et annet ord som brukes for dette, det er endetida.
1: Ja, ikke sant? Og disse endetidsforståelsene, det er noe som lever i mange kulturer. Vi har jo en gammel nordisk parallell i Ragnarok. Ikke sant? Men trengselstida leder oss inn imot et avgjørende endetidsslag.
0: Hvor skal det stå, det slaget?
1: Det slaget, det skal stå nord i Israel på en stor slette som kalles for Armageddon. Og dette slaget, det ligger lenge an til å gå veldig dårlig.
0: For hvem?
1: For de gode kreftene, de onde kreftene er overmanner oss som er gode. Men så når det ser riktig ille ut, når det er på det aller verste, så kommer Jesus stigende ned fra himmelen og avgjør slaget til de godes fordel. Og det blir da begynnelsen på Jesu tusenårsrike, da han skal regjere verden ifra Jerusalem.
0: Et tusenårsrike med fred og fordragelighet.
1: Da skal det være gode greier, det skal det være.
0: Vi snakker om de såkalte kristensionistene som tenker veldig klart da at jødene er Guds utvalgte folk og derfor har rett på et stort landområde i dagens Midtøsten.
1: Ja, så det faktum at jødene vender hjem er i seg selv et synlig tegn på at nå begynner endetida å nærme seg.
0: Og i denne endetida så er det altså Israel og landets allierte, de gode, opp mot de vonde kreftene.
1: Ja.
0: For eksempel da Iran.
1: Nettopp, Iran er

0: en hovedfiende og har vært lenge. De onde kreftene er jo den muslimske verden, og også Russland er veldig ofte omtalt som en del av dette, en slags større konspirasjon mot Israel. Da.
1: Ja, hvordan klarer man å trekke Russland inn i sånne bibelske...
0: Nei, det er ganske, ganske friske lesninger av Bibelen, da. Det, jeg synes jo det, men det er helt vanlig å omtale både Russland som sådan, og også Putin kan man lese inn i tekstene hvis man er en flittig kristensionist.
1: Ja. Det er alvorlige greier vi snakker om her. Vi trenger litt mer håp nå.
0: Jeg er totning, og det er jo også Mai-Britt Andersen. Og det å synge om å være venner, det er et godt ønske, ikke minst for i den tida vi lever i nå.

0: Ja, det godt å høre om håp og vennskap i en krevende verdenssituasjon. Dette var Maj-Britt Andersen. Jeg har besøk i studio av Dag Hol, forfatter bosatt i Trondheim, og jeg står her med en av bøkene dine foran meg.
1: Armageddon, halleluja!
0: Ja, og Armageddon, det betyr det samme som verdens undergang på bibelspråket. Men før denne undergangen så skal det være en opprykkelse ifølge bibelske tekster. Og hva er det for noe? En opprykkelse?
1: Opprykkelsen, det er noe som skal skje i trengselstida, mot slutten av trengselstida.
0: Her på jorda.
1: Her på jorda. Altså trengselstida begynner, krigene griper om seg, ting blir verre og verre. Men når vi begynner å nærme oss det endelige endetidsslaget, Armageddon, da er det slik at alle de som tror på riktig måte, utifra et kristensionistisk ståsted, de vil rykkes opp i himmelen. Slik at de vil ikke være på jorda når endetidsslaget, når de frykteligste hendelsene utspiller seg på jorda. Da blir de løftet opp i himmelen og feirer bryllup med Guds lam, som det heter i deres språk. Da.
0: Og det vil da altså skje før Jesus kommer ned fra himmelen og ned til jorda for å vinne dette her forferdelige endetidsslaget.
1: Jesus tar imot oss i himmelen før han reiser ned igjen og sørger for at alt går bra.
0: Vi leser som en troende kristen har noen sjanse til å bli rykket opp til himmelen ifølge dette bibelsynet som kristen fundamentalistiske Israelsvenner står for. Altså det som også kalles for kristensionister.
1: Ja, sånn som jeg kjenner deg, Kjetil, så er jeg redd du ligger litt dårlig an. Jeg beklager om å måtte si det.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Nei, det handler om at du må tro på riktig måte. Jeg tror du er en nok så liberalt troende, mens i denne verdenen som vi snakker om i dag, så er det litt skarpere kanter, og det er noen forutsetninger som må på plass som du sliter med å oppfylle. Jeg er redd. Det handler om er at du må vite at jødene er Guds utvalgte folk, og at din frelse, det går gjennom din støtte til Israels folk.
0: Uansett hva den israelske staten gjør, så må jeg støtte Israel for å ha en sjans for å komme til himmelen gjennom opprykkelsen, som det kalles for.
1: Slik er det. Hvis du skal unngå endetidsslaget, så må du rykkes opp, og da må du også støtte Israel først.
0: Hva med deg da? Har du nok en sjans til å bli med gjennom opprykkelsen?
1: Nei, jeg er redd. Jeg er kanskje enda dårligere skodd enn deg.
0: På hva måte?
1: Jeg har alltid gjennom livet interessert meg for å tro. Altså denne evnen til å gi seg hen til noe. Ja. Men jeg har ikke det i meg. Altså jeg er interessert i fenomenet, men mest fordi jeg ikke forstår det, kanskje. For jeg har ikke denne hengivelsen boende i meg da.
0: Men dette synet på å bli rykket opp til himmelen før det skal stå et blodig, forferdelig slag på jorda som kalles for Armageddon, det er jo til å bli skyggeredd av et sånt syn. Altså, jeg trodde at Jesus kom til jorda for 2000 år siden for å berge oss menneske, ikke for å sende flest mulig til fortapelsen hvis en tror på feil måte.
1: Ja da. Det er nok noe der, men alle leser ikke Bibelen på samme måte. Og dette som vi snakker om nå, det er nok den mer gammeltestamentlige og straffende guden vi møter i den fortellingen.
0: Et slikt syn det er ofte knyttet til frikirkelige miljø. Og en karismatisk predikant som kunne ha slike tanker, det var Åge Samuelsen.
1: Ja, Åge Samuelsen var jo en viktig skikkelse i norsk frikirkelig kristenliv i flere tiår, og han var også en veldig dyktig artist. Han skrev mye musikk, og noe av denne musikken kunne gjenspeile kanskje noen av de ideene som vi har snakket om nå, da, men om Åge Samuelsen var en kristensionist i den forstand, det tør jeg ikke å si. Men han var opptatt av verdens undergang, det var han.

0: Det vekkelsesluft over landet. Vi hørte Åge Samuelsen. Også på vekkelsesmøtet har predikanter fortalt om Armageddon, en bibelsk beskrivelse av verdens undergang, som altså kalles Armageddon. Og forfatter Dag Hol, du har fordypet deg i dette synet som noen kristne har på de siste tider.
1: Ja, altså om at opprettelsen av Israel er fullbyrdelsen av en bibelsk profeti, at det varsler endetida, da endetidsslaget skal stå og Jesus skal komme tilbake og overvinne de onde kreftene og starte sitt tusenårige regime på jorda.
0: Og mennesket som har dette bibelsynet kaller du for kristensionister?
1: Ja, jeg kaller de for kristensionister, og det er for å skille ut denne gruppa fra den store kirka, hvor det finnes mange forskjellige syn. Da.
0: Ja, når oppstod denne måten å tro på, ja. Altså det du kaller for kristensionisme, og som jeg gjerne kaller for en kristen fundamentalisme med tro på guddommelighet knyttet til verdens undergang?
1: Ja, altså det spørs hvor dypt du vil jeg skal grave, men det kan være fornuftig å begynne på midt på 1800-tallet, for da skjer det en avgjørende utvikling. Det var en person på den tiden, han heter John Nelson Darby, som skapte en forståelse av at Bibelen, der kan vi ikke bare lese om historia, hva som har vært før oss, men Bibelen forteller også om det som skal skje inn i fremtiden, og noe helt vesentlig som kommer til å skje, så det, han snakker om dette på slutten av 1800, det er at jødene skal vende hjem til sitt land.
0: Og i 1948 så skjer jo akkurat det,
1: nettopp,
0: at den jødiske staten Israel blir opprettet.
1: Akkurat det. Så jødene begynner å vende tilbake til Israel, for å si det sånn, i store mengder, og da sier Darby at når det skjer, så er det begynnelsen på, eller da er vi på vei inn i endetida. Da er det et tegn på at endetida nærmer seg. Og den forståelsen der, den festet seg ikke i all amerikansk fundamentalisme, men i en betydelig del av den. Så dette synet, det har vi importert, eller det er det i størst grad frikirkelige miljøer i Norge da, karismatiske miljøer, som har importert denne forståelsen og forkynner den i norske menigheter.
0: Og i 1967 så fikk vi seksdagerskrigen, der Israel erobret enda mer land og okkuperte Øst-Jerusalem, Gaza, Vestbredden, Golanhøydene og Sinai-ørkenen. Og da fikk vel kristensionismen, altså troa på en jødisk stat for Guds utvalgte folk, som en begynnelse på verdens undergang, da fikk vel denne tenkingen enda mer vind i seilet.
1: Ja, den gjorde det. Så man ser på at 1948 på et vis startet en kosmologisk kjedereaksjon med at staten ble opprettet, og så kom 1967, da Israel plutselig vokste, de okkuperte store landområder, Sinai, Golan, Vestbredden og så videre. Det at Israel da vokste og ble større, det var helt i tråd med den kristensionistiske forståelsen av utviklingen i Midtøsten. For egentlig så er jo Israels land mellom de to store elvene, Nilen og Eufrat. Så de begynte å fylle mer rom, og det førte til en nærmest euforisk stemning. Altså, det var enda en profeti som da gikk i oppfyllelse. Mm. Og det som skjedde videre var egentlig at dette ble forkynt så sterkt i USA at det begynte å smitte over på amerikansk populærkultur.
0: Ja, hvordan har det påvirket den amerikanske populærmusikken for eksempel?
1: Ja, store musikernavn som både Johnny Cash og Bob Dylan skrev musikk som ikke var kristensionistisk i den forstand, men som var inspirert av den måten å tenke på, så det finner vi igjen i tekstene deres. Mm.
0: Kan vi si det om en tekst som om en sang som The Man Comes Around?
1: Det kan vi.
0: Med Johnny Cash?
1: Ja, det kan vi, helt klart. Det er jo et tekst som er veldig inspirert fra Johannes åpenbaring, og åpenbart inspirert av kristensionistisk tankegods.
2: And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: kampene før endetidslaget starter.
1: Ja, Dag Hol, du har skrevet boka Armageddon, Halleluja.
0: Det har jeg.
1: Kristne Israels venner som tror på verdens undergang, Armageddon, har de omtanke for alle mennesker som de mener kommer til å gå fortapt?
0: Jeg tror nok at omtanken er der, sorgen over tapt liv, det er det samme for alle mennesker. Men i deres univers så er det sånn at vi må gjennom denne undergangen for å nå fram til målet, som er Jesu tusenårsrike.
1: Ja, så man må gjennom det som kalles for Armageddon, ja. Verdens undergang.
0: Ja, vi må gjennom krigen, elendigheten, døden, den er ikke til å unngå. Dette er profetert, og derfor er det bare noe som vi må akseptere. Slik er det. Og så er det også slik at når det gjelder det palestinske folket, så har jeg opplevd, ikke blant alle kristensionister, men jeg har også møtt kristensionister som har utvist en viss kynisme overfor det palestinske folket.
1: På hva måte da?
0: Jeg oppholdt meg i Texas, og der møtte jeg en kristensionist som het Daniel. Og han snakket om det, at når Israel plages så mye i dag med krig og konflikt, så har det også sammenheng med at de tilbake i bibelsk tid, i gammeltestamentlig tid, da de ventet tilbake til Israel etter det lange oppholdet i Egypt, som vi lærte om på barneskolen.
1: Ja.
0: Da Israels folket da ventet tilbake til sitt land, så fikk de beskjed av Gud om å utslette alle andre mennesker. Alle som bodde der skulle vekk. Men fordi at jødene ikke gjorde som Gud sa den gangen, så blir de i dag straffet av konflikter med andre mennesker, med palestinere som bor i deres land.
1: Så palestinerne har ingen rettighet ifølge dette synet?
0: Palestinerne har ingen rettigheter. De oppholder seg i Palestina, i Israel, så lenge de får lov av jødene og av Gud. Men til sist og slutt så skal de vekk.
1: Hvorfor skal de vekk?
0: De har ingen rettigheter der. Dette er Guds folks land, altså jødenes land.
1: Palestinerne har ingen rettigheter, sier du, ifølge dette synet. Men jeg tror det er Paulus som sier at her er hverken jøde eller greker, kvinne eller mann. Vi er alle ett i Jesus Kristus. Han opphever jo denne nasjonstenkingen om at det finnes ett folk som er mer verdt for Gud enn andre.
0: Ja, men det er et forhold som skiller en kristensionist for en ordinær fundamentalist, for å si det sånn da.
1: Ja.
0: Det at jødene er et hellig folk. De er Guds utvalgte folk. De leser ikke Paulus i den sammenhengen her. De ser på Mosebøkene.
1: Og det vil også si at man da utelater Jesu ord om at du skal elske din neste som deg selv?
0: Nei, det tror jeg ikke man utelater, men man ser
1: jo, men,
0: litt...
1: Jo, men palestinerne har jo ingen rettigheter her, sier du?
0: Nei, men de ser litt stort på det. For dette her er noe som er profetert, det er bestemt at det skal være sånn. Og så har de da forkynnere som fortolker tekstene på en sånn måte at man klarer å skape en sånn virkelighet da.
1: Jeg vet ikke om jeg vil ha en sånn tro, jeg. Som gjør at jeg som kaller meg kristen, skal ha mer rett på noe enn andre.
0: Nei, men det er nok ikke opp til deg å bestemme.
1: Du, apropos rettigheter for palestinere i dagens Midtøsten, vi skal høre en palestinsk artist nå som du er glad i.
0: Ja, Nai Barghouti, en ung palestinsk sanger som har gjort veldig mye fint, også på kirkelig kulturverksted. Vi skal høre Mom, Sing to the World.

0: Vi hørte den palestinske artisten Nai Barghouti, Mom, Sing to the World. Og den låta hørte vi her i NRK Radio. Armageddon, Halleluja. Det er navnet på en bok som forfatter Dag Hol i Trondheim har skrevet. Dag, han er også filmprodusent og foredragsholder. Og dette med Armageddon-dag, altså troa på at verdens undergang skal skje i det hellige land innenfor grensene til dagens Israel. Hvor vanlig er en slik tenking, ikke minst i USA?
1: Ja, hvis vi går til USA, som jo er arnestedet for dette livssynet, så er det betydelig. Så den evangelikale delen av kristenheten i USA, innenfor det tronsmønstret, er det veldig vanlig at man har en kristensionistisk anskuelse. Mm. Og det representerer en liten tredjedel av befolkningen i USA, og dermed også av avgjørende betydning å få deres stemmer når man stemmer på, ja, stemmer for en ny president, eller hva det nå er man stemmer over. Så det er en betydelig maktfaktor.
0: Mm. Ja, jeg har sett på TV at Donald Trump har laget avtaler med evangelikale predikanter for å få stemme.
1: Ja da, det er riktig det. Donald Trump og hans apparat har en veldig høy stjerne i de kretsene der, fordi Trump lover mye i forhold til støtte til Israel.
0: Men det er jo også et paradoks all den tid Donald Trump blir beskyldt for umoral, altså for utenom ekteskapelige forhold. Og
1: Men da heter det seg det at det vi stemmer på, det er en president, ikke en pastor.
0: Hva mener de med det da?
1: Nei, de mener at en president må ha andre kvalifikasjoner for å lede nasjonen trygt videre enn hva en pastor trenger som skal sørge for menigheten.
0: Hvorfor har ikke demokraterne i USA klart å nå de evangelikale kristne med budskapet sitt på samme måte som Donald Trump har gjort?
1: Nei, det er fordi at Donald Trump, han vet at

0: Dette her en viktig velgergruppe, og han lover mye til dem. Og i hans presidentperiode fra 2016 og frem til 2020, så innfridde han mange av kristensionistenes forventninger.
1: For eksempel da?
0: For eksempel så overførte han USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, noe som i og for seg for resten av verden var en nok så uhørt manøver. En annen ting han gjorde var at han anerkjente Israels annektering av Golanhøydene.
1: Som tidligere var et syrisk område.
0: Ja.
1: Evangelikale kristne tror ofte på Armageddon, altså på de siste tider, og at verden skal gå under før et tusenårsrike med fred opprettes på jorda.
0: Ja.
1: Hvor vanlig er et slikt syn i Norge?
0: I Norge er det jo et lite mindretall som holder seg til en sånn forståelse. Ikke desto mindre så er de ganske betydningsfulle innenfor de lavkirkelige miljøene, de karismatiske miljøene i Norge.
1: Hvem er kjente predikanter i Norge da, som tror på en bibelsk forståelse av verdens undergang?
0: Det som er mest profilert i Norge er vel kanskje Visjon Norge og Jan Hanvold, hvor det en sterk kristensionistisk forkynnelse. Det jo mange forskjellige forkynnere som står frem der, men der jamt over så ligger det, så det dette forståelsesuniverset som vi blir presentert for da. Og det finnes også andre, sånn som Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem, et viktig organ for kristensionistene i Norge, og som har forgreininger utover i hele verden.
1: Har de makt i Norge?
0: De har makt over sjeler. Politisk makt i mindre utstrekning, men jeg mener det et politisk-religiøst fenomen som man må være veldig oppmerksom på at der.
1: Ja, hvorfor det?
0: Jo, nettopp fordi at de politisk-religiøse. De forfekter politiske syn som begrunnet i religiøse forståelser. Altså det at jødene har rettigheter som palestinerne ikke har, for eksempel. Det en religiøs forståelse. Altså man finner en tekst i Bibelen som forklarer at sånn det. Og så skaper man en politikk ut fra det. Det egentlig en måte å skape politikk på som vi ikke så glad i Norge.
1: Hva synes du personlig om dette synet?
0: Den kulturen, den religiøse kulturen som vi har snakket om i dag, den har sine sider som vi skal være oppmerksomme på. Særlig det at den religiøse begrunnelsen som ligger til grunn for de politiske standpunktene, det er en kilde til farlige beslutninger.
1: Ja,
0: og farlige standpunkt.
1: Hvorfor det?
0: Nei, altså i tilfelle nå, det vi ser i Israel nå for eksempel, da, så det jo blant kristensionister veldig lite forståelse for palestinernes posisjon, som de et folk som står i fare for de aller frykteligste overgrep. Vi er langt på vei inn i noe som fryktelig. Det i hvert fall et folk som har rang over alle andre og rettigheter over alle andre, fordi de Guds utvalgte folk. Og det må vi snakke mer om.
1: Vi har i alle fall snakket lenge og vel i kveld, Dag Hol. Takk for at du ville komme til Tro, Håp og Lilleseter og fortelle fra boka di Armageddon Halleluja.
0: Ja, takk for at jeg fikk komme. Det ikke alle som like tålmodige å høre på dette her som du
1: Vi skal avrunde med en håpefull låt, I Shall Be Released. Jeg skal en gang bli fri, her fremført av gruppa Rising Appalachia. Og med håpet i denne låta så vil jeg Kjetil Lilleseter og Dag Hol få ønske deg alt godt denne søndagskvelden.

0: NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Houthi-militsen i Jemen tar ansvaret for angrepet på hovedflyplassen i Saudi-Arabia, der 12 personer ble drept og over 300 ble skadd i går. Det melder Reuters, som viser til en tale som militsen har holdt på TV i dag. Det har vært hevdet at Houthiene sto bak angrepet, men det har altså ikke blitt bekreftet før nå. Myndighetene i Nepal ber folk om å evakuere etter at en ny flom rammer landet. Et jordskred som blokkerer en elv i Gorkha-distriktet har ført til flommen. Det er ikke meldt om omkomne, men 5 personer er savnet og rundt 45 hus er tatt av flommen. 4 helikopter er satt inn for å støtte rednings- og evakueringsarbeidet, samtidig som vannstanden i elven fortsetter å stige, det skriver NTB. Dette er den andre flommen i Nepal på kort tid. Om Putin godtar en 60-dagers våpenhvile, vil det bli arrangert valg i Ukraina. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky i respons til Donald Trumps sitt angrep på presidenten i går. Da sa nemlig Trump at et presidentskifte i Ukraina er på tide.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: I dag er det 5 år siden reindriftssamene på Fosen vant i Høyesterett. Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen var ulovlige og at utbyggingen var et brudd på menneskerettighetene. Likevel snurrer turbinene fortsatt. Staten jobber nå med å skaffe erstatning og tilleggsbeiteområder for reindriften. Det har vært en tung prosess å stå i, men jeg har aldri vært så optimistisk som nå, det sier leder i Sør-Fosen reinbeitedistrikt, Leif Arne Jama.
3: Så det er å stå i en sånn mode som at du har ikke noe forutsigbarhet på fremtiden for oss, eller de som kommer etter oss, den er veldig slitsom mentalt. Jeg håper da, når hele tilleggsvannet er på plass, så kan jeg senke skuldrene litt. For da er en forutsigbarhet hvertfall i noen år til. Det gjør mye med selv, men det gjør også mye med de våre familier rundt omkring. Da. Men ja, her skal vi lykkes med. Og jeg mer optimist nå. Vi kan være på lenge.
1: Og til slutt så skal vi høre om en ny sparemetode som har fanget interessen til flere unge på sosiale medier. Softsparing, som det heter, handler om å spare en liten sum og kunne bruke resten av lønna med god samvittighet. På særlig TikTok har flere unge sett seg lei av de strenge sparemetodene og ønsker å bruke penger på det som gjør livet bedre. Private økonomer mener sparemetoden er både bærekraftig og lønnsom. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

for at hjem. Egentlig sang i Vegas og alle slåss igjen i 75. Det var ikke ulykker i SAS, og på kjøkkenet stod mor og holdt meg på plass. Og jeg husker ei jente jeg kjente i 75.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. USAs president Donald Trump hevdet i ettermiddag at både Russland og Ukraina nå forplikter seg til å stanse alle angrep mot olje- og energianlegg. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier selv at han aldri har hørt noe om avtalen, men at Ukraina støtter våpenhvilen. Dersom avtalen skulle bli gjennomført, ville det utgjøre en stor forskjell for ukrainere som nå forbereder seg på en tøff vinter, det sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
1: Allerede nå så merker man effektene av de russiske angrepene, og her jeg står så ser jeg mennesker rundt meg gå rundt med lommelykter i parken. Det er allerede planlagte strømbrudd som følge av en del angrep, og man vet at de verste månedene de har man foran seg når man kommer til vinteren. Så det vil gjøre en stor forskjell, men det er forutsatt at det faktisk skjer, og det har ikke vært tegn til vilje til det så langt.
0: 72 personer ble i går drept i et luftangrep mot en gullgruve på grensen mellom Sudan og Egypt. Det melder nyhetsbyrået AFP, som siterer menneskerettighetsgruppen Emergency Lawyers. Menneskerettighetsgruppen mener at det det egyptiske luftforsvaret som står bak angrepet. Myndighetene i Nepal ber folk om å evakuere etter at en ny flom rammer landet. Et jordskred som blokkerer en elv i Gorkha-distriktet har ført til flommen. Det ikke meldt om omkomne, men 5 personer savnet og rundt 45 hus tatt av flommen. 4 helikopter satt inn for å støtte rednings- og evakueringsarbeidet, samtidig som vannstanden i elven fortsetter å stige. Dette den andre flommen i Nepal på kort tid. Det endte 3-0 til Manchester City da de møtte Liverpool på Anfield i kveld. Dette var Citys første kamp etter at klubben ble funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Det var høy temperatur både på tribunen og på banen, og rammene rundt denne kampen kan ikke beskrives som annet enn hat, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette den nye malen. Nå skal de høre på dette. Nå skal de høre alle Oasis-omskrivningene på alle bortekamper. Inntil videre har de taklet dette for billig. Og så må jo alle der gå og lure på om disse seierne kommer til å bare være verdiløse, men spillerne ser ikke ut til å la seg affisere foreløpig.
0: Daniella Nordhagen får jenteprisen for sitt samfunnsengasjement rundt tvangsekteskap. Nordhagen ble tvangsgiftet med sin fetter da hun var 13 år. I jurybegrunnelsen så står det at hun mottar prisen for å åpent ha delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette salmer til alle tider, med Gudbjørn Bondhus.

Vi har fått en melding fra Anne-Marie Angell i Engavågen i Nordland. Hun skriver på vegne av Harry, Reidun og seg selv. De vil gjerne at deres gode venn Tordis Stensø skal få høre «Det er makt i de foldede hender». Tordis bor nå på Ørnes bo- og omsorgssenter. Her er Lage Vedin.

Det neste salmeønsket kommer fra Per Langva. Han liker godt Kenneth Sivertsen sin tolking av salige visshet. Her er den.

For en stund siden var Arne Grøv på en gudstjeneste i Bagn kirke i Valdres. Der sang de den siste salmen i salmeboka, «Jeg tror på jordens forvandling». Den blir Arne takknemlig for å få høre igjen her i Salmer til alle tider. Og den samme salmen

Det neste sangønsket er det Einar Veie fra Skogn i Trøndelag som har sendt inn. Han vil gjerne høre «Lær meg å bede Gud». Sunnmøre Kristelige Mannskor synger den for oss.

Du hører på Salmer til alle tider i NRK P1+. Hvis du har lyst til å høre en salme eller en annen kristen sang, så ta gjerne kontakt. Du kan logge deg inn i appen NRK Radio og søke opp Salmer til alle tider, og der kan du sende inn melding. Hvis du ikke vil bruke appen, så kan du sende e-post. Adressa er salmer@nrk.no. Og den tredje måten å kontakte oss på, det er å ringe telefonsvareren vår. Den har nummeret 73 88 12 48.

0: Rekk meg i din hand. Det var Christer Sjögren som sang.
1: Ja, god kveld. Dette her er Øystein Storeide fra Ytre Søre Sunnmøre, Soringe. Og jeg har en stor samling både med kassetter og med CD-er. Med veldig bra musikk, også kristen musikk. Og jeg lette gjennom samlingen min her for å finne noe av det beste jeg har. Og da fant jeg en CD med gruppa Fem Staute. Det er fem karer som synger i lag samstemmigt, og nok av det flotteste kristne musikk som har vært innspilt. Hver gang jeg legger CD-en på skiva, så gleder jeg meg virkelig, altså, for alle sangene er helt fantastisk oppbyggelig. Og da ønsker jeg å få spilt Jeg er en gjest i verden. Tusen takk for et flott program. Og så gleder jeg meg til å få dele dette her med de som hører på programmet. Ha det godt.

Svein Edna i Tønsberg har sendt inn det neste sangønsket. Han vil gjerne høre «Har du intet rom for Jesus?». Svein skriver at på 1960- og 70-tallet var han flere ganger med som pianist på teltmøte med predikanten Martin Omdal. Da ble denne sangen ofte brukt som innbydelsessang. Svein vil gjerne høre Sandefjordkvartetten synge den.

0: Salmer til alle tider, hver søndag kveld fra 8 til 9 i NRK P1 pluss.
1: Marit Einan skriver til oss at hun liker godt å høre Hallgeir Greger synge. I 1973 var han solist sammen med Storsalens minikor på en sang som heter «Be til Herren». Den vil Marit gjerne at vi tar med her i Salmer til alle tider.

Tove Hock Grande kan huske at på 60-tallet ble Rolf Liström sine plater ofte lagt på platespilleren når ungdommene møttes. Og spesielt sangen «Jeg vil synge en sang om Jesus». Nå vil hun gjerne ha et gjenhør med den. Jeg er litt usikker på om Rolf Liström ga ut denne sangen alene, for den eneste utgivelsen som vi klarte å finne var en singelplate, der Liström synger sammen med Lage Vedin.

Petter Sporsheim ønsker seg en sang med den svenske gruppa Jerusalem. Denne gruppa, som ble dannet i Göteborg i 1975, var blant pionerene innenfor kristen hardrock. Men som så mange andre rockegrupper, så hadde de også minst ei rolig ballade. Og det er en slik sang Petter Sporsheim vil høre. Ønsket hans er at vi spiller «Jeg vil gi deg en blomma». Petter skriver at han har lyttet på denne sangen i mange år, og fortsatt får han gåsehud og kjenner Jesu nærvær når han hører den.

0: tok imot.
1: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider i appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
2: Klokka begynner å nærme seg 21, og vi får ikke plass til flere salmeønsker i kveld. Men ta gjerne kontakt for å ønske deg sanger til Salmer til alle tider videre fremover. Vi er tilbake om en veke til samme tid, og i mellomtida så kan du jo høre programmene våre når du vil i appen NRK Radio. Vi avslutter som vanlig med velsignelsen, og Gudbjørn Bondhus her i studio ønsker deg alt godt.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier at Russland blandet seg inn i brexit-avstemmingen i 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det bevis på russisk innblanding i folkeavstemmingen for 10 år siden, det skriver Reuters. Burnham sier ingenting om hvordan han mener at Russland har blandet seg inn. I en rapport fra 2020 klarte ikke regjeringen i Storbritannia å slå fast om Russland hadde en finger med i spillet. 139 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 80 savnet etter at en båt med migranter forliste utenfor kysten av Djibouti i Øst-Afrika natt til fredag.
1: En båt med mange migranter som var på vei til Jemen kantret utenfor kysten av Djibouti, sier Safisa Ibrahim i FNs migrasjonsbyrå i videoen som filmet fredag. Det var 305 personer ombord i båten, inkludert flere barn. Søndag kveld var nesten halvparten bekreftet omkommet, og mange var fortsatt savnet. Flere har blitt reddet til land i livet. Ulykken blant de dødeligste på migrantruta mellom Afrikas horn og den arabiske halvøy.
0: Reporter her var Vilde Skorpen Vika. Mannen som siktet for trusler etter en hendelse i Porsgrunn i går kveld nå løslatt. Bevæpnet politi rykket ut da det kom meldinger om en person med skytevåpen ved en moské. Nå viser det seg at våpenet som ble beslaglagt ikke var funksjonsdyktig, og at saken ikke hadde noen kobling til moské. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt samfunnsengasjement rundt tvangsekteskap. Nordhagen ble selv tvangsgiftet til sin fetter da hun var bare 13 år gammel. I begrunnelsen til Plan International Norge, som deler ut prisen, står det at hun får prisen for sitt engasjement og for å ha delt sine erfaringer rundt tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen betyr utrolig mye, det sier Daniela.
2: Jeg veldig overveldet. Det betyr utrolig mye, for saken jeg kjemper for blir anerkjent. For æresrelatert kriminalitet blir ikke så veldig mye snakket om. Og det utrolig viktig at både offre i æreskulturen og andre stemmer blir brukt for å løfte fram tematikken, for det utrolig viktig.
0: Og vi avslutter med litt sport, for aller første gang har en nordmann vunnet sykkelrittet Paris-Tours. Drøye kilometeren før mål satt Per Strand Hagenes inn det avgjørende angrepet. Den 23 år gamle mannen fra Sandnes tok dermed sin største internasjonale triumf. Rittet rangeres til å være på nest øverste nivå blant de internasjonale sykkelrittene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK PN+.

Et kunstverk som gjorde veien fra kjøkkenet kort bort til et rike bak tusen plåner med gyllne veier og marmorport. Her ble jeg puslete potteplante, en palmelund som var frodig grønn, og kaldvannskrana ble en fontene, og vaskekommen en ønske.

havets dronning, og alt var glede, og alt var nytt. Hun kastet mynten i vaskekommen, den siste krone fra sitt budsjett. Hun lukket øynene, smilte lykkelig, og hennes ønske var rett og slett

dager så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende så lenge man kan.

liker å seile og vil ikke bruke det opp. Jeg har ingen hast med å nå til

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. I Midtøsten øker frykten for en ny voldsspiral etter angrepet på hovedflyplassen i Saudi-Arabia, der mange ble drept og skadd i går. I dag har det vært nok et angrep på Houthi-militsen i Yemen, som støttes av Iran, truer med flere angrep mot flyplasser i Saudi-Arabia. At kampene intensiveres har stor betydning for resten av verden, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Houthiene kontrollerer Mandeb-stredet. Det er to viktige stred i Midtøsten. Det er Hormuz-stredet, som har i praksis vært mer eller mindre stengt de siste 6-7 månedene på grunn av konflikten mellom USA og Iran. Og så kontrolleres Mandeb-stredet av Houthiene. Det er der Saudi-Arabia, som er en av verdens største oljeprodusenter, sender sin olje gjennom dette stredet ved Afrikas horn. Og hvis Houthiene i en eskalering struper dette stredet, så vil det en sende oljeprisen enda mer til værs, og to, skipstrafikken må dirigeres forbi hele Afrika, en transportrute som vil ta 12-14 dager for rederiene, med de økonomiske konsekvensene det får for forbrukere over hele verden.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier i kveld at Russland har angrepet kraftverk i Ukraina. Det kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. En matbutikk i Kharkiv ble også truffet. Tre personer ble drept, og vest i Ukraina er også to personer drept i russiske angrep i dag. Zelensky sier selv at han ikke visste noe om den såkalte energivåpenhvilen. Moskva har ikke kommentert Trumps utsagn enda. Det endte 3-0 til Manchester City da de møtte Liverpool på Anfield i kveld. Dette var Citys første kamp etter at klubben ble funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Storkampen var i stor grad preget av dommen, og det var høy temperatur både på tribunen og banen. Rammene rundt denne kampen kan ikke beskrives som annet enn hat, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette er den nye malen. Nå skal de høre på dette. Nå skal de høre alle Oasis-omskrivningene på alle bortekamper. Inntil videre har de taklet dette forbilledlig. Og så må jo alle der gå og lure på om disse seierne kommer til å bare være verdiløse, men spillerne ser ikke ut til å la seg affisere foreløpig.
0: Og til slutt så skal vi høre om en ny sparemetode som har fanget interessen til flere unge på sosiale medier. Softsparing, som det heter, handler om å spare en liten sum og kunne bruke resten av lønna med god samvittighet. På særlig TikTok har flere unge sett seg lei av de strenge sparemetodene og ønsker å bruke penger på det som gjør livet bedre. Privatøkonomer mener sparemetoden er både bærekraftig og lønnsom. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK P1+.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier i kveld at Russland har angrepet et kraftverk i Ukraina. Det kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump kunne gjøre en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. Zelensky visste ikke noe om den såkalte energivåpenhvilen. Moskva har heller ikke kommentert Trump sitt utsagn. Dersom avtalen skulle bli gjennomført, vil det ha stor betydning for ukrainere som nå forbereder seg på en tøff vinter, sier korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
1: Allerede nå så merker man effektene av de russiske angrepene, og her jeg står så ser jeg mennesker rundt meg gå rundt med lommelykter i parken. Det er allerede planlagte strømbrudd som følge av en del angrep, og man vet at de verste månedene de har man foran seg når man kommer til vinteren. Så det vil gjøre en stor forskjell, men det er forutsatt at det faktisk skjer, og det har ikke vært tegn til vilje til det så langt.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham sier at Russland blandet seg inn i brexit-avstemninga i 2016. Burnham er den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street og at han fikk en bekreftelse. Han sier derimot ingenting om hvordan han mener at Russland har blandet seg inn. I en rapport fra 2020 klarte ikke regjeringa i Storbritannia å slå fast om Russland hadde en finger med i spillet. Den økonomiske støtten som nybakte foreldre uten arbeidsinntekt får, blir kraftig redusert i forslaget til statsbudsjett. I dag får foreldre som ikke har inntekt 92 000 kroner i engangsstøtte. Det blir foreslått redusert til 67 000 kroner. Det rammer blant annet uføre og studenter. Far og masterstudent Bjørn Olav Greve reagerer på kuttet.
2: Det er jo et slag da, mot en studentgruppe som allerede er utsatt. Har ikke krav på syke barndager eller omsorgspenger når vi er studenter. Jeg tror mange vil merke det.
3: Men kuttet er ikke ment som penger til å leve for, sier ministeren som har foreslått kuttet.
4: Engangsstønaden er en engangsutbetaling som skal gå til utstyr i barnets første leveår.
3: Studenten tror kuttet får konsekvenser.
2: Jeg tror vi kommer til å se enda færre studenter med barn, rett og slett.
0: Og vi hørte også barne- og familieminister Lene Vågslid, reporter Marianne Ytreide. Så sport. For aller første gang har en nordmann vunnet sykkelrittet Paris-Tours. Drøye kilometeren før mål satt Per Strand Hagenes inn det avgjørende angrepet. Den 23 år gamle mannen fra Sandnes tok dermed sin største internasjonale triumf hittil. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

For en pangstart på perler fra platearkivet med gong og det hele. Det var Ren Woods som sang Aquarius fra filmmusikken til filmen Hair, som kom i 1979. Og så vidt jeg vet, var det trommelegenden Bernard Purdy som satt ved trommesettet. Og kanskje ved gongen. I alle fall, du hjertelig velkommen inn i NRKs platearkiv, hvor vi går hyllelangs og finner fram fine plater som vi skal høre på. Den neste som ligger klar på spilleren her nå, det Chet Baker fra 1958. Han sang «It could happen to you», skrevet av Jimmy Van Heusen og Johnny Burke.

Shades of Scarlet Conquering. Det var Joni Mitchell fra albumet The Hissing of Summer Lawns fra 1975. Vi skal 30 år fremover i tid, til 2005, og Richard Hawleys Cole's Corner.

Joe Stafford sang Make Believe av Jerome Kern, og hun ble akkompagnert av Paul Weston and His Orchestra. Her har platta vært utgitt i 1950. Over til Paul og Linda McCartney og albumet Rem, som kom i 1971. Her er Heart of the Country.

Sam Phillips sang Reflecting Light, og den var fra 2004. Vi skal til Kate Bush og hennes debutplate som kom i 1978, da hun fremdeles bare var tenåring. L'amour looks something like you.

Det var Prefab Sprout og låtskriverkunstneren Paddy McAloon, som også eier den fløyelsmjuke stemmen vi hørte her. Nancy, Let Your Hair Down For Me. Og den låta fra albumet From Langley Park to Memphis, som Prefab Sprout ga ut i 1988. Her Julie Londons oktoberbidrag fra 1956, This October.

Petter Lillos, den irriterte sangen fra 1991. Vi skal til Canada, året er 1990, og bandet Cowboy Junkies har sleppt albumet The Caution Horses. På side A finner vi den nydelige «Cause cheap is how I feel».

Level 42, It's Over fra 1987, og albumet Running in the Family. Perler fra platearkivet er straks over for i dag. Åse Lundan sier ha det bra og velkommen tilbake om en vekka til samme tid. Og til slutt rekker vi å høre en fin melodi fra Steve Porcaros soloalbum som kom i 2016. Her er Ready or Not.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I morgen starter rettssaken om de såkalte prisjegerne i dagligvarebransjen. Tidligere har de tre store matvarekjedene, Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen, fått milliardbøter for ulovlig prissamarbeid. Gigantene fortsetter å følge tett med på hverandre.
1: Tidligere skannet kjedenes prisjegere konkurrentenes priser i stor stil. Nå blir det som myndighetene mener er et ulovlig samarbeid tema i retten.
2: De har delt omfattende mengde informasjon gjennom såkalte prisjegere, og det har skadet konkurransen.
1: De tre kjedene har fått en bot på til sammen nærmere 5 milliarder kroner. Nå har det gått til sak for å slippe. Staten mener samarbeidet har gjort produkter dyrere å handle for deg og meg.
2: Det blir mindre å vinne på å sette prisen ned hvis du vet at konkurrentene dine vil være der med kort tid. Og det blir lite å tape på å sette prisen opp hvis du forventer at konkurrentene dine vil følge etter.
0: Sa regjeringsadvokat Lisa Marie Moen. Ingen av selskapene vil snakke om saken før rettssaken starter, men svarer skriftlig at de er uenige i påstandene og avviser informasjonssamarbeid. Reporter Kristoffer Sandøy. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier i kveld at Russland har angrepet kraftverk i Ukraina. Det kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. Zelensky visste ikke noe om den såkalte energivåpenhvilen. Moskva har heller ikke kommentert Trump sitt utsagn. Houthi-militsen i Jemen tar ansvaret for angrepet på hovedflyplassen i Saudi-Arabia, hvor flere mennesker ble drept, over 300 skadd i går. Det melder Reuters, som viser til en tale som militsen har holdt på TV i dag. Det har vært hevdet at Houthiene sto bak angrepet, men det ble ikke bekreftet før i kveld. Mannen som er siktet for trusler etter en hendelse i Porsgrunn i går kveld er nå løslatt. Bevæpnet politi rykket ut da det kom meldinger om en person med skytevåpen ved en moské. Nå viser det seg at våpenet som ble beslaglagt ikke var funksjonsdyktig, og at saken ikke hadde noen kobling til moskeen. Så sport. En omdiskutert situasjon like før slutt skaper debatt etter kampen mellom Lillestrøm og Molde. Gjestenes Viktor Bender trodde han hadde sikret seiersmålet like før slutt, men dommer Espen Eskås var ikke enig.
3: Vurderingen på banen er jo at dommerteamet ikke ser at banen er inne. Vi velger å la spillet fortsette. VAR setter jo gang og sjekker situasjonen med en gang, og de finner heller ingen bilder, vinkler, utifra de kameraene vi har til rådighet i dag, som med 100% sikkerhet kan si at hele ballen har vært over linjen.
0: Det betyr at Lillestrøm slapp med skrekken, og kampen endte til slutt 2-2. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK PN+.

snudd oss vekk og så en annen veg. Så alt for mye urett lot meg.

Og døden er ren politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen foreslår at ukrainere må tjene minst 380 000 kroner i året for å kunne få permanent oppholdstillatelse i Norge. Det langt mer enn kravet som stilles til andre som søker opphold. Forslaget vekker sterke reaksjoner på Stortinget. Inntektskravet absurd, sier SVs nestleder Marian Hussein.
1: For ganske mange flyktninger som får jobber i servicenæringen, som får jobber som renholdere, kommer jo aldri til å kanskje nå dette

0: denne inntektsgrensen.
1: Over 80% av ukrainerne i Norge tjener under inntektsgrensen regjeringen foreslår. Også Høyre reagerer på forslaget fra regjeringen.
2: Mennesker som kommer hit av ulike grunner, fra ulike nasjoner, hvis de skal få et permanent opphold i Norge, så må vi selvfølgelig legge de samme kravene til grunn, for det er like kostbart for en familie, uansett hvor man kommer ifra.
3: Til slutt hørte du Stortingets representant for Høyre, Tage Pettersen. Reporter Marit Sirum Eikre. Storbritannias statsminister Andy Burnham slår fast at Russland blander seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Det sier Burnham i podcasten The Rest is Politics, ifølge Reuters. Burnham er den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding. Han sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street, og at han fikk en bekreftelse. Burnham har ikke sagt hvordan det skal ha skjedd, eller hvilke bevis konklusjonen bygger på. Myndighetene i Nepal ber folk om å evakuere etter at en ny flom rammer landet. Et jordskred som blokkerer en elv i Gorka-distriktet har ført til flommen. Det er ikke meldt om omkomne. 5 personer er savnet, og rundt 45 hus er tatt av flommen. Flere helikoptere er satt inn for å støtte rednings- og evakueringsarbeidet, samtidig som vannstanden i elva fortsetter å stige. Togstreken fortsetter etter at samtalene mellom partene brøt sammen i dag. I morgen blir 182 avganger innstilt, ifølge Vy, de aller fleste på Østlandet. Streiken har vart i over 3 uker, og totalt er 72 lokførere tatt ut. Det er ikke mye vi forlanger, sier hovedstillitsvalgt for lokførerne, Line Steinseth.
4: Vi forlanger lik lønn for likt arbeid, og dette har vi vært i samtaler med Vy i over 2 år, så dette burde ikke komme overraskende på Vy.
5: Hvordan vil dette ramme passasjerene?
4: Det er jo ulikt hvordan dette rammer, men vi har fortsatt medlemmer som er ute på Hamar og på Kongsvinger og litt på Østlandet og i Bergen, så man må sjekke vy.no for å se det.
3: Sa hovedstillitsvalgt for lokførerne Line Steinseth. Og NRK Nyheter, de fikk ta av Terje Tobias Tønne.
1: Du hører NRK P1+.

Og kjerringa hopper i sekken sin og kaster seg rundt som en virvelvind. For nå er det lemmer og liv om å gjøre med påsken og pinsen og jula for døra. Hun fær over gulvet så fort og vind, med pumpen i været og knia inn. For den som vil ligge litt føre sin neste, han kan ikke

Thank you.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En person mottar livreddende førstehjelp etter en brann i Hønefoss. Det opplyser politiet. Totalt skal 9 personer være evakuert. Nødetatene rykket like før midnatt ut til stedet etter meldingen om røykutvikling i en gang i et leilighetsbygg.
1: Det er kontroll på brannen sånn som det ser ut nå. Den er begrenset til aktuell leilighet, og det er ikke noe ytterligere spredningsfare på nåværende tidspunkt. Så jobber brannvesenet videre med etterslokking i leilighet. Politiet, vi jobber på stedet med å undersøke da årsak og hendelsesforløp og støtte opp under øvrige nødetater.
0: Sa operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Espen Reite. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Russland har angrepet kraftverk i Ukraina. Det kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. Zelensky visste ikke noe om den såkalte energivåpenhvilen, og Moskva har heller ikke kommentert Trump sitt utsagn.